Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Lietuvos transporto sektoriaus atstovai tikisi, kad Seimas artimiausiu metu įteisins dizelino akcizo grąžinimo viešiems modelį, kuris leistų atkurti Lietuvos degalų rinkos konkurencingumą ir paskatintų viešėjus degalus vėl piltis mūsų šalyje, o ne Lenkijoje. Tarptautinio transporto ir logistikos alijanso prezidentas Povilas Drižas teigia, kad dabartinė padėtis turi būti vertinama platesniame konkurencingumo kontekste. Kai viešėjai dėl kainos degalus perka Lenkijoje, Lietuva praranda ne tik pardavimus degalinėse, bet ir dalį ekonominės vertės, kuri galėtų likti šalies rinkoje. Du trečdaliai 14 metų ir vyresnių Lietuvos mokinių praėjusią vasarą nenorėjo vykti jokias vasaros stovyklas, į kurias kadaise veruždavosi jų tėvai, bet negavę kelialapių likdavo leisti laiko kiemuose. Tokias tendencijas atskleidė Lietuvos neformaliojo švietimo agentūros atlikta moksleivių apklausa. Dažniausiai priežastis, kodėl paaugliai nebenori vasaros stovyklų – ekranai. Paaugliai labiau nori žaisti kompiuterinių žaidimų, žiūrėti filmus, naršyti socialiniuose tinkluose. Daugelį metų gyventojai ir verslas sodrai sumoka daugiau pinigų nei šį išmoka pensininkams ir kitų išmokų gavėjams. Dėl šio pertekliaus kiekvienais metais senatvės ir kitos pensijos didinamos kone 10%. Tačiau jeigu pensijų indeksavimo tvarka nesikeis, o darbuotojų skaičius ir jų algos keisis taip, kaip prognozuojama dabar, tada jau nuo 2030 metų pensijos nebus indeksuojamos. Tokią ateitį šalies pensininkams prognozuoja Lietuvos bankas, artimiausių metų tendencijas pristatė Seimo biudžeto ir finansų komitete. Šiuo metu pensijos indeksuojamos atsižvelgiant į 7 metų darbo užmokesčio fondo augimo vidurkį. Lietuvos kariuomenės gynybos štabe viešėjo Ukrainos oro gynybos ir autonominių sistemų ekspertų delegacija. Kaip praneša kariuomenė, tarp delegacijos narių buvo ir specialistai, atsakingi už oro ir priešraketinės gynybos organizavimą didelėje Ukrainos teritorijos dalyje, įskaitant Kyivą. Vizito metu Lietuvos kariuomenės atstovai pristatė esamą oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistemą, oro gynybos pajėgumus, jų vystymo kryptis bei tolesnės Lietuvos planus. Taip pat buvo aptartas grėsmių vertinimas, pasirengimas reaguoti į oro erdvės pažeidimus ir jų keliamas rizikas nacionaliniam saugumui. Vokietijos gynybos ministras Varšuvoje pasirašė susitarimą, kuriuo siekiama sustiprinti karinį bendradarbiavimą su Lenkija. Vokietijos vyriausybė pažymėjo, kad susitarimas pabrėžė abiejų šalių įsipareigojimą teikti savitarpio pagalbą Europos Sąjungos ir NATO struktūrose. Berlynas ir Varšuva taip pat siekia glaudžiau bendradarbiauti karinių pajėgumų ir gynybos pramonės srityse bei plėsti bendras karinės pratybas. Lenkijos gynybos ministerija ypač akcentavo karinės logistikos ir infrastruktūros, bendradarbiavimo Baltijos jūros regione ir kibernetinio saugumo sritis. Pietų Korėjos prezidentas paragino ją

0: prezidentą Donaldą Trumpą imtis lyderystės siekiant taikos su Šiaurės Korėja. Pietų Korėjos vadovas paprašė Trumpo Korėjos pusėsalyje taiką užtikrinti taip pat, kaip jis išsprendė konfliktą artimuosiuose rytuose. Prašymas buvo išsakytas pokalbio metu per didžiojo septynetų viršūnių susitikimą Prancūzijoje, kurio metu Trumpas pats teiravosi Pietų Korėjos prezidento apie santykių tarp abiejų Korėjų raidą. JAV prezidentas pareiškė įsipareigojantis prisidėti sprendžiant Šiaurės Korėjos klausimą. Europos parlamentas patvirtino griežtesnės migracijos taisyklės, suteiksiančios pareigūnams daug platesnius įgaliojimus, sulaikyti asmenis ir leisinčios kurti deportacijos centrus už bendrijos ribų. Europarlamentarai pritarė reformai, kurie siekima paspartinti deportacijas 27 bendrijos valstybėms reaguojant į politinį spaudimą pažaboti migraciją. Balsavimas Strasbūre buvo viena paskutinio kliūčių reformai, paprastai ilgame ES teisėkūros kelyje.
1: Sportas.
0: Top lygoje namuose rungtyniavęs Lietuvos čempionas Kauno Žalgiris 0-1 nusileido Gargždų Bangai ir nelaimėtų rungtynių seriją pratęsė net iki 8. Po šios nesėkmės Kauno Žalgiris su 30 taškų išsaugo antrą vietą, o Banga savo sąskaitoje turi 27 taškus ir priartėjo prie penktoje vietoje esančio Vilniaus Žalgirio, kuris yra sukaupęs 28 taškus. Klaipėdos Neptūno garbę ir toliau gins Mindaugas Girčiūnas. Su jo sutartis pratesta dar vieneriems metams.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien debesuotumas padidės, kai kuriuose vietovėse trumpai ir negausiai palis. Vidutinės stiprumo vėjas pūs iš vakarų, pietvakarių, ir šalijams skverbti šiltesnio oro masę, tačiau tankus debesys trukdys orui šilti. Todėl temperatūra dar nekils aukščiau 18-23 laipsnio, prie jūros bus dar laipsnio kitų vėsiau. Naktis į penktadienį bus debesuota su pragiedruliais, žymesnio lietaus jau nenumatoma, nes stiprus vėjas daugiausia pūs iš vakarų. Dėl plūstančio šilumos ir tankių debesų naktis bus šiltesnė, temperatūra nekris žemiau 10-15 laipsnių. Penktadienio dieną debesuotumas bus nepastovus, įdienojus ir po pietų kai kur gali trumpai palyti. Vėjas bus nestiprus, daugiausia pūs iš vakarų. Oro temperatūra popietė kils iki 20-25 laipsnių šilumos, tik prie jūros bus truputį vėsiau.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Taigi jūsų dėmesį ketvirtadienio spaudos apžvalga. Ja pradėsime nuo publikacijos iš vakarų žinių. Sinkevičiui stojant prie vyriausybės vairo, pašaipos Ruginienei ir meilės Skverneliui. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pagaliau apsisprendė tapti naujoju premjeru. Todėl visuomeniai kilo klausimas, kas laukia Ingos Ruginienės ir kiek Sinkevičiaus vadovavimas vyriausybei skirsis nuo jo pirmtakės. Taip pat įdomu, kodėl visuomenė per kelis dešimtmečius išgyvenusi daug vyriausybių, iki šiol mano, kada Saulius Skvernelis buvo geriausias ministras pirmininkas. Politologas Kestutis Girnius sakė manantis, kad svarbiausias skirtumas tarp Ruginienės ir Sinkevičiaus yra tai, kad Sinkevičius yra partijos vadovas. Ruginienė aiškino Girnius, vis dėlto buvo priklausoma nuo Sinkevičiaus valios. Ji visada turėjo atsargiau elgtis ir ministrai žinojo, kad ji nėra pagrindinė sprendimų priėmėja. Galėjo tikėtis, jog jei Ruginienė ką nors netaip darytų, jie galėtų kreiptis į Sinkevičių, kad jis tą sprendimą pakeistų. O kai dabar ir vyriausybės vadovas, ir partijos vadovas bus tas pats asmuo, tai jo valdžia bus tvirtesnė, bus mažiau kokių nors manipuliacijų. Vakarų žinios klausė politologo, bet ar nenukentės Sinkevičiaus reitingai, juk premjerai labiausiai mušami. Nors premjerai Lietuvoje mušami, bet jie vis tiek išlieka politikoje. Pavyzdžiui, Ingrida Šimonytė buvo mušama ir turėtų būti mušama, bet ji vis tiek lyderė ir lieka viena įtakingiausių Lietuvos politikių, kuri atlieka didelį vaidmenį savo partijoje. Ar Ruginienė netapo savotiška socialdemokratų auka? Nepasiruošusi jis stumė į premjerus, o dabar išmetė. Jeigu tu nenorėsi, tai neisi, sako politologas. Gali pasakyti ne, nebūsiu, ir visos problemos būtų buvusios išspręstos. Atsiminkite, kaip Ruginienė ir išnaudojo tą pareigybę kelioniai į Vatikaną su vyru, kai už visą tai apmokėjo valstybė. Kitaip sakant, Ruginienė nebuvo per daug nuskriausta. Vakarų žinios politologo klausė, kokią prognozuotumėte jos tolimesnę ateitį. Nenorėčiau prognozuoti. Čia priklausys nuo jos ir nuo Sinkevičiaus. Manau, kad jų turės įtakos partijoje, nes jas ant atsarginių suolo nustumta ir užmiršta. O kur bus, tikrai nežinau. Ar taps Seimo vicepirmininkė, tikrai nežinau, nes ši pozicija nėra labai įtakinga. Ji paprastai skiriama įtakos netekusiems politikams, kurie kadaise buvo reikšmingi. Kaip pakomentuotumėte faktą, jog anot apklausų visuomenė iki šiol mano, jog nuo 2000 metų geriausias premjeras buvo Saulius Skvernelis, o prasčiausias Andrius Kubilius. Šituo atveju sakyčiau, kad visuomenė labai klysta. Aš manau, kad Kubiliaus vyriausybė, ypač per finansų krizę, 2009-2010 metais labai daug gerų padarė. Kubiliaus suvaldė tą krizę, ne visiškai suvaldė, bet geriau suvaldė nei koks kitas galimas premjeras. Todėl mes už tai turėtume būti dėkingi. Bet žmonės tik tai prisimena, kad skaudėjo. Bet skaudėjo ne dėl Kubiliaus nutarimo, bet dėl bendrosios finansinės padėties. Skaudėjo visai Europai tuo metu. Kubilius atsidūrė padėtyje, kai Lietuvai grėsė bankrotas, reikėjo labai smarkiai mažinti visas išlaidas. Nukentėjo ir pensininkai, ir valstybės gynyba. Reikia prisiminti, kad Kubilius, kuris visada laikė Rusijos valstybę pagrindiniu priešu, vis vien galėjo skirti gynybos biudžetui tik 1%. Tiesiog nebuvo pajamų, todėl kirpo vienur, kirpo kitur. Gynybos išlaidų mažinimą žmonės užmiršo. O kad jų pensijos buvo sumažintos, tai geriau prisimena, kai tave tiesiogiai paveikia ir paveikia neigiamai, tai lieka didesnis įspūdis. Gal ir Šimonytė tik todėl nemėgstama, kad vadovavo vyriausybei per COVID pandemiją. Gali būti, sako politologas, bet aš manau, kad yra ir kitų priežasčių. Man jie nesimpatiška, bet kitiems gal labai simpatiška, sunku spręsti. Ji turėjo griežtumo, kietumo, buvo ambicinga, kovojo su prezidentu dėl atstovavimo Europos vadovų taryboje. Tai tie dalykai galėjo neigiamai paveikti. Kitaip sakant, atrodė per daug ambicinga. Kurį laiką jie net savo žinutės buvo pradėjusi rašyti anglų kalbą. Norėjo visai Europai pranešti, ką jie galvoja, nors visa Europa tuo nelabai domėjusi. O kodėl žmonėms atrodo, kad geriausias premjeras buvo Skvernelis, tai aš nežinau. Skvernelio karjera jau baigta. Aišku, yra nekaltumo prezumcija, bet jeigu teisėjas sauga nutarė jį pajudinti, tai reikia manyti, kad turėjo labai tvirtą pagrindą, nes kitaip nerizikuotų. Gaila Skverneliui tik ta prasme, kad buvo neblogas politikas ir nesuprantama, kodėl jis save taip sukompromitavo. Būtų galėjęs po politinės karjeros būti konsultantu ir uždirbti 100 000 eurų per metus. Tikrai negaliu atsakyti, kuo žmonėms patiko premjeras Skvernelis, nes aš visiškai kitaip galvoju. Mane tai stebina. JAV buvo sakoma, kad amerikiečiai JAV kariuomenės vadą per antrąjį pasaulinį karą generolą Dvaitą Eisenhowerį, tik todėl išrinko prezidentu, jo generolas buvo išvaizdus. Bet jei reikėtų išrikiuoti 10 Lietuvos gražuolių, Skvernelis tikrai nepatektų iš jį sąrašą, todėl nežinau, kodėl jis žmonėms patinka. Sako politologas. O apie tai rašoma vakaro žiniuose.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija iš portalo tv3.lt. Turintiems nekilnojamojo turto, naujas mokestis dėl išaugusių kainų. Paaiškino, kam reikėtų mokėti papildomai. Nekilnojamojo turto kainos Lietuvoje jau kurį laiką kelia įtampa tiek perkantiems pirmąjį būstą, tiek ieškantiems nuomos. Diskutuojant apie sprendimus, kurie padėtų suvaldyti ir stabilizuoti rinką, svarstamos įvairios priemonės. Nepaisant to, specialistai sako, kad didžiausia siūlomų kainų našta gali pakelti ir turi pakelti galutiniai vartotojai. Lietuvos bankas iškėlė siūlymą įvesti mokestį tiems, kurie būstą perka kaip investicija. Tokiu būdu siekiama stabdyti nekilnojamojo turto brangimą, tačiau specialistai įspėja, kad toks mokestis atneštų daugiau žalos nei naudos. Lietuvos banko finansinio stabilumo departamento direktorė Nijolė Valinskytė pasakoja, kad Lietuvos rinkoje stebima nemažai investavimo veiklos apraiškų. Anot jos, apie trečdalis įsigijamų gyvenamojo nekilnojamojo turto objektų gali būti perkami investavimo tikslais. Ši dalis ypač didelė Vilniaus mieste ir siekia apie 40%. Taip pat dalis sandorių šalyje apima būstų perpardavimą. Pavyzdžiui, mažiau nei per 3 metus nuo įsigijimo parduoti butai 2021 metais sudarė beveik 10%, per trumpiau nei 1 metus 5%. Skaičiuoja Valinskytė. Specialistė išskiria ir tai, kad per koronaviruso pandemiją ir po jos gyvenamai nekilnojamai turtą dažniau pradėjo pirkti ir juridiniai asmenis, o jų dalis rinkoje išliko didesnė. Lietuvos banko atstovė pasakoja, kad jeigu būstas naudojamas efektyviai ir skaidriai nuomojamas, sprendimas apmokestinti investicinį nekilnojamąjį turtą gali būti naudingas. Vis dėlto dalis būstų gali būti nepanaudojami efektyviai, skirti perpardavimui ir mažinti būstą įperkamumo galimybės pirmojo būsto pirkėjams. Išskiria Valinskytė. Pasak jos, apskritai didesnė investuotojų dalis būsto rinkoje gali turėti įtakos būsto rinkos tvarumui, nes gali sustiprinti būsto kainų sviravimus, augimo laikotarpiu kaitinti rinką, o sulėtėjimo laikotarpiu investuotojams atsitraukus didinti nuosmukį. Ekspertė sako, kad tarptautinių institucijų teigimu tinkamai sukalibruoti ir reikšmingesnio dydžio nekilnojamojo turto mokesčiai gali būti veiksmingas ir mažiau ekonominė elgsena iškreipintis mokestinių pajamų šaltinius. O apie tai praneša portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir straipsnis iš portalo lrt.lt. Lietuvos vaikai vieniši yra tokių, kurie pagrindinių draugų įvardyja dirbtinį intelektą. Lietuvos vaikų ir paauglių emocinė sveikata nėra pati geriausia Europoje. Mūsų vaikai kenčia dėl vienišumo, ryčiau mano esantis pajėgus patys spręsti problemas, o mergaitės išsiskiria dideliu nerimo lygiu ir pasivijo vaikinus alkoholio vartojimu ir rūkimu. Lietuvos sveikatos mokslo universiteto profesorius Kastytis Šmigelskas, kuris vadovauja moksleivių gyvensenos ir sveikatos tyrimui Lietuvoje, sako, jog kai kurios tendencijos yra pasaulinės ir priduria, kad jaunuolio emocinis jautrumas yra išaugęs, o suaugusieji ne iki galo tai geba įvertinti. Paskutinis moksleivių gyvensenos ir sveikatos tyrimas buvo atliktas 2022 metais, kitas bus atliekamas šiemet. Tačiau kadangi tyrimas trunka ne pirmus metus, galima įvertinti įvairias tendencijas. Pavyzdžiui, mergaitės ir merginos, kur kas dažniau nesijaučia laimingos, kalba apie didesnį nerimo lygį vienišumą, bet jos taip pat perėmė daugelį berniukų ir vaikinų rizikos elgsenos modelių. Aš gal šiuo aspektu kalbėčiau apie socialinę madą, nes visuomenėje pozityviai žiūrima, kad moteris įgyja daugiau teisų ir galimybių, ir tai yra gėris daugelyje sričių, bet aš manau, kad nuostata, mes galim viską kaip ir vyrai, persinešė ir iš šitą sritį. Sako Šmigelskas. Mokslininkas taip pat teigia, jog paauglių frustracija pareiškina ir socialiniai tinklai, kurie leidžia matyti, ko neturi, nemoki lygintis su turinčiais daugiau. Profesorius Šmigelskas juokauja turintis idėją, kurios niekas neįgyvendins. Socialinio tinklo paskiras leisti susikurti tik nuo 16 metų su asmens dokumentu ir parašu. Pasak jo, ištyrimo matyti, kad dalis paauglių net patys yra bandę priboti laiką, praleidžiamą prie telefono, tik jiems nepavyko. Todėl aiškios nacionalinės taisyklės dėl išmaniųjų telefonų nenaudojimo per pamokas galėtų turėti naudos. Apie tai rašo portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radijos stotis Kukas 2.
3: Kaune 92 ir 4.

What more can I say? Believe me, there's no other way. I love you.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus sako, kad gyventojai ir toliau traukiasi iš pensijų kaupimo antrojoje pakopoje, tačiau antrąjį ketvirtį jų turėtų būti mažiau nei pirmąjį. Kaip skelbta pensijų kaupimo, pirmąjį ketvirtį nutraukė apie 550 tūkstančių žmonių arba beveik 40% kaupinčiųjų, jiems išmokėta apie 3,2 milijardo eurų. O antrojoje pakopoje liko kaupti apie 860 tūkstančių žmonių. Dviejų metų galimybių langas pasitraukti iš kaupimo ir atsiimti lėšas atsivėrė šių metų pradžioje ir baigsis 2027 pabaigoje. Vyriausybė pritarė siūlymui keisti reikalavimus laivų agentams ir laivų valdytojams. Kaip teigiama susisiekimo ministerijos parengtose prekybinės laivybos ir saugios laivybos įstatymo pataisose, jiems nebereikės turėti savo įrenginių, patalpų, informavimo priemonių. Taip pat numatoma patikslinti nuostatas dėl įsiskolinimo uostų valdytojams vertinimo bei išsilavinimo užsienio kalbos mokėjimo ir darbo patirties reikalavimo susiaurinti šias apimtis. Ministerijos vertinimo dabartinė agentų veiklos priežiūra nėra nuosekli, o reikalavimai jiems pertekliniai ir neaiškus. Ministrų kabinetas pritarė Žemės ūkio ministerijos siūlymui, kad Žemės ūkio kooperatyvams nereikėtų kas dviejus metus atnaujinti pažymėjimo. Pasak ministro Andriaus Palionio, taip mažinama administracinė našta ūkininkams. Numatoma, kad juridinio asmenų registro sistemoje bus matoma žyma, patvirtinanti kooperatyvo statusą. Dėl automagistralėje Vilniaus Kaunas Klaipėda esančio Gariūnų viaduko rekonstrukcijos ketvirtadienį ribojamas eismas Vilniaus kryptime. Tuo metu Gariūnų kryptime eismas vyks įprastai, tęsiant naujos viaduko dalies statybą ir atliekant perdangos sijų montavimo darbus, eismas sostinės pietinėme aplinkelyje Vilniaus kryptime bus ribojamas ketvirtadienį iki 16 valandos. Viešasis transportas visų darbų metu bus praleidžiamas, tačiau galimi jo vėlavimai. Dabartinis viadukas greunamas, o jo vietoje bus pastatytas naujas statinys. Viaduko plotis nesikeis, jame ir toliau bus po dvi eismo juostas, kiekvieną kryptimę. Ukrainos kariuomenė atkirtinėja aneksuotą Krymą ir netrukus šis regionas bus visiškai atskirtas nuo Rusijos, pareiškė Ukrainos gynybos ministras. Jis nepateikė kitų detalių, tačiau pažymėjo, kad per 4 mėnesius valdžia nupirko daugiau dronų nei per visus 2025 metus. Ministro patarėjas pridūrė, kad rusų gyvenančių okupuotose Zaporižios, Chersono ir Donecko sričių dalise laukia pati sunkiausia vasara ir paragino juos, jei įmanoma, evakuoti. Vokietija grąžino Lenkijai kelios kultūros vertybės, kurios buvo pagrobtos per antrąjį pasaulinį karą nacių okupacijos metu. Tarp gražintų eksponatų 14 amžiaus rankraštis, 16 amžiaus auksinis žiedas ir geležinkelių modeliai iš Varšuvos muziejaus kolekcijos. Vertybių perdavimas surinktas minint Vokietijos ir Lenkijos draugiškų santykių ir gero kaimininio bendradarbiavimo sutarties metinės. Vokietijos užsienio reikalų ministras teigia, kad tai yra pagarbos istorinės atsakomybės ir abiejų šalių pasitikėjimo grįstos partnerystės ženklas. Iranas pagal laikinai susitarimą su jungtinėmis valstijomis sutiko praskiesti savo sodrintąjį uraną, pareiškė JAV administracijos aukšto rango pareigūnai, paskelbdami jų teigimo susitarimo tekstą. Pagal šį susitarimą taip pat būtų vėl atvertos Hormūzo sąsiauris ir leista prie

0: prekiauti Irano naftą, o Jungtinės valstijos ir jų sąjungininkai taip pat parengtų planus dėl 300 milijardų JAV dolerių vertės Irano atstatymo fondo sukūrimo. Dviejose vakarų kranto kaimuose Izraelio naujakuriai padegė dvi mečetes, pranešė vietos merai. Šie incidentai įvyko nuo karo Gazos ruožė pradžios 2023 metais padažnėjus išpaliams prieš palestiniečių bendruomenės Izraelio okupuotame vakarų krante.
1: Sportas.
0: Pasaulio futbolo čempionate dar vienas itin netikėtas rezultatas. Viena turnyro favoričių Portugalija pirmose K grupės rungtynėse tik lygiosiomis 1-1 sužaidė su pirmas tik per pusę amžiaus į planetos pirmenybę sugrįžusią Kongo Demokratinės Respublikos rinktinę. Kongo Demokratinės Respublikos rinktinė, kuri pasaulinėme FIFA reitinge žengė 46 vietoje, tai pirmasis taškas pasaulio čempionatuose. Dvidešimtajame top lygos ture Raudondvaryje įvyko akistata tarp Kauno rajono Hegelman ir Telšių Džiugo ekipo. Atkakliuose rungtynėse komandos pelnė po įvartį ir sužaidė lygiosiomis rezultatu 1-1. Džiugas yra surinkęs 28 taškus ir išlaiko lyderio poziciją, o Hegelman su 18 taškų išlieka 7 vietoje.
2: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien kai kuriuose vietovėse trumpai ir negausiai palis, vidutinio stiprumo vėjas pūs iš vakarų pietvakarių ir šalims kvėpti šiltesnio oro masę, tačiau tankus debesys trukdys orui šilti, todėl temperatūra dar nekils aukščiau 18-23 laipsnio, prie jūros bus dar laipsnio kitų vėsiau. Naktis į penktadienį bus debesuota su pragiedurliais, žymesnio lietaus jau nenumatoma, nes stiprus vėjas daugiausia pūs iš vakarų. Dėl plūstančio šilumos ir tankių debesų naktis bus šiltesnė, temperatūra nekris žemiau 10-15 laipsnių. Penktadienio dieną debesuotumas bus nepastovus, įdienojus ir po pietų kai kur gali trumpai palyti. Vėjas bus nestiprus, daugiausia pūs iš vakarų. Oro temperatūra popietė kils iki 20-25 laipsnių šilumos, tik prie jūros bus truputį vėsiau.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telijas, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

Šiuo metu 8 valandos ir 15 minučių. Labas rytas visiems ir kviečiu suklusti sporto gerbėjus, aktualijos jums. Ir žinoma, pradėsime nuo naujienų iš pasaulio futbolo čempionato. Čia vyko rungtynės tarp Anglijos ir Kroatijos rinktinių, kurios pasižymėjo tikrai įvarčių gausa ir baigėsi anglų pergalę. Anglai laimėjo rezultatu 4-2. Kitose permainingose čempionato rungtynėse pergalė šventė Kolumbija. Pietų Amerikos rinktinė 3-1 įrodė pranašumą prieš Uzbekistano komandą. Kalbant apie čempionato L grupės kovas, 3 taškus į savo sąskaitą įsirašė Ganos rinktinė, kuri 1-0 palaužė Panamos futbolininkus. Kalbant apie futbolą Lietuvoje, Lietuvos futbolo federacija vykdomojo komiteto posėdyje priėmė sprendimą dėl vyrų nacionalinės rinktinės trenerio Edgaro Jankausko. Federacijos prezidentas Edgaras Stankevičius patvirtino, kad strategas ir toliau treniruos rinktinę. Ir apie krepšinę. Turkijos čempionato 3-osiose finalo serijos rungtynėse Stambulo Fenerbahčė padėjo rimtą žingsnį titulą link. Šarūno Jasikevičiaus auklėtiniai svečiuose 82-71 palaužė Stambulo Bešiktaš krepšininkus ir serijoje iki 3 pergalių įsiveržė į priekį 2-1.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandas, eteryje žinios. Agresyvėjanti Rusijos retorika ir dažnėjančios provokacijos turi tikslą sumenkinti gyventojų pasitikėjimą valstybę ir jos institucijomis, sako Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Jis pažymėjo, kad šalia agresyvėjančios Rusijos retorikos sekė ir oro ir dvies pažeidimai Baltijos šalise. JAV ir Irano lyderiai pasirašė preliminarų taikos susitarimą, kuriuo siekiama užbaigti karą. Jis įsigaliojo nedelsiant. Pagal paskelbtą informaciją, Iranas sutinka sumažinti sodrintų urano atsargas, o mainais tikisi ekonominės pagalbos ir sankcijų švelninimo. Dokumentas buvo pasirašytas po didžiojo septyneto susitikimo Prancūzijoje, Versalio rūmose, dalyvaujant keliems aukštiems pareigūnams. Teigiama, kad susitarimas apima ir Hormūzo sąsiaurio atvėrimą, jūrinės blokados nutraukimą bei naftos sankcijų panaikinimą. Taip pat numatytas tolesnis derybų etapas dėl Irano branduolinės programos kontrolės, dalyvaujant tarptautiniai atominiai priežiūros institucijai. JAV pareigūnai nurodė, kad tai laikinas susitarimas, kuris turėtų sudaryti sąlygas platesnėms derybams. Daugelį metų gyventojai ir verslas sodrai sumoka daugiau pinigų nei iš jų išmoka pensininkams ir kitų išmokų gavėjams. Dėl šio pertekliaus kiekvienais metais senatvės ir kitos pensijos didinamos kone 10%. Tačiau jeigu pensijų indeksavimo tvarka nesikeis, o darbuotojų skaičius ir jų algos keisis taip, kaip prognozuojama dabar, tada jau nuo 2030 metų pensijos nebus indeksuojamos. Tokią ateitį šalies pensininkams prognozuoja Lietuvos bankas, artimiausių metų tendencijas pristatęs Seimo biudžeto ir finansų komitete. Šiuo metu pensijos indeksuojamos atsižvelgiant į 7 metų darbo užmokesčio fondo augimo vidurkį. Du trečdaliai 14 metų ir vyresnių Lietuvos mokinių praėjusią vasarą nenorėjo vykti į jokias vasaros stovyklas, į kurias kadaise verždavosi jų tėvai, bet negavė kelialapį likdavo leisti laiko kimuose. Tokias tendencijas atskleidė Lietuvos neformaliojo švietimo agentūros atlikta moksleivių apklausa. Dažniausiai priežastis, kodėl paaugliai nebenori vasaros stovyklų – ekranai. Jie labiau nori žaisti kompiuterinius žaidimus, žiūrėti filmus, naršyti socialiniuose tinkluose. Kubos komunistų partija patvirtino reformų paketą, kuriuo siekiama atverti daugiau sektorių privačioms investicijoms. Šalis, patirianti Vašingtono spaudimą, išgyvena didelę ekonominę krizę. Kubos vyriausybės reformų serija yra skubios priemonės desperatiškais laikais. Šalis kovoja su visuotiniu būtiniausių prekių trūkumu. Prezidentas šias priemonės pristatė kaip esmingiausias per daugelį metų. Europos parlamentas patvirtino griežtesnės migracijos taisyklės, suteiksiančios pareigūnams daug platesnius įgaliojimus sulaikyti asmenis ir leisiančios kurti deportacijos centrus už bendrijos ribų. Europarlamentarai pritarė reformai, kurie siekima paspartinti deportacijas 27 bendrijos valstybėms reaguojant į politinį spaudimą pažaboti migraciją. Balsavimas Strasbūre buvo viena paskutinių kliūčių reformai, paprastai ilgame ES teisėkūros kelyje. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Rusijos vadovas Vladimiras Putinas turi pasikalbėti. Trumpas teigia, kad abi pusės patiria didelių karinių nuostolių, pridurdamas, kad Rusija praranda daugiau, nes būtent jį vykdo puolimą. Pasak Trumpo, išsprendus situaciją susijusią su Iranu, kitas Vašingtono prioritetas būtų ieškoti būdų užbaigti Rusijos ir Ukrainos karą. Jo teigimu, kovos kiekvieną mėnesį nusineša apie 25 tūkstančių žmonių gyvybių. Vokietijos gynybos ministras Varšuvoje pasirašė susitarimą, kuriuo siekiama sustiprinti karinį bendradarbiavimą su Lenkija. Vokietijos vyriausybė pažymėjo, kad susitarimas pabrėžė abiejų šalių įsipareigojimą teikti savitarpio pagalbą ES ir NATO struktūrose. Berlynas ir Varšuva taip pat siekia glaučiau bendradarbiauti karinių pajėgumų ir gynybos pramonės srityse, bei plėsti bendrą

0: karinės pratybas. Lenkijos gynybos ministerija ypač akcentavo karinės logistikos ir infrastruktūros, bendradarbiavimo Baltijos jūros regione ir kibernetinio saugumo sritis.
1: Sportas.
0: Palangoje vykusiuose Cosmo Cup varžybose puikiai pasirodė Edis Matusevičius, kuris ne tik užėmė pirmą vietą, bet ir pelnė kelialapį Europos lengvosios atletikos čempionatą. Matusevičius geriausių bandymų įrankį nusviedė 83 metrus ir 65 centimetrus, bei įvykdė rūpjūtį Birmingeme vyksiančio Europos čempionato normatyvą, kuris yra 83 metrai. Klaipėdos Neptūno garbė ir toliau gins Mindaugas Girdžiūnas. Su jo sutartis pratesta dar vieneriems metams.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien debesuotumas bus nemažas, bet šiltų saulės spindulių tikrai sulauks visa šalis. Vietomis daugiausia vakaruose numatomas trumpas lietus, bet jis nebus smarkus. Pietvakarių vakarų krypties vėjo greitis sieks 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra svyruos apie 18-23 laipsnių šilumos, o pajūryje bus gaiviau apie 15-17 laipsnių. Naktį į penktadienį vietomis sulauksime trumpo lietaus, vėjas pūs daugiausia vakarinių krypčių ir bus nestiprus. Termometrai rodys 10-15 laipsnių. Rytoj dieną atkeliaus ir tankus debesis, iš kurių daugelėje rajonų kris trumpas lietus. Vėjas išliks vakarinių krypčių, bet sustiprės iki 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos apie 20-25 laipsnių šilumos, o pajūryje bus apie 17-19 laipsnių.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Valstybinėme miške kriminalas dėl neteisėtai įrengtos vaizdo stebėjimo kameros. Kontroversiškai vertinama organizacija Girių inspekcija, kovojanti prieš miškų kirtimus, pranešė apie valstybinėme miške jų įrengtos kameros vagystę ir ieškojo kaltininkų policijai informuoti. Tačiau paaiškėjo, kad patys pareigūnai šią kamerą ir pašalino, o nemalonumo gali kilti pačiai organizacijai. Lietuvos vaikų ir paauglių emocinė sveikata nėra pati geriausia Europoje. Vaikai kenčia dėl vienišumo, tačiau mano esantis pajėgus patys spręsti problemas, o mergaitės išsiskiria dideliu nerimo lygiu ir pasivijo vaikinus alkoholio vartojimu ir rūkimu. Lietuvos sveikatos mokslo universiteto profesorius Kastytis Šmigelskas, kuris vadovauja moksleivių gyvensinos ir sveikatos tyrimui Lietuvoje, sako, jog kai kurios tendencijos yra pasaulinės ir priduria, kad jaunuolių emocinis jautrumas yra išaugęs, o saugusieji ne iki galo geba tai įvertinti. Dėl automagistralėje Vilnius-Kaunas Klaipėda esančio Gariūnų viaduko rekonstrukcijos šiandien ribojamas eismas Vilniaus kryptimi. Tuo metu Gariūnų kryptimi eismas vyks įprastai. Tęsiant naujos viaduko dalies statybą ir atliekant perdangos jų montavimo darbus, eismo sostinės pietinėme aplinkkelyje Vilniaus kryptimi bus ribojamas šiandieną iki 16 valandos. Viešasis transportas visų darbų metu bus praleidžiamas, tačiau galimi jo vėlavimai. Dabartinis viadukas griaunamas, o jo vietoje bus pastatytas naujas statinys. Viaduko plotis nesikeis, jame ir toliau bus po dvi eismo juostas kiekvieną kryptimi. Ministrų kabinetas pritarė Žemės ūkio ministerijos siūlymai, kad Žemės ūkio kooperatyvams nereikėtų kas dviejus metus atnaujinti pažymėjimo. Pasak ministro Andriaus Palionio, taip mažinama administracinė našta ūkininkams. Numatoma, kad juridinio asmenų registro sistemoje bus matoma žyma patvirtinanti kooperatyvo statusą. Vokietija grąžino Lenkijai kelios kultūros vertybės, kurios buvo pagrobtos per antrąjį pasaulinį karą nacių okupacijos metais. Tarp grąžintų eksponatų 14 amžiaus rankraštis, 16 amžiaus auksinis žiedas ir geležinkelių modeliai iš Varšuvos muziejaus kolekcijos. Vertybė perdavimas surinktas minint Vokietijos ir Lenkijos draugiškų santykių ir gero kaimininio bendradarbiavimo sutarties metinės. Vokietijos užsienio reikalų ministras teigia, kad tai yra pagarbos, istorinės atsakomybės ir abiejų šalių pasitikėjimų grįstos partnerystės ženklas. Ukrainos kariuomenė atkirtinėjo aneksuotą Krymą ir netrukus šis regionas bus visiškai atskirtas nuo Rusijos, pareiškė Ukrainos gynybos ministras. Jis nepateikė kitų detalių, tačiau pažymėjo, kad per 4 mėnesius valdžia nupirko daugiau dronų nei per visus 2025 metus. Ministro patarėjas pridūrė, kad rusų gyvenančių okupuotose Zaporižiaus, Chersono ir Donecko sričių dalise laukia pati sunkiausia vasara ir paragino juos, jei įmanoma, evakuotis. Iranas pagal laikinai susitarimą su jungtinėmis valstijomis sutiko praskiesti savo sodrintą į uraną, pareiškė JAV administracijos aukšto rango pareigūnai, paskelbdami jų teigimo susitarimo tekstą. Pagal šį susitarimą taip pat būtų vėl atvertas Hormūzo sąsiauris ir leista prekiauti Irano naftą, o jungtinės valstijos ir jų sąjungininkai taip pat parengtų planus dėl 300 milijardų JAV dolerių vertės Irano atstatymo fondo sukūrimo.
1: Sportas.
0: Lietuvos futbolo federacija vykdomojo komiteto posėdyje priėmė sprendimą dėl vyrų nacionalinės rinktinės trenerio Edgaro Jankausko. Federacijos prezidentas Edgaras Stankevičius patvirtino, kad strategas ir toliau treniruos rinktinę. Permainingose pasaulio futbolo čempionato K grupės rungtynėse pergalė šventė Kolumbija. Pietų Amerikos rinktinė 3-1 įrodė pranašumą prieš Uzbekistano komandą. Ir apie orus. Šiandien debesuotumas bus nemažas, bet šiltų saulės spindulių irgi sulauks visos šalis. Vietomis daugiausia vakaruose, numatomas trumpas lietus, bet jis nebus smarkus. Aukščiausia temperatūra svyruos apie 18-23 laipsnius, o pajūryje bus gaiviau apie 15-17 laipsnių. Naktį į penktadienį vietomis sulauksime trumpo lietaus, termometrai rodys 10-15 laipsnių. Rytoj dieną atkeliaus ir tankus debesys, iš kurių daugelyje rajonų kris trumpas lietus. Temperatūra svyruos apie 20-25 laipsnių šilumos, o pajūryje bus 17-19 laipsnių.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telijas, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: daugiau nei 3 mėnesius trukusio karo, kuris sukrėtė energetikos rinkas ir paskatino naują infliacijos šuolį. Lietuvoje nuo 2027 metų pradėsinti veikti elektroninė kelių rinkliavos sistema Vietol yra ilgai lauktas žingsnis siekiant modernios bei teisingos kelių finansavimo sistemos, sako asociacijos Lietuvos keliai vadovas Šarūnas Frolenko. Įsigaliojus pokyčiams rinkliavo pagal faktiškai nuvažiuotą atstumą, mokamais magistraliniais ir krašto keliais, mokės autobusų bei krovininių transporto priemonių valdytojai, tikimasi surinkti per 110 milijonų eurų, tačiau pažymima, kad mokesčiai bus vieni mažiausių Europoje. Lietuvos kariuomenės gynybos štabe viešėjo Ukrainos oro gynybos ir autonominių sistemų ekspertų delegacija. Kaip praneša kariuomenė, tarp delegacijos narių buvo ir specialistai, atsakingi už oro ir prieš raketinės gynybos organizavimą didelėje Ukrainos teritorijos dalyje, įskaitant Kyvą. Vis dėlto metu Lietuvos kariuomenės atstovai pristatė esamą oro ir dvies stebėjimo ir kontrolės sistemą, oro gynybos pajėgumus, jų vystymo kryptis bei tolesnės plėtros planus. Taip pat buvo aptartas grėsmių vertinimas, pasirengimas reaguoti į oro erdvės pažeidimus ir jų keliamas rizikas nacionaliniam saugumui. Daugelį metų gyventojai ir verslas sodrai sumoka daugiau pinigų nei šį išmoka pensininkams ir kitų išmokų gavėjams. Dėl šio pertekliaus kiekvienais metais senatvės ir kitos pensijos didinamos kone 10%. Tačiau jeigu pensijų indeksavimo tvarka nesikeis, o darbuotojų skaičius ir jų algos keisis taip, kaip prognozuojama dabar, tada jau nuo 2030 metų pensijos nebus indeksuojamos. Tokią ateitį šalies pensininkams prognozuoja Lietuvos bankas, artimiausių metų tendencijas pristatė Seimo biudžeto ir finansų komitete. Šiuo metu pensijos indeksuojamos atsižvelgiant į 7 metų darbo užmokesčio fondo augimo vidurkį. Pietų Korėjos prezidentas paragino JAV prezidentą Donaldą Trumpą imtis lyderystės, siekiant taikos su Šiaurės Korėja. Pietų Korėjos vadovas paprašė Trumpo Korėjos pusėsalyje taiką užtikrinti taip pat, kaip jis išsprendė konfliktą artimuosiuose rytuose. Prašymas buvo išsakytas pokalbio metu per didžiojo 7 viršūnių susitikimą Prancūzijoje, kurio metu Trumpas pats tyravosi Pietų Korėjos prezidento apie santykių tarp abiejų Korėjų raidą. JAV prezidentas pareiškė įsipareigojantis prisidėti sprendžiant Šiaurės Korėjos klausimą. Europos parlamentas patvirtino griežtesnės migracijos taisyklės, suteiksiančios pareigūnams daug platesnius įgaliojimus, sulaikyti asmenis ir leisiančios kurti deportacijos centrus už bendrijos ribų. Europarlamentarai pritarė reformai, kurie siekima paspartinti deportacijas 27 bendrijos valstybėms, reaguojant į politinį spaudimą pažaboti migraciją. Balsavimas Strasbūre buvo viena paskutinių kliūčių reformai, paprastai ilgame Europos Sąjungos teisėkūros kelyje. Vokietijos gynybos ministras Varšuvoje pasirašė susitarimą, kurio siekima sustiprinti karinį bendradarbiavimą su Lenkija. Vokietijos vyriausybė pažymėjo, kad susitarimas pabrėžė abiejų šalių įsipareigojimą teikti savitarpio pagalbą Europos Sąjungos ir NATO struktūrose. Berlynas ir Varšuva taip pat siekia glaudžiau bendradarbiauti karinių pajėgumų ir gynybos pramonės srityse, bei plėsti bendras karinės pratybas. Lenkijos gynybos ministerija ypač akcentavo karinės logistikos ir infrastruktūros, bendradarbiavimo Baltijos jūros regione ir kibernetinio saugumo sritis.
1: Sportas.
0: Pasaulio futbolo čempionato rungtynės tarp Anglijos ir Kroatijos pasižymėjo įvarčių gausa ir baigėsi anglų pergalė. Jie laimėjo rezultatu 4-2. Turkijos čempionato trečiosiose finalo serijos rungtynėse Stambulo Fenerbahčė padėjo rimtą žingsnį titulo link. Šarūno Jasikevičiaus auklėtiniai svečiuose 82-71 palaužė Stambulo Bešiktaš krepšininkus ir serijoje iki 3 pergalių įsiveržė į priekį 2-1.

ir apie orus. Šiandien debesuotumas bus nemažas, bet šiltų saulės spindulių tikrai sulauks visa šalis. Vietomis daugiausia vakaruose numatomas trumpas lietus, bet jis nebus smarkus. Aukščiausia temperatūra svyruos apie 18-23 laipsnių šilumos, o pajūryje bus gaiviau apie 15-17 laipsnių. Naktį penktadienį vietomis sulauksime trumpo lietaus, termometrai rodys 10-15 laipsnių. Rytojus dieną atkeliaus ir tankus debesis, iš kurių daugelėje rajonų kris trumpas lietus. Temperatūra svyruos apie 20-25 laipsnių šilumos, o pajūryje bus 17-19 laipsnių. Dabar Lietuvoje 10 valandų ir 6 minutės.

0: Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
1: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiai savo krašto kultūrą.
0: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.

0: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias pusės.
1: Vartai į penkias pusės prasideda jau dabar, mylėjai, sveiki gyvi, studijoje Rasa Karpavičinė. Kaip kiekvieną ketvirtadienį, taip ir šiandien su jumis, visą valandą būsiu čia studijoje. Ir visų pirma, tai noriu pasveikinti visus Antanus, Antaninas su praėjusiu vardadieniu, praėjusiu labai labai neseniai, dar tik už vakar visi šventėme Antanines. Ir tai ypatinga diena, nes ypatinga diena ir mūsų lietuvių kalendoriuje. Buvo tikėta ir taip juokauta, kad jeigu žolė tą dieną šienausi sode visai prie pat obels, tai antaniniai obuoliai išaugs kamolio didumo. Na ir šią dieną moterys jokių būdų negali verpti linų, nes manoma, kad tokiu atveju juos tiesiog gali užpulti kenkėjai. Nepaprasta ta diena antaninės. Jeigu per antanines pastebimas gandras pievoje varliaujantis, tai reiškia, kad kita diena bus saulėta ir giedra. Net nebijoju tuo, kad tikrai matėte gandrus vaikštančius ir jau tikrai kita diena buvo ir giedra, ir sausa, ir saulėta. Nors turbūt dažnas pagalvotume, kad jau geriau užkrapnotų, bala nematė tuos burtus ir tuos spėjimus. Na ir nuo antaninio jau tradiciškai prasideda ir jaunimo naktigonės. Taigi štai ta diena tokia tarytumas kitos taškas ir ne tik naktigonėms, ne tik spėjimams, bet ir šienapjūtei. Būtent šią dieną per antenines kaimuose prasideda šienapjūtė. Tiesa, atėjus Lietuvą krikščionybei, ta šienapjūtės pradžia yra sutapatinta su Antano varduvėmis. Na, tai turime dvigubą šventę dabar. Na, o grįžtant prie šienapjūtės, tai reikia būtinai pasakyti, kad šienapjūtės metu visada kaimuose skambėdavo ir taip noris, kad ir dabar skambėtų šienapjūtės dainos. Kai važiuojame per Lietuvą mūsų dienomis, jau retai matome pavienių žmonės šieną grėbiančius ar į kupetas kraunančius. Technikos amžius, ką padarysi, viską už mus padaro įrenginiai, tačiau tie, kas augote kaime arba važiuodavote į talkas į kaimą, tai tikrai žinote, kad šienapjūtė tai yra na, sunkus darbas, bet ir labai smagus, ypatingai, kai talkaujama, kai susirenka daug žmonių. Čia yra vietos ir pajuokavimam, pašposimam ir dainai taip pat. Tad ne, taip jau ir bus šiandieną, kad klausysime šienapjūtės dainų. Na, o kad vyrai dainuodavo šienaudami arba ilsėdamiesi greičiau, moteris grėbdamos, tai išgirsime ir vyrų atliekamų dainų, ir moterų atliekamų dainų, grėbėjų dainų ir pjovėjų dainų, o juos visus lydės, na, tokie labai gražus valiavimai. Laida prasidėjo folkloro ansamblio Gekutala daina Už stalo dainavau, o dabar pasiklausykite folkloro ansamblio Nesenstantį širdimi vyrų grupės dainos Anksti rytą keldama.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Ne vienas žemės ūkio darbas nėra taip gražiai apdainuotas lietuvių dainose kaip šienapjūtė. Ir štai Balys Buračas, surinkęs daugybę medžiagos ir fotografijų, prifotografavęs apie mūsų lietuvių darbo tradicijas ir papročius, jisai sako, kad taip yra gal todėl, kad šienapjūtė yra vienas maloniausių, nors ir nelengviausių žemės ūkio darbų, prasidedančių pačiu gražiausiu metų laiku. Ir kasgi galėtų būti linksmesnio ir malonesnio, kai matai, kaip vasaros saulutė išviečiant ir paukščiams čiulbant, jaunas pjovėjas, kupinas jaunystės jėgų, valiodamas dalgelį žydinčioje ir kvepiančioje pievoje, užtraukia linksmą sutartinę. Sako Balys Buračas. Visą šienapjūtę jis labai gražiai aprašo, apibūdina, tik paklausykite. Ar negražumėlis, kad lankoje pjovėjai lyg surikiuoti varo pradalgių barą? Čia suskamba sutartinai pustomi plieno dalgiai, čia sužvilgaja, nešami iškelti saulės spinduliuose, o tolėliau mirga įvairias palviais, rūbais, būrys jaunų mergelių, greibiančių šieną, su greibleliais išrašytais, iš bernelių išprašytais. Greibdamas mergelės traukia skambę sutartinę dainelę, man greiblelis išrašytas, nuo bernelio išprašytas, valio pieva pievytėlė, valio baltą dobilėlį. Na, šienapjūtės dainos dažniausiai yra labai nuoširdžios ir linksmos. Šienpjovių dainos tai malonus valiavimai, o jose su didelė meilė apdainuojamas dirbamas darbas ir dalgio pustimas ir plakimas, dalgio traukimas ir žolės virtimas, šienpjovio vargas kaitrią vasaros dieną ir panašus vargai, na žinoma ir džiaugsmai, būna rūpesčio ir kai dalgelis sulūžta. Apie tai folkloro ansamblio Ramočia atliekamoje dainoje Ein bernelis per laukelį.

Šienapjūtės darbų apeigų, na, kaip sako etnologai, tarytum jokių ir nėra. Tai nerugiapjūtė. Ir burtų bei prietarų retai kur be pasitaiko. Tačiau Balys Burašas rado tokių dalykų ir sako, kad apie Panevėžį kartais būdavo galima išgirsti, kad neva raganos dalgį jodinėjančios, jei prieš padėdamas dalgį jo nepapustai. Todėl būtina jį papustyti, tuomet jos nejodinėsinčios. Kupiškienai radę po nakties dalgio ašmenis išlankstytus, sakydavo, kad laumė ant dalgio jojusi. Žinoma ir tokia myslė, kuri reiškia dalgį, juodalį dekanėrį, žalią girę pakėlį. O Dzūkijoje spėjama tokia myslė, kuri reiškia grėblį, šepesys repesys gilių pilių pastasys. Šiaulių apskrityje, Šiaulėnų valsčiuje yra tekę girdėti pateikėjų, kad šienpjovėjai iš dalgio blizgesio spėja orą. Giedra bus ar lietuslis. Na, kaip ten bebūtų, galime tikrai tų spėjimų, ko gero iš senolių išgirsti ir šiandien įvairių tokių pasakymų, tik tais reikia juos dar išklausti gerai. Na, o šienapjūtės tokių kaip pradėtuvių ar pabaigtuvių paprastai nėra. Vakare visuomet pareinama iš lauko su daina, dainuojama kokia nors šienapjūtės daina ir pirmą dieną namo pareijusius pjovėjus ir šieno grėbėjas šeimininkė prie trobos durų visada pasitinka ir aplieja visus kibirų šalto vandens, sakydama, prabočiki sveteliai, reikia palaisti darbo talkininkai, kad šienapjūtė į lietutės nelytų, kad kitame šienelis geriau derėtų, tyras vandenėlis jums taip pat jauniems tinka palaistyti, o dabar juk nešalta. Taigi ir čiagi vanduo, kaip ir kitose mūsų kalendorinėse šventėse, apeigose, visur yra pašlakstoma vandeniu. Ir šienapjūtės pradžia neišimtis. Dar viena graži šienapjūtės daina Aisim brolė dainuoja folkloro ansamblį Šeduva.

0: O į tas valiavimo ritmas jis toks lengvas, platus, nors linksmas šienpjovys, bet turi savo vargų ir rūpesčių, ypač kai lietinga šienapjūtė, todėl ir patarlė tokia yra, su dalgiu giedros nelauk, bet su grėbliu. Na, iš tiesų dažnai būna taip, kad nupjauni šienelį, o kai reikia jį jau paimti iš lauko, suvežti, lietus neleidžia nei išdžiavinti, nei sukrauti, šlapio šienogi neveši. Taigi, va, tikrai tai yra tokių bėdų. Na, kaip nepastovus orai, tai visi skuba dirba, taip sakant, išsijuose. Drubuose žmonės taip sako, anot Balio Buračo, dalgis pievon, šaukštas bliūdan. Tada pavalgia neina poilisio, nors ir pavargia, ir dienos karštos, bet to jau patimasi darbo. Per darbymetį, nors ir kaip pavargia būtų darbininkai, vis tiek dainuoja, nes visi pripažįsta, kad daina tik padeda dirbančiam, o ne kliudo. Pasvaliečiai sako, daina dieną trumpina, daina darbą nudirba, daina laimę saldina. Taigi dainuojama ne vien todėl, kad linksma, bet ir todėl, kad daina padeda išlaikyti tam tikrą sutartinį darbo ritmą. Na, taip savotiškai veikia žmogų, suteikia jam jėgų. Pabaigę sunkų darbą, darbininkas, kad džiaugsmu nuvarytų savo nuovargį, visada užtraukia dainą. Taigi ir patarlė yra tokia. Pabaigsiu darbelį, užtrauksiu dainelę. Ūkininkas nelaiko šienapjūtės lengvų darbų. Tai patvirtina patarlį sunku vasarą šieną vežti, betgi žiemą lengva pešti. Sunkiai dirbama per šienapjūtę, bet kartais mėgstama ir patinginiauti. Balys Buračas sako, kad yra tokių dainų, kurias dainuoja grėbėjos, pajukdamos tinginį pjovėją. Ir tos dainos tikrai tokios yra ir nuotaikingos, ir linksmos. Taigi per šienapjūtę dainos skambėjo visur ir pievas, ir miškuose. Ir tokios ramės su valiavimais ir tokios truputėlį smagesnės, pašiepiančios. Na, apskritai, visur, kur tik tais, kur viso kaimo ar net kelių kaimų yra neužmatomi plotai pievose, visurgi margino kelios dešimtys bernelių pjovėjėlių ir mergelių grėbėjėlių ir žvangėdavo akmeninėmis pustyklėmis pusto plieno dalgiai ir šviesiai spindėdavo saulėje veidrodukais išmarginti grėbleliai, skambant sutartinėms šienapjūtės dainelėms. Štai kaip vaizdingai pasako Balys Buračas. Tai buvo tuomet, kada visi mūsų ūkininkai gyveno kaimuose, sako jis, kada mašinų nežinojo, nors vargo buvo prispausti, bet dainavo daug daugiau negu dabar. O tas dabar tai yra, na, tarpukaris. Iš ties šiandien na, mes irgi jau labai labai retai kada išgirstame kokią dainą dainuojant kokį vakarą ramiai kaime. Kaip tai būtų nuostabu, o dirbant darbus, na, dainuokime visi, juk tai palengvina mūsų dalią lengviau dirbti, tai sako visi, kas dirbdami dainuoja. Na, valioj mono dalgelis. Išgirsime autentiškai dainuojamos dainos fragmentą. Morta Katkienė padainuos seniai užrašytą tą dainą, o atitars jai folkloro ansamblis visi. Valioj mono dalgelis. Pasiklausykime, kokias gražios dainos, kokie gražus, skambus, malonus širdžiai valiavimai.
1: Valioj mono dalgelis. Valiau ir kuotienis, valiau, nepakuosis dalgelė, nepakjaus.

0: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias puses.
1: Taip, prieš akis iškyla toks tradicinis šienapjūtės paveikslas klausantis tokių dainų. Žalioje pievoje, eilė išsirikiavusi pjovėjų, linguodami varo platų barą. Balys Buračas apie tokį vaizdą sako, dar gražesnis vaizdas, kai matai ne vieną, bet visą eilę tokių pjovėjų, sutartinai verčiančių dalgiai šieno pradalgius. Čia suskamba pjovėjų sutartinai pustyklėmis žvanginami dalgiai, čia žvilga jie kaip plieno kardai aukštai iškilti virš pjovėjų pečių nešami galant pievos pradalgių baro. O pjovėjų gražumas, vyrai kaip bijūnai raudoni, apsivilkę baltais drobiniais vasaros rūbais, susijuosę margomis juostomis kaip vestuvių pabroliai ir pasipuošę geltonomis šiaudinėmis skrybėlėmis. Štai ir kita šienapjūtės vaizdas. Pievoje eilių eilės tyso gražiai suverstų šieno pradalgių. Mergužėlės, kaip surikiuotos, žengia viena paskui kitą ir sutartinai švytuodamos grėbliais grėbė šieną. Šieną grėbti nėra sunku, todėl grėbdamos dainuoja šienapjūtės grėbėjų dainas. Dabar tokia viena daina ir nuskambės. Bubių Kurtuvėnų folkloro ansamblis padainos dainą, kad patekėtų skaisti saulelė.

Taigi merginų pulkas grėbėjėlės laukuose. Štai ką sako apie tai Balys Buračas, koks įspūdis jam yra susidaręs, žvelgiant į tas grėbėjas. Pievoje mirga įvairias spalviai – žaliamargiai, raudonmargiai, mėlinlangiai, mėlinjuošiai, geltonlangiai, žaliajuošiai ir kitokie margiausi margo lino marginėliai. Mergaičių drabužiai kaip velykiniai kiaušiniai. Saulės spindi gelsvos kasos, pievų gėlėmis apkaišytos ir vainikais vainikuotos. Mergų grėbliai – tai nedalgiai, dailiai gražiai padaryti, gėlėmis išrašyti, jukotai veidrodinių šūkių prisakstyti, žibančių vario vinių prismaikstyti ir kitais žibučiais pagražinti. Saulėje jau iš tolo švyti, kaip žaibai žaibuoja. Šienapjūtė linksmas laikas, todėl čia ir muzikų prasimanoma. Štai per vidudienį pietauja pjovėjai po karklo krūmų, pavalgia jauni negula poilsio kaip kiti, bet to jau iš karklo lazdelių išsuka medinės švilpynės, birbynės ir kitokias dudelės, kuriomis jie moka groti gražiau negu kokie muzikantai. Bet šienpjoviams nereikia nė muzikų, jie moka puikiausiai pagroti net ir paprastą smilgą, builio žolę, beržo, žievės atplaišėlę, šiaudėlio ar kitais panašiais muzikos instrumentais, kurių ten pat galima susirasti arba to jau pat pasidaryti. Šienapjūčių grėbėjų grėbliai taip pat būdavo padaryti su tam tikra muzika. Grėbliakočio gale kartais būna įtaisytas tam tikras barškutis, kuris grėblį pievą traukiant garsiai taršką. Kitų grėblių kotų gale būna įtaisyti švilpukai, švilpinėlės, panašios į medinės piemenų dudelės, lumžiais vadinamos. Tokiomis grėbliakočių muzikomis grėbėjos kartais pritarė šienapjūtės dainoms. Grėbliakočių švilpynėmis grėbėjos miške grėbdamo šieną susišūkčiodavo, kitaip sakant, susišaukdavo vienos su kitomis. Na, dar viena graži daina. Untaukšto kalnelio dainuoja Šimonių etnografinis moterų ansamblis.

Oi, kaip gražiai skamba daina, oi, kaip gražiai skamba iš tiesų. Šienapjūtė kaip vienas gražiausių tokių ir lauko darbų apdainuojama daugelyje labai gražių liaudės dainų. Dabar mūsų laikais, kada viską už mus daro įvairios technologijos ir įrenginiai, mūsų kaimo šienapjūtės papročiai, na, labai sumenkėjo, kaip pasakytų mūsų senoliai. Todėl visada labai įdomu yra pažvelgti į senesnių laikų Lietuvos kaimo grybėjėlių gražius papročius. Na, štaigi Balys Buračas dar pašnekino savo laiku Kunigiškių kaime per šienapjūtę, apie šienapjūtę pasakojančią 80 metų senolę. Ir ji pasakojo, kad jų kaime per šienapjūtę pievose nuo ankstyvo ryto šienpjoviai valiavo dainas, kurios iš tolo girdėjusi net visame kaime. Pusryčius išvirusios grybėjos skubėjo į pievas šieno grėbti, išeidamos nešėsi lauknešėlius su žalibarščiais ir užkandžiais. Kiekviena grybėja turėjo naują dailų grėblelį, išėjusios galant kaimo užtraukė šienapjūtės grybėjų dainą. Kurį laiką dainos nutrūko, tuo metu gerėjosi viena kitos gražiai išrašytais grėbliais. O grėblių būta tikrai gražių. Kai paaugėjau, sako pateikėja, į 16 pusmergę, Jonelis mano širdelės paguoda, nuo savęs nutraukdamas popiečio poilsį, jau iš anksto prieš šienapjūtę visą pavasarėlį dirbino man margai grėblelį, kad padarytų gražiausią iš visų mūsų kaimo grėbėjų grėblių. Ir padarė, nors bažnyčioj ant altoriaus dėk, tai grėblio gražumėlio būta. Seniau pagražintus grėblius ne tik berneliai darydavo savo mylimomus mergelėmis, bet buvo ir tikri grėblė dirbiai. Vienas toks gyveno Kairiuose Šiaulių apskrityje. Belykis čia visoje apylinkėje išgarsėjęs kaip gražiausiai mokas grėblius išmarginti ir išrašyti. Tačiau sutikite, bernelio išmargintas grėblelis, ko gero kiekvienai mergeliai buvo arčiau dūšios. Man grėblelis muliavotas. Taip skamba daina, kurią atliks Šeduvos folkloro ansamblis.

Per šienapjūtę nesėda namie ir mergaitės. Pusryčius išvirusios grėbėjos skuba į lauką šieno vartyti ir grėbti. Išeidamos į pievas kartu neša ir vyrams pusryčius barščių, žalibarščių ir kitokios sriubos. Jas supylė tam tikrose mediniuose ar moliniuose induose, lauknešėliuose. Kiti valgiai nešami sudėti dubinėlius ir surišti ryšulius, o gėrimai ąsočiuose. Beje, mėgstamiausia šienapjūtės gėrimas tai rauginta sula ir duoninė gira. Išeina iš kaimo būrys grėbėjėlių, ant pečių švytuoja margi grėbleliai išrašyti, kaip toj dainoj buvo sakoma, iš bernelių išprašyti, o rankose lauknešėliai su pusryčiais. Išėjusios galant kaimo grėbėjos pasigarsina pjovėjams daina. Vyrai jau seniai dairėsi į saulę ir į kaimą, juostas pasivaržydami laukė pusryčių. Išgirdę grėbėjėlės atidainuojant garsiai dalgius pustyklėmis žvangindami atsiliepė joms šienapjūtės pusrytinės valiavimo. Aš dalgelę sunkiai traukiu, pusrytėlių labai laukiu, valioj pieva pievytėlę, valioj baltą dobilėlį. Taip pasakoja Balys Buračas. Atidavusios vyrams pusryčius mergaitės pasiima grėblius ir pačios stoja į darbą. Užėmusios barą su pjautų pradalgių grėblekočiais varto storai suvirtusi šieną, kad greičiau džiūtų. Na, o vakare tiek vyrai, tiek moterys pareina iš lauko su daina. Pjoviau šieną per visą dieną. Per visą dieną. Tai tokios gitos gražios šienapjūtės dainos. Ir mūsų laida, mylėjai, jau baigėsi. Aš su jumis atsisveikinu, bet taip pat gražia šienapjūtės daina. Folkloro ansamblis Seklyčia padainos dainą Valioj mano dalgelė. Gražaus visiems klausimo malonaus ir gražios likusios dienos. Iki kito ketvirtadienio.

0: Jūs klausėtės laidos Vartai į penkias pusės.
1: Laidos kartojimo klausykite sekmadienį tuo pačiu metu.
0: Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.

Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų. Eteryje žinios. Atrodo, skundai apie ilgas eilės pas gydytojus jau nieko nestebina. Tačiau išvydę, kiek laiko reikėtų laukti, norint patekti pas gydytoją oftalmologą Utenos ligoninėje, gyventojai apstulba. Daugiau nei metai. Tiek laiko reikia nusteikti laukti akių ligų problemų prispaustiems pacientams. Utenos ligoninės direktoriaus aiškinimu, šiuo metu paslaugų plėtrą riboja ne tik specialistų trūkumas, bet ir būtinos medicininės įrangos

0: rengiantis galimoms Rusijos provokacijoms ir stiprinant strateginio objekto apsaugą, kariuomenė šiam tikslui skiria iki 30 karių vieneto. Krašto apsaugos ministro Roberto Kauno įsakymo, šis vienetas nuo ketvirtadienio iki Liepos 18 teiks pagalbą viešojo saugumo tarnybai. Kaip nurodyta ministrui įsakyme, reikalingų transportų ir priemonėmis aprūpinti kariai padės saugoti suskystintų dujų terminalo Klaipėdoje, Litpol link jungties su Lenkijos skirstyklą, transformatorių pastote Alytaus rajone, Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė ir Klaipėdos skystųjų energijos produktų terminalą. Vyriausybė pritarė siūlymai keisti reikalavimus laivų agentams ir laivų valdytojams. Kaip teigiama susisiekimo ministerijos parengtose prekybinės laivybos ir saugios laivybos įstatymo pataisose, jiems nebereikės turėti savo įrenginių, patalpų, informavimo priemonių. Taip pat numatoma patikslinti nuostatas dėl įsiskolinimo uosto valdytojams vertinimo bei išsilavinimo užsienio kalbos mokėjimo ir darbo patirties reikalavimo susiaurinti šios apimtis. Ministerijos vertinimo dabartinė agentų veiklos priežiūra nėra nuosekli, o reikalavimai jiems pertikliniai ir neaiškus. Ukrainos kariuomenė atkirtinėja aneksuotą Krymą ir netrukus šis regionas bus visiškai atskirtas nuo Rusijos, pareiškė Ukrainos gynybos ministras. Jis nepateikė kitų detalių, tačiau pažymėjo, kad per 4 mėnesius valdžia nupirko daugiau dronų nei per visus 2025 metus. Ministro patarėjas pridūrė, kad rusų gyvenančių okupuotose Zaporižios, Chersono ir Donecko sričių dalise laukia pati sunkiausia vasara ir paragino juos, jei įmanoma, evakuotis. Dronai masiškai atakuoja Maskvą. Rusijos sostinės meras pranešė, jog keli dronai pataikė į Maskvos naftos perdirbimo gamyklą. Jis teigia, kad prie Maskvos iš viso buvo numuštas 180 bepiločių orlaivių, o prieš lėktuvinės gynybos darbas esą tęsiasi. Iranas pagal laikinai susitarimą su jungtinėmis valstijomis sutiko praskiesti savo sodrintą į Uraną, pareiškė JAV administracijos aukšto rango pareigūnai, paskelbdami jų teigimo susitarimo tekstą. Pagal šį susitarimą taip pat būtų vėl atvertos Hormūzo sąsiauris ir leista prekiauti Irano naftą, o jungtinės valstijos ir jų sąjungininkai taip pat parengtų planus dėl 300 milijardų JAV dolerių vertės Irano atstatymo fondo sukūrimo. Dviejose vakarų kranto kaimuose Izraelio naujakuriai padegė 2 mečetes, pranešė vietos merai. Šie incidentai įvyko nuo karo Gazos ruožio pradžios 2023 metais padažnėjus išpaliams prieš palestiniečių bendruomenės Izraelio okupuotame vakarų krante.
1: Sportas.
0: Tęsiasi pasaulio futbolo čempionato L grupės kovos. 3 taškus į savo sąskaitą įsirašė Ganos rinktinę, kuri 1-0 palaužė Panamos futbolininkus. 20-ajame top lygos ture Raudondvaryje įvyko akistata tarp Kauno rajono Hegelman ir Telšių Džiugo ekipo. Atkakliuose rungtynėse komandos pelnė po įvartį ir sužaidė lygiosiomis rezultatu 1-1. Džiugas yra surinkęs 28 taškus ir išlaiko lyderio poziciją, o Hegelman su 18 taškų išlieka 7 vietoje. Ir apie orus. Šiandien debesuotumas bus nemažas, bet šiltų saulės spindulių tikrai sulauks visa šalis. Vietomis daugiausia vakaruose numatomas trumpas lietus, bet jis nebus smarkus. Pietvakarių vakarų krypties vėjo greitis sieks 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Pajūryje dėl vėsesnės jūros bus gaiviau apie 15-17 laipsnių. Naktį penktadienį vietomis sulauksime trumpą lietaus. Vėjas daugiausia pūs vakarinių krypčių ir bus nestiprus. Termometrai rodys 10-15 laipsnių. Rytoj dieną atkeliaus ir tankus debesis, iš kurių daugelį rajonų kris trumpas lietus.

Šils iki 20-25 laipsnių, o pajūryje bus apie 17-19 laipsnių. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Agresyvėjanti Rusijos retorika ir dažnėjančios provokacijos turi tikslą sumenkinti gyventojų pasitikėjimą valstybė ir jos institucijomis, sako Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnarus. Jis pažymėjo, kad šalia agresyvėjančios Rusijos retorikos sekė ir oro erdvės pažeidimai Baltijos šalise. Lietuvos vaikų ir paauglių emocinė sveikata nėra pati geriausia Europoje. Mūsų vaikai kenčia dėl vienišumo, rečiau mano esantis pajėgus patys spręsti problemas, o mergaitės išsiskiria dideliu nerimo lygiu ir pasivijo vaikinus alkoholio vartojimu ir rūkimu. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius Kastytis Šmigelskas, kuris vadovauja moksleivių gyvensenos ir sveikatos tyrimui Lietuvoje, sako, jog kai kurios tendencijos yra pasaulinės ir priduria, kad jau nuolio emocinis jautrumas yra išaugęs, o saugusieji ne iki galo tai geba įvertinti. Lietuvos transporto sektoriaus atstovai tikisi, kad Seimas artimiausiu metu įteisins dizelino akcizo grąžinimo viešiems modelį, kuris leistų atkurti Lietuvos degalų rinkos konkurencingumą ir paskatintų viešėjus degalus vėl piltis mūsų šalyje, o ne Lenkijoje. Tarptautinio transporto ir logistikos alijansų prezidentas Povilas Drižas teigia, kad dabartinė padėtis turi būti vertinama platesnėme konkurencingumo kontekste, kai viešėjai dėl kainos degalus per Lenkijoje Lietuva praranda ne tik pardavimus degalinėse, bet ir dalį ekonominės vertės, kuri galėtų likti šalies rinkoje. Lietuvos kariuomenės gynybos štabe viešėjo Ukrainos oro gynybos ir autonominių sistemų ekspertų delegacija. Kaip praneša kariuomenė, tarp delegacijos narių buvo ir specialistai, atsakingi už oro ir prieš raketinės gynybos organizavimą didelėje Ukrainos teritorijos dalyje, įskaitant Kyvą. Visi tuo metu Lietuvos kariuomenės atstovai pristatė esamą oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistemą, oro gynybos pajėgumus, jų vystymo kryptis bei tolesnės plėtros planus. Taip pat buvo aptartas grėsmių vertinimas, pasirengimas reaguoti į oro erdvės pažeidimus ir jų keliamas rizikas nacionaliniam saugumui. Europos parlamentas patvirtino griežtesnės migracijos taisyklės, suteiksiančios pareigūnams daug platesnius įgaliojimus, sulaikyti asmenis ir leisiančios kurti deportacijos centrus už bendrijos ribų. Europarlamentarai pritarė reformai, kurie siekima paspartinti deportacijos 27 bendrijos valstybėms reaguojant į politinį spaudimą pažaboti migraciją. Balsavimas Strasbūre buvo viena paskutinių kliūčių reformai paprastai ilgame ES teisėkūros kelyje. Kubos komunistų partija patvirtino reformų paketą, kurio siekiama atverti daugiau sektorių privačioms investicijoms. Šalis patirianti Vašingtono spaudimą išgyvena didelę ekonominę krizę. Kubos vyriausybės reformų serija yra skubios priemonės desperatiškais laikais. Šalis kovoja su visuotiniu būtiniausių prekių trūkumu. Prezidentas šias priemonės pristatė kaip esmingiausias per daugelį metų. Pietų Korejos prezidentas paragino JAV prezidentą Donaldą Trumpą imtis lyderystės siekiant taikos su Šiaurės Korėja. Pietų Korejos vadovas paprašė Trumpo Korejos pusės salyje taiką užtikrinti taip pat, kaip jis išsprendė konfliktą artimuosiuose rytuose. Prašymas buvo išsakytas pokalbio metu per didžiojo septyneto viršūnių susitikimą Prancūzijoje, kurio metu Trumpas pats teiravosi Pietų Korejos prezidento apie santykių tarp abiejų Korejų raidą. JAV prezidentas pareiškė įsipareigojantis prisidėti sprendžiant Šiaurės Korejos klausimą.
1: Sportas.
0: Klaipėdos Neptūno garbę ir toliau gins Mindaugas Girdžiūnas. Su jo sutartis pratęsta dar vieneriems metams. Permainingose pasaulio futbolo čempionato K grupės rungtynėse pergalė šventė Kolumbija. Pietų Amerikos rinktinė 3-1 įrodė pranašumą prieš Uzbekistano komandą. Ir apie orus. Šiandien debesuotumas bus nemažas, bet šiltų saulės spindulių sulauks visa Lietuva. Vietomis daugiausia vakaruose numatomas trumpas lietus, bet jis nebus smarkus. Aukščiausia temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos, pajūryje bus gaiviau 15-17 laipsnių. Naktį į penktadienį vietomis sulauksime trumpo lietaus, termometrai rodys 10-15 laipsnių. Rytoj dieną atkeliaus ir tankus debesis, iš kurių daugelį rajonų kris trumpas lietus, oras šils iki 20-25 laipsnių, o pajūryje bus apie 17-19 laipsnių.

Labadiena, eteryje žinios. Seimas priėmė medicinos praktikos įstatymo pataisas, numatančias teikti papildomas valstybės finansuojamas medicinos rezidentūros vietas. Jas bus priimami medikai, įsipareigojantis po rezidentūros baigimo, 5 metus atidirbti sveikatos priežiūros įstaigoje, kuriame nors Lietuvos regione. Ketvirtadienį šią iniciatyvą palaikė 82 Seimo nariai, 23 buvo prieš, o 8 susilaikė. Naujos įstatymo nuostatos įsigalios nuo kitų metų. Lietuvoje iki 2028 metų pabaigos turėtų pradėti veikti vieninga transporto bileto sistema. Seimas ketvirtadienį priėmė tai numatančias kelių įstatymų pataisas dėl vieningos viešojo transporto ir jungtinio bileto sistemos.

nuostoliai. Lietuvos transporto sektoriaus atstovai tikisi, kad Seimas artimiausių metų įteisins dizelino akcizo grąžinimo vežėjams modelį, kuris leistų atkurti Lietuvos degalų rinkos konkurencingumą ir paskatintų vežėjus degalus vėl piltis mūsų šalyje, o ne Lenkijoje. Tarptautinio transporto ir logistikos alijanso prezidentas Povilas Drižas teigia, kad dabartinė padėtis turi būti vertinama platesniame konkurencingumo kontekste. Kai vežėjai dėl kainos degalus perka Lenkijoje, Lietuva praranda ne tik pardavimus degalinėse, bet ir dalį ekonominės vertės, kuri galėtų likti šalies rinkoje. Atrodo, skundai apie ilgas eilės pas gydytojus jau nieko nestebina, tačiau išvydę, kiek laiko reikėtų laukti norint patekti pas gydytoją oftalmologą Utenos ligoninėje, gyventojai apstulbo daugiau nei metai. Tiek laiko reikia nusiteikti laukti akių lygų problemų prispaustiems pacientams. Utenos ligoninės direktoriaus aiškinimu, šiuo metu paslaugų plėtrą riboja ne tik specialistų trūkumas, bet ir būtinos medicininės įrangos poreikis. Du trečdaliai 14 metų ir vyresnių Lietuvos mokinių praėjusią vasarą nenorėjo vykti į jokias vasaros stovyklas, į kurias kadaise verždavosi jų tėvai, bet negavę kelialapį likdavo leisti laiko kiemuose. Tokias tendencijas atskleidė Lietuvos neformaliojo švietimo agentūros atlikta moksleivių apklausa. Dažniausiai priežastis, kodėl paaugliai nebenori vasaros stovyklų – ekranai. Jie labiau nori žaisti kompiuterinius žaidimus, žiūrėti filmus, naršyti socialiniuose tinkluose. Daugelį metų gyventojai ir verslas sodrai sumoka daugiau pinigų, nei šį išmoka pensininkams ir kitų išmokų gavėjams. Dėl šio pertekliaus kiekvienais metais senatvės ir kitos pensijos didinamos kone 10%. Tačiau jeigu pensijų indeksavimo tvarka nesikeis, o darbuotojų skaičius ir jų algos keisis taip, kaip prognozuojama dabar, tada jau nuo 2030 metų pensijos nebus indeksuojamos. Tokią ateitį šalies pensininkams prognozuoja Lietuvos bankas, artimiausių metų tendencijas pristatė Seimo biudžeto ir finansų komitete. Šiuo metu pensijos indeksuojamos atsižvelgiant į 7 metų darbo užmokesčio fondo augimo vidurkį. Ministrų kabinetas pritarė Žemės ūkio ministerijos siūlymai, kad Žemės ūkio kooperatyvams nereikėtų kas 2 metus atnaujinti pažymėjimo. Pasak ministro Andriaus Palionio, taip mažinama administracinė našta ūkininkams. Numatoma, kad juridinių asmenų registro sistemoje bus matoma žyma, patvirtinanti kooperatyvo statusą. JAV ir Irano lyderiai pasirašė preliminarų taikos susitarimą, kuriuo siekiama užbaigti karą. Jis įsigaliojo nedelsiant. Pagal paskelbtą informaciją, Iranas sutinka sumažinti sodrintų urano atsargas, o mainais tikisi ekonominės pagalbos ir sankcijų švelninimo. Dokumentas buvo pasirašytas po didžiojo 7 susitikimo Prancūzijoje, Versalio rūmose, dalyvaujant keliems aukštiems pareigūnams. Teigiama, kad susitarimas apima ir Hormūzo sąsiaurio atvėrimą, jūrinės blokados nutraukimą bei naftos sankcijų panaikinimą. Taip pat numatytas tolesnis derybų etapas dėl Irano branduolinės programos kontrolės, dalyvaujant tarptautiniai atominiai priežiūros institucijai. JAV pareigūnai nurodo, kad tai laikinas susitarimas, kuris turėtų sudaryti sąlygas platesniems deryboms. Vokietijos gynybos ministras Varšuvoje pasirašė susitarimą, kuriuo siekiama sustiprinti karinį bendradarbiavimą su Lenkija. Vokietijos vyriausybė pažymėjo, kad susitarimas pabrėžė abiejų šalių įsipareigojimą teikti savitarpio pagalbą Europos Sąjungos ir NATO struktūrose. Berlynas ir Varšuva taip pat siekia glaudžiau bendradarbiauti karinių pajėgumų ir gynybos pramonės srityse bei plėsti bendras karinės pratybas. Lenkijos gynybos ministerija ypač akcentavo karinės logistikos ir infrastruktūros, bendradarbiavimo Baltijos jūros regione ir kibernetinio saugumo sritis. Europos parlamentas patvirtino griežtesnės migracijos taisyklės,
suteiksiančios pareigūnams daug platesnius įgaliojimus,

laikyti asmenius ir leisinčios kurti deportacijos centrus už bendrijos ribų. Europarlamentarai pritarė reformai, kurias siekima paspartinti deportacijas 27 bendrijos valstybėms reaguojant į politinį spaudimą pažaboti migraciją. Balsavimas Strasbūre buvo viena paskutinių kliūčių reformai, paprastai ilgame ES teisėkūros kelyje. Ukrainos kariuomenė atkirtinėja aneksuotą Krymą ir netrukus šis regionas bus visiškai atskirtas nuo Rusijos, pareiškė Ukrainos gynybos ministras. Jis nepateikė kitų detalių, tačiau pažymėjo, kad per 4 mėnesius valdžia nupirko daugiau dronų nei per visus 2025 metus. Ministro patarėjas pridūrė, kad rusų gyvenančių okupuotose Zaporižios, Chersono ir Donesko sričių dalyse laukia pati sunkiausia vasara ir paragino juos, jei įmanoma, evakuotis. Vokietija grąžino Lenkijai kelios kultūros vertybės, kurios buvo pagrobtos per antrąjį pasaulinį karą nacių okupacijos metu. Tarp grąžintų eksponatų 14 amžiaus rankraštis, 16 amžiaus auksinis žiedas ir geležinkelių modeliai iš Varšuvos muziejaus kolekcijos. Vertybių perdavimas surinktas minint Vokietijos ir Lenkijos draugiškų santykių ir gero kaimininio bendradarbiavimo sutarties metinės. Vokietijos užsienio reikalų ministras teigia, kad tai yra pagarbos istorinės atsakomybės ir abiejų šalių pasitikėjimų grįstos partnerystės ženklas. Pietų Korėjos prezidentas paragino JAV prezidento Donaldą Trumpą imtis lyderystės siekiant taikos su Šiaurės Korėja. Pietų Korėjos vadovas paprašė Trumpo Korėjos pusės salyje taiką užtikrinti taip pat, kaip jis išsprendė konfliktą artimuosiuose rytuose. Prašymas buvo išsakytas pokalbio metu per didžiojo 7 viršūnių susitikimą Prancūzijoje, kurio metu Trumpas pats teiravosi Pietų Korėjos prezidento apie santykių tarp abiejų Korėjų raidą. JAV prezidentas pareiškė įsipareigojantis prisidėti sprendžiant Šiaurės Korėjos klausimą. Dviejose vakarų kranto kaimuose Izraelio naujakuriai padegė 2 mečetes, pranešė vietos merai. Šie incidentai įvyko nuo karo Gazos ruožio pradžios 2023 metais, padažnėjus išpaliams prieš palestiniečių bendruomenės Izraelio okupuotame vakarų krante. Sportas. Palangoje vykusiose Kosmo Cup varžybose puikiai pasirodė Edis Matusevičius, kuris ne tik užėmė 1 vietą, bet ir pelnė kelialapį Europos lengvosios atletikos čempionatą. Matusevičius geriausių bandymų įrankį nusviedė 83 metrus ir 65 centimetrus, bei įvykdė rugpjūtį Birmingeme vykstančio Europos čempionato normatyvą, kuris yra 83 metrai. Pasaulio futbolo čempionato rungtynės tarp Anglijos ir Kroatijos pasižymėjo įvarčių gausa ir baigėsi anglų pergalę. Jie laimėjo rezultatu 4-2. Top lygoje namuose rungtyniavęs Lietuvos čempionas Kauno Žalgiris 0-1 nusileido Gargždų Bangai ir nelaimėtų rungtynių seriją pratęsė net iki 8. Po šios nesėkmės Kauno Žalgiris su 30 taškų išsaugo 2 vietą, o Banga savo sąskaitoje turi 27 taškus ir priartėjo prie 5 vietoje esančio Vilniaus Žalgirio, kuris yra sukaupęs 28 taškus. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 15, o penktadienį dienojas 22 laipsnių šilumos. Bus apsiniaukę. Šeštadienį dienos metu oras šils iki 26 laipsnių. Džiugiant saulės spinduliai. Sekmadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 27 laipsnius. Lis. Vilniuje šios nakties metu prognozuojama 15, o penktadienį dienojas 21 laipsnis šilumos. Šeštadienį dienos metu termometrai rodys 24 laipsnius. Sekmadienio dieną numatoma 25 laipsniai. Debesys atneš lietaus. Klaipėdoje šios nakties metu oro temperatūra svyruos apie 16, o penktadienio dieną 21 laipsnį šilumos. Bus saulėta. Šeštadienį dienos metu oras šils iki 26 laipsnių.
Sekmadienio dieną termometrai rodys 24 laipsnius, tuo metu lis. Šiauliuose šios nakties metu prognozuojama 14, o penktadienį dienojas 22 laipsniai šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 24 laipsnius, švies saulė. Sekmadienį dienos metu laikysis 25 laipsniai, lietų lydės perkūnijos griausmas. Panevėžyje šią naktį temperatūras svyruos apie 15, o penktadienį dienojas 22 laipsnius šilumos. Šeštadienio dieną termometrai rodys 24 laipsnius, tvyros rūkas. Sekmadienį dienos metu numatoma 26 laipsniai, lis galima perkūnija. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 15, o penktadienį dienojas 23 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną laikysis 26 laipsniai. Sekmadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 27 laipsnių. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Alytuje šią naktį prognozuojama 15, o penktadienį dienojas 22 laipsniai šilumos. Šeštadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 25 laipsnius, švies saulė. Sekmadienio dieną termometrai rodys 26 laipsnius, debesys atneš lietaus, galima perkūnija. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 15, o penktadienį dienojas jie kils iki 23 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 26 laipsnius. Sekmadienį dienos metu oras šils iki 27 laipsnių, lis.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Ketvirtadienį Seimas pritarė medicinos praktikos įstatymo pakeitimams, pagal kurios papildomas valstybės finansuojamas rezidentūros studijas pasirinkę rezidentai turėtų 5 metus po studijų atidirbti tam tikrame regione. Jaunųjų gydytojų atstovai tokį sprendimą kritikuoja ir žada kreiptis į konstitucinį teismą. Jo teigimu šie pakeitimai populistiniai ir jokios problemos nesprendžia. Vidaus reikalų ministras šiandien dalyvavo Baltijos jūros regiono šalių ministrų susitikime. Jame daugiausiai dėmesio buvo skirta saugumo klausimams ir regioninio atsparumo stiprinimui. Susitikimo metu Lietuva kartu su Danija, Estija, Suomija, Vokietija, Latvija, Norvegija, Lenkija ir Švedija paskelbė bendrą pareiškimą dėl glaudesnio bendradarbiavimo, kovojant su bepiločių orlaivių, meteorologinių balionų ir kitų nepilotuojimų objektų keliamomis grėsmėmis. Pasak ministerijos, šalis bendradarbiaus siekiant, kad būsimame ES biudžete būtų kuo daugiau dėmesio skirta hibridinėms grėsmėms ir atsparumų joms stiprinti. Be kita ko, ministerijos teigimu, šalis išreiškė valią stiprinti dronų ir antidroninių sistemų pajėgumus, vykdyti bendras pratybas, plėtoti informacijos mainus, įgyvendinti pilotinius projektus, skatinti bendrus viešuosius pirkimus, mokslinius tyrimus ir inovacijas. Taip pat siekiama glaudžiau bendradarbiauti su Ukraina, pasitelkiant jos sukauptą praktinę patirtį, kovojant su oro grėsmėmis ir saugant kritinę infrastruktūrą. Daugelį metų gyventojai ir verslas sodrai sumoka daugiau pinigų nei šį išmoka pensininkams ir kitų išmokų gavėjams. Dėl šio pertekliaus kiekvienais metais senatvės ir kitos pensijos didinamos kone 10%. Tačiau jeigu pensijų indeksavimo tvarka nesikeis, o darbuotojų skaičius ir jų algos keisis taip, kaip prognozuojama dabar, tada jau nuo 2030-ininkams ir kitų išmokų gavėjams. Dėl šio pertekliaus kiekvienais metais senatvės ir kitos pensijos didinamos kone 10%. Tačiau jeigu pensijų indeksavimo tvarka nesikeis, o darbuotojų

0: užmokesčio fondo augimo vidurkį. Dėl automagistralėje Vilnius Kaunas Klaipėda esančio Gariūnų viaduko rekonstrukcijos šiandien ribojamas eismas Vilniaus kryptimi. Tuo metu Gariūnų kryptimi eismas vyks įprastai. Tęsiant naujos viaduko dalies statybą ir atliekant perdangos jų montavimo darbus, eismo sostinės pietinėme aplinkelyje Vilniaus kryptime ribojimas šiandieną iki 16 valandos. Viešasis transportas visų darbų metu praleidžiamas, tačiau galimi jo vėlaimai. Dabartinis viadukas greunamas, o jo vietoje bus pastatytas naujas statinys. Vieduko plotis nesikeis, jame ir toliau bus po dvi eismo juostas kiekvieną kryptimį. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Rusijos vadovas Vladimiras Putinas turi pasikalbėti. Trumpas teigia, kad abi pusės patiria didelių karių nuostolių, pridurdamas, jog Rusija praranda daugiau, nes būtent ji vykdo puolimą. Pasak Trumpo, išsprendus situaciją susijusią su Iranu, kitas Vašingtono prioritetas būtų ieškoti būdų užbaigti Rusijos ir Ukrainos karą. Jo teigimu, kovas kiekvieną mėnesį nusineša apie 25 tūkstančių žmonių gyvybių. Iranas pagal laikinai susitarimą su jungtinėmis valstijomis sutiko praskiesti savo sodrintąjį uraną, pareiškė JAV administracijos aukšto rango pareigūnai, paskelbdami jų teigimo susitarimo tekstą. Pagal šį susitarimą taip pat būtų vėl atvertas Hormūzo sąsiauris ir leista prekiauti Irano naftą, o jungtinės valstijos ir jų sąjungininkai taip pat parengtų planus dėl 300 milijardų JAV dolerių vertės Irano atstatymo fondo sukūrimo. Dviejose vakarų kranto kaimuose Izraelio naujakuriai padegė dvi mečetes, pranešė vietos merai. Šie incidentai įvyko nuo karo Gazos ruožė pradžios 2023 metais padažnėjusi išpaliams prieš palestiniečių bendruomenės Izraelio okupuotame vakarų krante.
1: Sportas.
0: Dvidešimtajame top lygos turė Raudondvaryje įvyko akistata tarp Kauno rajono Hegelman ir Telšių Džiugo ekipo. Atkakliuose rungtynėse komandos pelnė po įvartį ir sužaidė lygiosiomis rezultatu 1-1. Džiugas ir toliau išlaiko lyderio poziciją. Pasaulio futbolo čempionate dar vienas itin netikėtas rezultatas. Viena turnyro favoričių – Portugalija. Pirmose K grupės rungtynėse tik lygiosiomis 1-1 sužaidė su pirmąsyk per pusę amžiaus į planetos pirmenybės sugrįžusią Kongo Demokratinės Respublikos rinktinę. Ir apie orus. Šiandien debesuotumas bus nemažas, bet šiltų saulės spindulių sulauks visa šalis. Vietomis daugiausia vakaruose numatomas trumpas lietus, bet jis nebus smarkus. Aukščiausia temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos, pajūryje bus gaiviau 15-17 laipsnių. Naktį penktadienį vietomis sulauksime trumpo lietaus, termometrai rodys 10-15 laipsnių. Penktadienio dieną atkeliaus ir tankus debesis, iš kurių daugelyje rajonų kris trumpas lietus. Vėjas išliks vakarinių krypčių, bet sustiprės. Oras rytoj šils iki 20-25 laipsnių, o pajūryje bus apie 17-19 laipsnių. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Po savaitę trukusių derybų, ketvirtadienio popietę, naujos valdančiosios daugumos partneris, Lietuvos socialdemokratų partijos, Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos bei demokratų sąjungos vardan Lietuvos frakcijos, pasirašė koalicinę sutartį. 21-ąją vyriausybę turėtų formuoti premjero postus siekiantis Mindaugas Sinkevičius. Anot jo, aiškumo dėl to, kas galėtų dirbti būsimajame ministrų kabinete, tikimasi po Joninių. Lietuvoje iki 2028 metų pabaigos turėtų pradėti veikti vieninga transporto bileto sistema. Seimas ketvirtadienį priėmė tai numatančias kelių įstatymo pataisas dėl vieningos viešojo transporto ir jungtinio bileto sistemos, kurios diegimas kainuotų apie 9 milijonus eurų. Už pagrindinio transporto veiklos pagrindų įstatymo pataisas balsavo 104 Seimo nariai, o susilaikė vienas. Vežėjai privalės teikti duomenis į sistemą. Per ją bus galima atsiskaityti už keleivių vežimą. Kito atveju jie bus įspėti, o ne pašalinus trūkumu, bus nebekompensuojami nuostoliai. Du trečdaliai 14 metų ir vyresnių Lietuvos mokinių praėjusią vasarą nenorėjo vykti į jokias vasaros stovyklas, į kurias kadaise veruždavosi jų tėvai, bet negavė kelialapį likdavo leisti laiko kiemuose. Tokias tendencijas atskleidė Lietuvos neformaliojo švietimo agentūros atlikta moksleivių apklausa. Dažniausia priežastis, kodėl paaugliai nebenori vasaros stovyklų – ekranai. Jie labiau nori žaisti kompiuterinius žaidimus, žiūrėti filmus, naršyti socialiniuose tinkluose. Atrodo, skundai apie ilgas eilės pas gydytojus jau nieko nestebina, tačiau išvydę, kiek laiko reikėtų laukti, norint patekti pas gydytoją oftalmologą Utenos ligoninėje, gyventojai apstulba daugiau nei metai. Tiek laiko reikia nusiteikti laukti akių lygų problemų prispaustiems pacientams. Utenos ligoninės direktoriaus aiškinimu šiuo metu paslaugų plėtra riboja ne tik specialistų trūkumas, bet ir būtinos medicininės įrangos poreikis. Jungtinio Arabų Emiratų valdžia šiandien paskelbė apie draudimą jaunesniems nei 15 metų.

0: JAV ir Irano lyderiai pasirašė preliminarų taikos susitarimą, kuriuo siekiama užbaigti karą. Jis įsigaliojo nedelsiant. Pagal paskelbtą informaciją, Iranas sutinka sumažinti sodrintų urano atsargas, o mainais tikisi ekonominės pagalbos ir sankcijų švelninimo. Dokumentas buvo pasirašytas po didžiojo septyneto susitikimo Prancūzijoje, Versalio rūmose, dalyvaujant keliems aukštiems pareigūnams. Teigiama, kad susitarimas apima ir Hormūzo sąsiaurio atvėrimą, jūrinės blokados nutraukimą bei naftos sankcijų panaikinimą. Taip pat numatytos tolesnis dėrybų etapas dėl Irano branduolinės programos kontrolės, dalyvaujant tarptautiniai atominiai priežiūros institucijai. JAV pareigūnai nurodo, kad tai laikinas susitarimas, kuris turėtų sudaryti sąlygas platesnėms dėryboms. Europos parlamentas patvirtino griežtesnės migracijos taisyklės, suteiksiančios pareigūnams daug platesnius įgaliojimus sulaikyti asmenis ir leisiančios kurti deportacijos centrus už bendrijos ribų. Europarlamentarai pritarė reformai, kurie siekima paspartinti deportacijas 27 bendrijos valstybėms, reaguojant į politinį spaudimą pažaboti migraciją. Balsavimas Strasbūre buvo viena paskutinių kliūčių reformai, paprastai ilgame ES teisėkūros kelyje.
1: Sportas.
0: Tauras Jogėla po trumpos pertraukos vėl gins Šiaulių krepšinio klubo garbę. Priminame, kad Šiauliai kitą sezoną varžysis viename pajėgiausių senojo žemynų turnyrų Europos taurėje. Permainingose pasaulio futbolo čempionato K grupės rungtynėse pergalė šventė Kolumbija. Pietų Amerikos rinktinė 3-1 įrodė pranašumą prieš Uzbekistano komandą. Ir apie orus. Šiandien debesuotumas bus nemažas, bet šiltų saulės spindulių tikrai sulauks visa šalis. Vietomis daugiausia vakaruose numatomas trumpas lietus, bet jis nebus smarkus. Pietvakarių vakarų krypties vėjo greitis sieks 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos, o pajūryje bus gaiviau apie 15-17 laipsnių. Naktį penktadienį vietomis sulauksime trumpo lietaus, termometrai rodys 10-15 laipsnių. Rytoj dieną atkeliaus ir tankus debesis, iš kurių daugelyje rajonų kris trumpas lietus. Oras šils iki 20-25 laipsnių, o pajūryje bus apie 17-19 laipsnių. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Po savaitę trukusių derybų, ketvirtadienį naujos valdančiosios daugumos partneris, Lietuvos socialdemokratų partijos, Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos, bei demokratų sąjungos vardan Lietuvos frakcijos, pasirašė koalicinę sutartį. 21-ąją vyriausybę turėtų formuoti premjero postus siekiantis Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Anot jo, aiškumo dėl to, kas galėtų dirbti būsimajame ministrų kabinete, tikimasi po joninių. Ketvirtadienį Seimas pritarė medicinos praktikos įstatymo pakeitimams, pagal kuriuos papildomas valstybės finansuojamas rezidentūros studijas pasirinkę rezidentai turėtų 5 metus po studijų atidirbti tam tikrame regione. Jaunųjų gydytojų atstovai tokį sprendimą kritikuoja ir žada kreiptis į konstitucinį teismą. Jų teigimu šie pakeitimai populistiniai ir jokios problemos nesprendžia. Vidaus reikalų ministras ketvirtadienį dalyvavo Baltijos jūros regiono šalių ministrų susitikime, jame daugiausia dėmesio buvo skirtas saugumo klausimams ir regioninio atsparumo stiprinimui. Susitikimo metu Lietuva kartu su Danija, Estija, Suomija, Vokietija, Latvija, Norvegija, Lenkija ir Švedija paskelbė bendrą pareiškimą dėl glaudesnio bendradarbiavimo kovojant su bepiločių orlaivių, meteorologinių balionų ir kitų nepilotuojamų objektų keliamomis grėsmėmis. Pasak ministerijos šalis bendradarbiau siekiant, kad būsimame ES biudžete būtų kuo daugiau dėmesio skirta hibridinėms grėsmėms ir atsparumų joms stiprinti. Be kita ko ministerijos teigimu, šalis išreiškė valią stiprinti dronų ir antidroninių sistemų pajėgumus, vykdyti bendras pratybas, plėtoti informacijos mainus, įgyvendinti pilotinius projektus, skatyti bendrus viešuosius pirkimus, mokslinius tyrimus ir inovacijas. Taip pat siekiama glaudžiau bendradarbiauti su Ukraina, pasitelkiant jos sukauptą praktinę patirtį kovojant su oro grėsmėmis ir saugant kritinę infrastruktūrą. Šiuo metu Lietuvoje yra daugiau nei 900 vaikų, kuriems reikia globėjų. Nors išvelgiama, kad visuomenės požiūris į vaikų globą tampa empatiškesnis, o ketvirtadalis gyventojų yra svarstę apie galimybę tapti globėjais, jų vis dar labai stinga. Siekiant atkreipti dėmesį į vaikų globos situaciją šalyje, bei laužyti stereotipus šią temą, ketvirtadienį ant sostinio šalyje tilto buvo atidengtos 4 skulptūros skirtos tobuliems vaikams. Tiesa, pašalinus jas dengusios konstrukcijos paaiškėjo, kad skulptūrų nėra. Tokiu būdu organizatoriai bandė parodyti visuomeniai, jog tobulų vaikų nėra. Siekiant skatinti glaudesnį visuomenės bei policijos bendradarbiavimą, Seimas leido jaunaisiais policijos rėmėjais būti jaunuoliams ne iki 18, o iki 20 metų. Už tai numatančios policijos rėmėjų įstatymo pataisas – ketvirtadienį vienbalsiai balsavo 104 Seimo nariai. Naujas reguliavimas įsigalios nuo

0: skiria iki 30 karių vienetą. Krašto apsaugos ministro Roberto Kauno įsakymu šis vienetas nuo ketvirtadienio iki Liepos 18 teiks pagalbą viešojo saugumo tarnybai. Kaip nurodyta ministro įsakyme, reikalingo transportu ir priemonėmis aprūpinti kariai padės saugoti suskystintų dujų terminalą Klaipėdoje, Litpo link jungties su Lenkijos skirstyklo, transformatorių pastote Lietuvos rajone, Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė ir Klaipėdos skystųjų energijos produktų terminalą. Ketvirtadienį Maskva patyrė vieną didžiausių per visą karą Ukrainos dronų atakų liepsnojo degalų saugyklos Maskvos naftos perdirbimo gamykloje. Po šių įvykių Rusijos sostinėje Ukrainos užsienio reikalų ministras kreipėsi į Maskvos gyventojus. Jis pareiškė, jog tai yra Rusijos karo prieš Ukrainą padarinys ir paragino rusus paklausti prezidento Vladimiro Putino, kada karas baigsis. JAV gynybos sekretorius ketvirtadienį sveikino NATO sąjungininkių pažangą, vykdant gynybos išlaidų įsipareigojimus, tačiau pareiškė, kad kai kurios narės turi daryti daugiau. Jis ketvirtadienį pranešė NATO, kad Pentagonas per ateinančius 6 mėnesius atliks savo pajėgų dislokavimą Europoje peržiūrą, Vašingtonui spaudžiant sąjungininkės stiprinti savo gynybą. Jungtinio Arabų Emiratų valdžia ketvirtadienį paskelbė apie draudimą jaunesniems nei 15 metų vaikams naudoti socialiniais tinklais. Tokiu būdu šalis prisijungė prie vis augančio skaičiaus šalių, tarp kurių yra Australija, Didžioji Britanija ir Kanada grupės, kurios ėmėsi ir ketina imtis panašių priemonių. Vyriausybės nutarime teigiama, kad socialinių tinklų platformos turės stebėti ir blokuoti jaunesnių nei 15 metų asmenų sukurtas paskyrus. Priešingu atveju joms grėsia blokavimas. Bendrovėms suteikiamas 12 mėnesių pereinamasis laikotarpis. Europos parlamentas patvirtino griežtesnės migracijos taisyklės, suteiksiančios pareigūnams daug platesnius įgaliojimus sulaikyti asmenis ir leisiančios kurti deportacijos centrus už bendrijos ribų. Europarlamentarai pritarė reformai, kurias siekimo paspartinti deportacijas 27 bendrijos valstybėms reaguojant į politinį spaudimą pažaboti migraciją. Balsavimas Strasbūre buvo viena paskutinių kliūčių reformai, paprastai ilgame Europos Sąjungos teisėkūros kelyje. Sportas. Ispanijoje vykstančio moterų teniso turnyro dvejetų ketvirtfinalyje Iveta Dapkutė su ispane Paulo Ortega Redondo per 75 minutes 3-6-4-6 pralaimėjo prieš ispanę Mariją de la Paz Alberto bei ekvadorietę Valentina Vargas. Tauras Jogėla po trumpos pertraukos vėl gins Šiaulių krepšinio klubo garbę. Primename, kad Šiauliai kitą sezoną varžysis viename pajėgiausių senojo žemyno turnyro Europos taurėje.
1: Reklama.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį vietomis sulauksime trumpo lietaus, vėjas pus daugiausia vakarinių krypčių ir bus nestiprus, vos 4-9 metrų per sekundę. Termometrai rodės 10-15 laipsnių. Penktadienio dieną atkeliaus ir tankus debesis, iš kurių daugelį rajonų kris trumpas lietus. Vėjas išliks vakarinių krypčių, bet sustiprės iki 6-11 metrų per sekundę. Oras šils iki 20-25 laipsnių, o pajūryje bus apie 17-19 laipsnių.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Pelias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, eteryje žinios. Lietuvos regioninio atliekų tvarkymo centro asociacija atkreipė dėmesį, kad siūlomas reguliavimas dėl viešosiomis lėšomis sukurtos maisto ir virtuvės atliekų apdorojimo infrastruktūros eksploatavimo perdavimo privačiam operatoriui gali apriboti savivaldybių ir jų valdomų regioninio atliekų tvarkymo centrų galimybės užtikrinti ekonomiškai efektyvų sistemos veikimą. Vietuoto didžiojo karo muziejuje ketvirtadienio po sėkmingai įvykdytos tarptautinės mokymo misijos Interflex Jungtinėje karalystėje apdovanoti į Lietuvą sugrįžę paskutinės Lietuvos kariuomenės mokymo grupės kariai. Kaip praneša kariuomenė, tarptautinės misijos metu Lietuvos kariuomenės mokymo pajėgų kariai kartu su instruktoriais iš Australijos, Jungtinės karalystės, Kosovo, Niderlandų karalystės, Suomijos, Švedijos ir kitų NATO valstybių bei partnerių vedė Ukrainos kariams skyriaus vado kovos kursą. Jo tikslas parengti skyriaus vadus, gebančius vadovauti padaliniams, vykdant puolimo ir gynybos veiksmus apgyvendintose vietovėse, miškuose bei tranšėjose. Pasak kariuomenės mokymo metu buvo siekiama sudaryti kuo realesnėms mūšio sąlygoms artimą aplinką, kad jaunesnieji vadai ugdytų gebėjimą greitai priimti sprendimus ir efektyviai veikti sudėtingose situacijose. Lietuvoje iki 2028 metų pabaigos turėtų pradėti veikti vieninga transporto bilieto sistema. Seimo šiandien priėmė tai numatančias kelių įstatymų pataisas dėl vieningos viešojo transporto ir jungtinio bilieto sistemos, kurios dėgymas kainuotų apie 9 milijonus eurų. Už pagrindinio transporto veiklos pagrindų įstatymo pataisas balsavo 104 Seimo nariai, o susilaikė vienas. Vežėjai privalės teikti duomenis į sistemą. Per ją bus galima atsiskaityti už keleivių vežimą. Kitu atveju jie bus įspėti, o ne pašalinus trūkumo, bus nebekompensuojami nuostoliai. Du trečdaliai 14 metų ir vyresnių Lietuvos mokinių praėjusią vasarą nenorėjo vykti į jokias vasaros stovyklas, į kurias kadaise verždavosi jų tėvai, bet negavę kelialapį likdavo leisti laiko kiemuose. Tokias tendencijas atskleidė Lietuvos neformaliojo švietimo agentūros atlikta moksleivių apklausa. Dažniausiai priežastis, kodėl paaugliai nebenori vasaros stovyklų. Ekranai. Jie labiau nori žaisti kompiuterinius žaidimus, žiūrėti filmus, naršyti socialiniuose tinkluose. Vokietijos gynybos ministras Varšuvoje pasirašė susitarimą, kurio siekiama sustiprinti karinį bendradarbiavimą su Lenkija. Vokietijos vyriausybė pažymėjo, kad susitarimas pabrėžė abiejų šalių įsipareigojimą teikti savitarpio pagalbą ES ir NATO struktūrose. Berlynas ir Varšuva taip pat siekia glaudžiau bendradarbiauti karinių pajėgumų ir gynybos pramonės srityse bei plėsti bendras karinės pratybas. Lenkijos gynybos ministerija ypač akcentavo karinės logistikos ir infrastruktūros, bendradarbiavimo Baltijos jūros regione ir kibernetinio saugumo sritis. JAV ir Irano lyderiai pasirašė preliminarų taikos susitarimą, kurio siekiama užbaigti karą. Jis įsigaliojo nedelisant. Pagal paskelbtą informaciją, Irano sutinka sumažinti sodrintų urano atsargas, o mainais tikisi ekonominės pagalbos ir sankcijų švelninimo. Dokumentas buvo pasirašytas po didžiojo septyneto susitikimo Prancūzijoje, Versalio rūmose, dalyvaujant keliems aukštiems pareigūnams. Teigiama, kad susitarimas apima ir Hormūzo sutinka sumažinti sodrintų urano atsargas, o mainais tikisi ekonominės pagalbos ir sankcijų švelninimo. Dokumentas buvo pasirašytas po didžiojo septyneto susitikimo Prancūzijoje, Versalio rūmose,

0: Ukrainos kariuomenė atkirtinėja aneksuotą Krymą ir netrukus šis regionas bus visiškai atskirtas nuo Rusijos, pareiškė Ukrainos gynybos ministras. Jis nepateikė kitų detalių, tačiau pažymėjo, kad per 4 mėnesius valdžia nupirko daugiau dronų nei per visus 2025 metus. Ministro patarėjas pridūrė, kad rusų gyvenančių okupuotose Zaporižios, Chersono ir Donecko sričių dalyse laukia pati sunkiausia vasara ir paragino juos, jei įmanoma, evakuotis.
1: Sportas.
0: Paskutinius 2 metus Albanijos svoro klube žaidęs puolėjas Manfredas Ruzgis prieš kurį laiką atsisveikino su šia ekipa, o dabar paaiškėjo, kad lietuvis liks Albanijoje. Kavajas Besa klubas praneša, kad sudarė sutartį su Lietuvos rinktinės puolėju artėjančiam sezonui. Pasaulio futbolo čempionato rungtynės tarp Anglijos ir Kroatijos pasižymėjo įvarčių gausa ir baigėsi anglų pergalę. Jie laimėjo rezultatu 4-2.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį vietomis sulauksime trumpo lietaus, vėjas pūs daugiausia vakarinių krypčių ir bus nestiprus, vos 4-9 metrų per sekundę. Termometrai rodys 10-15 laipsnių. Penktadienio dieną atkeliaus ir tankus debesis, iš kurių daugelį rajonų kris trumpas lietus. Vėjas išliks vakarinių krypčių, bet sustiprės iki 6-11 metrų per sekundę. Oras rytoj dieną šils iki 20-25 laipsnių, o pajūryje bus apie 17-19 laipsnių.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

0: Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
1: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiai savo krašto kultūrą.
0: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.

0: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias pusės.
1: Vartai į penkias pusės prasideda jau dabar, mėlyje, sveiki gyvi, studijoje Rasa Karpavičinė. Kaip kiekvieną ketvirtadienį, taip ir šiandien su jumis, visą valandą būsiu čia studijoje. Ir visų pirma, tai noriu pasveikinti visus Antanus, Antaninas su praėjusiu vardadieniu, praėjusiu labai labai neseniai, dar tik už vakar visi šventėme Antanines. Ir tai ypatinga diena, nes ypatinga diena ir mūsų lietuvių kalendoriuje. Buvo tikėta ir taip juokauta, kad jeigu žolė tą dieną šienausi sode visai prie patobels, tai antaniniai oboliai išaugs kamolio didumo. Na ir šią dieną moterys jokių būdų negali verpti linų, nes manoma, kad tokiu atveju juos tiesiog gali užpulti kenkėjai. Nepaprasta ta diena antaninės. Jeigu per antanines pastebimas gandras pievoje varliaujantis, tai reiškia, kad kita diena bus saulėta ir giedra. Net nebijoju tuo, kad tikrai matėte gandrus vaikštančius ir jau tikrai kita diena buvo ir giedra, ir sausa, ir saulėta. Nors turbūt dažnas pagalvotume, kad jau geriau užkrapnotų, balai nematė tuos burtus ir tuos spėjimus. Na ir nuo antaninių jau tradiciškai prasideda ir jaunimo naktigonės. Taigi štai ta diena tokia tarytumas kitos taškas ir ne tik naktigonėms, ne tik spėjimams, bet ir šienapjūtei. Būtent šią dieną per antenines kaimuose prasideda šienapjūtė. Tiesa, atėjus į Lietuvą krikščionybei, ta šienapjūtės pradžia yra sutapatinta su Antano varduvėmis. Na, tai turime dvigubą šventę dabar. Na, o grįžtant prie šienapjūtės, tai reikia būtinai pasakyti, kad šienapjūtės metu visada kaimuose skambėdavo ir taip noris, kad ir dabar skambėtų šienapjūtės dainos. Kai važiuojame per Lietuvą mūsų dienomis, jau retai matome pavienių žmonės šieną grėbiančius ar į kupetas kraunančius. Technikos amžius, ką padarysi, viską už mus padaro įrenginiai, tačiau tie, kas augote kaime arba važiuodavote į talkas į kaimą, tai tikrai žinote, kad šienapjūtė tai yra na, sunkus darbas, bet ir labai smagus, ypatingai, kai talkaujama, kai susirenka daug žmonių. Čia yra vietos ir pajuokavimam, pašposimam ir dainai taip pat. Tad na, taip jau ir bus šiandieną, kad klausysime šienapjūtės dainų. Na, o kad vyrai dainuodavo šienaudami arba ilsėdamiesi greičiau, moteris grėbdamos, tai išgirsime ir vyrų atliekamų dainų, ir moterų atliekamų dainų, grėbėjų dainų ir pjovėjų dainų, o juos visus lydės, na, tokie labai gražus valiavimai. Laida prasidėjo folkloro ansamblio Gekutala daina Už stalo dainavau, o dabar pasiklausykite folkloro ansamblio Nesenstantį širdimi vyrų grupės dainos Anksti rytą keldama.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Ne vienas žemės ūkio darbas nėra taip gražiai apdainuotas lietuvių dainose kaip šienapjūtė. Ir štai Balys Buračas, surinkęs daugybę medžiagos ir fotografijų, prifotografavęs apie mūsų lietuvių darbo tradicijas ir papročius, jisai sako, kad taip yra gal todėl, kad šienapjūtė yra vienas maloniausių, nors ir nelengviausių žemės ūkio darbų, prasidedančių pačiu gražiausiu metų laiku. Ir kasgi galėtų būti linksmesnio ir malonesnio, kai matai, kaip vasaros saulutė išviečiant ir paukščiams čiulbant, jaunas pjovėjas, kupinas jaunystės jėgų, valiodamas dalgelį žydinčioje ir kvepiančioje pievoje, užtraukia linksmą sutartinę. Sako Balys Buračas. Visą šienapjūtę jis labai gražiai aprašo, apibūdina, tik paklausykite. Ar negražumėlis, kad lankoje pjovėjai lyg surikiuoti varo pradalgių barą? Čia suskamba sutartinai pustomi plieno dalgiai, čia sužvilgaja, nešami iškelti saulės spinduliuose, o tolėliau mirga įvairias palviais, rūbais, būrys jaunų mergelių, greibiančių šieną, su greibleliais išrašytais, iš bernelių išprašytais. Greibdamas mergelės traukia skambę sutartinę dainelę. Man greiblelis išrašytas, nuo bernelio išprašytas, valio pieva pievytėlė, valio baltą dobilėlį. Na, šienapjūtės dainos dažniausiai yra labai nuoširdžios ir linksmos. Šienpjovių dainos tai malonus valiavimai, o juose su didelė meilė apdainuojamas dirbamas darbas ir dalgio pustimas ir plakimas, dalgio traukimas ir žolės virtimas, šienpjovio vargas kaitrią vasaros dieną ir panašus vargai, na žinoma ir džiaugsmai, būna rūpesčio ir kai dalgelis sulūžta. Apie tai folkloro ansamblio Ramočia atliekamoje dainoje Ein bernelis per laukelį.

šienapjūtės darbų apeigų, na, kaip sako etnologai, tarytum jokių ir nėra. Tai nerugiapjūtė. Ir burtų bei prietarų retai kur be pasitaiko. Tačiau Balys Burašas rado tokių dalykų ir sako, kad apie Panevėžį kartais būdavo galima išgirsti, kad neva raganos dalgį jodinėjančios, jei prieš padėdamas dalgį jo nepapustai. Todėl būtina jį papustyti, tuomet jos nejodinėsinčios. Kupiškienai radę po nakties dalgio ašmenis išlankstytų, sakydavo, kad laumė ant dalgio jojusi. Žinoma ir tokia mislė, kuri reiškia dalgį, juodalį dekanėrį, žalią girę pakėlį. O Dzūkijoje spėjama tokia mislė, kuri reiškia grėblį, šepesys repesys, gilių pilių pastasys. Šiaulių apskrityje, Šiaulėnų valsčyje yra tekę girdėti patikėjų, kad šienpjoviai iš dalgio blizgesio spėja orą. Giedra bus ar lietuslis. Na, kaip ten bebūtų, galime tikrai tų spėjimų, ko gero iš senolių išgirsti ir šiandien įvairių tokių pasakymų, tik tais reikia juos dar išklausti gerai. Na, o šienapjūtės tokių kaip pradėtuvių ar pabaigtuvių paprastai nėra. Vakare visuomet pareinama iš lauko su daina, dainuojama kokia nors šienapjūtės daina ir pirmą dieną namo pareijusius pjovėjus ir šieno grėbėjas šeimininkė prie trobos durų visada pasitinka ir aplieja visus kibirų šalto vandens, sakydama, prabočiki sveteliai, reikia palaisti darbo talkininkai, kad šienapjūtė į lietutės nelytų, kad kitame šienelis geriau derėtų, tyras vandenėlis jums taip pat jauniems tinka palaistyti, o dabar juk nešalta. Taigi ir čiagi vanduo, kaip ir kitose mūsų kalendorinėse šventėse, peigose, visur yra pašlakstoma vandeniu. Ir šienapjūtės pradžia neišimtis. Dar viena graži šienapjūtės daina Aisim brolė dainuoja folkloro ansamblį Šeduva.

0: Oi, tas valiavimo ritmas, jis toks lengvas, platus. Nors linksmas šienpjovys, bet turi savo vargų ir rūpesčių, ypač kai lietinga šienapjūtė. Todėl ir patarlė tokia yra. Su dalgiu giedros nelauk, bet su grėbliu. Na, iš tiesų dažnai būna taip, kad nupjauni šienelį, o kai reikia jį jau paimti iš lauko, suvežti, lietus neleidžia nei išdžiavinti, nei sukrauti, šlapio šienogi neveši. Taigi, va, tikrai tai yra tokių bėdų. Na, kaip nepastovus orai, tai visi skuba, dirba, taip sakant, išsijuose. Drubuose žmonės taip sako, anot Balio Buračo, dalgis pievon, šaukštas bliūdan. Tada pavalgę neina poilsio, nors ir pavargę, ir dienos karštos, bet to jau patimasi darbo. Per darbymetį, nors ir kaip pavargę būtų darbininkai, vis tiek dainuoja, nes visi pripažįsta, kad daina tik padeda dirbančiam, o ne kliudo. Pasvaliečiai sako, daina dieną trumpina, daina darbą nudirba, daina laimę saldina. Taigi dainuojama ne vien todėl, kad linksma, bet ir todėl, kad daina padeda išlaikyti tam tikrą sutartinį darbo ritmą. Na, taip savotiškai veikia žmogų, suteikia jam jėgų. Pabaigęs sunkų darbą, darbininkas, kad džiaugsmu nuvarytų savo nuovargį, visada užtraukia dainą. Taigi ir patarlė yra tokia. Pabaigsiu darbelį, užtrauksiu dainelę. Ūkininkas nelaiko šienapjūtės lengvų darbų. Tai patvirtina patarlė sunku vasarą šieną vežti, betgi žiemą lengva pešti. Sunkiai dirbama per šienapjūtę, bet kartais mėgstama ir patinginiauti. Balys Buračas sako, kad yra tokių dainų, kurias dainuoja grėbėjos, pajukdamos tinginį pjovėją. Ir tos dainos tikrai tokios ir nuotaikingos, ir linksmos. Taigi per šienapjūtę dainos skambėjo visur ir pievose, ir miškuose. Ir tokios ramės su valiavimais ir tokios truputėlį smagesnės, pašiepiančios. Na, apskritai, visur, kur tik tais, kur viso kaimo ar net kelių kaimų yra neužmatomi plotai pievose, visurgi margino kelios dešimtys bernelių pjovėjėlių ir mergelių grėbėjėlių ir žvangėdavo akmeninėmis pustyklėmis pustomi plieno dalgiai ir šviesiai spindėdavo saulėje veidrodukais išmarginti grėbleliai, skambant sutartinėms šienapjūtės dainelėms. Štai kaip vaizdingai pasako Balys Buračas. Tai buvo tuomet, kada visi mūsų ūkininkai gyveno kaimuose, sako jis, kada mašinų nežinojo, nors vargo buvo prispausti, bet dainavo daug daugiau negu dabar. O tas dabar tai yra, na, tarpukaris. Iš ties, šiandieną mes irgi jau labai, labai retai, kada išgirstame kokią dainą dainuojant, kokį vakarą, ramiai, kaime. Kaip tai būtų nuostabu, o dirbant darbus, na, dainuokime visi, juk tai palengvina mūsų galę lengviau dirbti, tai sako visi, kas dirbdami dainuoja. Na, valioj mono dalgelis. Išgirsime autentiškai dainuojamos dainos fragmentą. Morta Katkienė padainuos seniai užrašytą tą dainą, o atitars jai folkloro ansamblis visi. Valioj mono dalgelis. Pasiklausykime, kokias gražios dainos, kokie gražus, skambus, malonus širdžiai valiavimai.
1: Valioj mono dalgelis. Valio, valio, valio ir kuotienis, valio, valio, nepakuosis dalgelė, nepapjausiu šeimėlė, valio man dalgelis, valio.

0: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias puses.
1: Taip, prieš akis iškyla toks tradicinis šienapjūtės paveikslas klausantis tokių dainų. Žalioje pievoje, eilė išsirikiavusi pjovėjų, linguodami varo platų barą. Balys Buračas apie tokį vaizdą sako, dar gražesnis vaizdas, kai matai ne vieną, bet visą eilę tokių pjovėjų, sutartinai verčiančių dalgiai šieno pradalgius. Čia suskamba pjovėjų sutartinai pustyklėmis žvanginami dalgiai, čia žvilga jie kaip lieno kardai aukštai iškelti virš pjovėjų pečių nešami galan pievos pradalgių baro. O pjovėjų gražumas, vyrai kaip bijūnai raudoni, apsivilkę baltais drobiniais vasaros rūbais, susijuosę margomis juostomis kaip vestuvių pabroliai ir pasipuošę geltonomis šiaudinėmis skrybėlėmis. Štai ir kita šienapjūtės vaizdas. Pievoje eilių eilės tyso gražiai suverstų šieno pradalgių. Mergužėlės, kaip surikiuotos, žengia viena paskui kitą ir sutartinai švytuodamos grėbliais grėbė šieną. Šieną grėbti nėra sunku, todėl grėbdamos dainuoja šienapjūtės grėbėjų dainas. Dabar tokia viena daina ir nuskambės. Bubių Kurtuvėnų folkloro ansamblis padainos dainą, kad patekėtų skaisti saulelė.

Taigi merginų pulkas grėbėjėlės laukuose. Štai ką sako apie tai Balys Buračas, koks įspūdis jam yra susidaręs, žvelgiant į tas grėbėjas. Pievoje mirga įvairias spalviai. Žalia margiai, raudon margiai, mėlin langiai, mėlin juošiai, gelton langiai, žalia juošiai ir kitokie margiausi margo lino marginėliai. Mergaičių drabužiai kaip velykiniai kiaušiniai. Saulės spindi gelsvos kasos, pievų gėlėmis apkaišytos ir vainikais vainikuotos. Mergų grėbliai – tai nedalgiai, dailiai gražiai padaryti, gėlėmis išrašyti, jukotai veidrodinių šūkių prisakstyti, žibančių vario vinių prismaikstyti ir kitais žibučiais pagražinti. Saulėje jau iš tolo švyti, kaip žaibai žaibuoja. Šienapjūtė linksmas laikas, todėl čia ir muzikų prasimanoma. Štai per vidudienį pietauja pjovėjai po karklo krūmų, pavalgė jauni negula poilsio kaip kiti, bet to jau iš karklo lazdelių išsuka medinės švilpynės, birbynės ir kitokias dudelės, kuriomis jie moka groti gražiau negu kokie muzikantai. Bet šienpjoviams nereikia nė muzikų, jie moka puikiausiai pagroti net ir paprastą smilgą, builio žolę, beržo, žievės atplaišėlę, šiaudėlio ar kitais panašiais muzikos instrumentais, kurių ten pat galima susirasti arba to jau pat pasidaryti. Šienapjūčių grėbėjų grėbliai taip pat būdavo padaryti su tam tikra muzika. Grėbliakočio gale kartais būna įtaisytas tam tikras barškutis, kuris grėblį pievą traukiant garsiai taršką. Kitų grėblių kotų gale būna įtaisyti švilpukai, švilpinėlės, panašios į medinės piemenų dudelės, lumžiais vadinamos. Tokiomis grėbliakočių muzikomis grėbėjos kartais pritarė šienapjūtės dainoms. Grėbliakočių švilpynėmis grėbėjos miške grėbdamo šieną susišūkčiodavo, kitaip sakant, susišaukdavo vieno su kitomis. Na, dar viena graži daina. Unt aukšto kalnelio dainuoja Šimonių etnografinis moterų ansamblis.

Oi, kaip gražiai skamba daina, oi, kaip gražiai skamba iš tiesų. Šienapjūtė kaip vienas gražiausių tokių ir lauko darbų apdainuojama daugelyje labai gražių liaudės dainų. Dabar mūsų laikais, kada viską už mus daro įvairios technologijos ir įrenginiai, mūsų kaimo šienapjūtės papročiai, na, labai sumenkėjo, kaip pasakytų mūsų senoliai. Todėl visada labai įdomu yra pažvelgti į senesnių laikų Lietuvos kaimo grybėjėlių gražius papročius. Na, štaigi Balys Buračas dar pašnekino savo laiku Kunigiškių kaime per šienapjūtę, apie šienapjūtę pasakojančią 80 metų senolę. Ir ji pasakojo, kad jų kaime per šienapjūtę pievose nuo ankstyvo ryto šienpjoviai valiavo dainas, kurios iš tolo girdėjusi net visame kaime. Pusryčius išvirusios grybėjos skubėjo į pievas šieno grėbti, išeidamos nešėsi lauknešėlius su žalibarščiais ir užkandžiais. Kiekviena grybėja turėjo naują dailų grėblelį, išėjusios gal ant kaimo užtraukė šienapjūtės grybėjų dainą. Kurį laiką dainos nutrūko, tuo metu gerėjosi viena kitos gražiai išrašytais grėbliais. O grėblių būta tikrai gražių. Kai paaugėjau, sako pateikėja, į 16 pusmergę, Jonelis mano širdelės paguoda, nuo savęs nutraukdamas popiečio poilsį, jau iš anksto prieš šienapjūtę visą pavasarėlį dirbino man margai grėblelį, kad padarytų gražiausią iš visų mūsų kaimo grėbėjų grėblių. Ir padarė, nors bažnyčiai ant altoriaus dėk, tai grėblio gražumėlio būta. Seniau pagražintus grėblius ne tik berneliai darydavo savo mylimomus mergelėmis, bet buvo ir tikri grėblė dirbiai. Vienas toks gyveno Kairiuose Šiaulių apskrityje. Belykis čia visoje apylinkėje išgarsėjęs kaip gražiausiai mokas grėblius išmarginti ir išrašyti. Tačiau sutikite, bernelio išmargintas grėblelis, ko gero, kiekvienai mergeliai buvo arčiau dūšios. Man grėblelis muliavotas. Taip skamba daina, kurią atliks Šeduvos folkloro ansamblis.

Per šienapjūtę nesėda namie ir mergaitės. Pusryčius išvirusios grėbėjos skuba į lauką šieno vartyti ir grėbti. Išeidamos į pievas kartu neša ir vyrams pusryčius barščių, žalibarščių ir kitokios sriubos. Jas supylė tam tikrose mediniuose ar moliniuose induose, lauknešėliuose. Kiti valgiai ginešami sudėti dubinėlius ir surišti ryšulius, o gėrimai sočiuose. Beje, mėgstamiausia šienapjūtės gėrimas tai rauginta sula ir duoninė gira. Išeina iš kaimo būrys grėbėjėlių, ant pečių švytuoja margi grėbleliai išrašyti, kaip toj dainoj buvo sakoma, iš bernelių išprašyti, o rankose lauknešėliai su pusryčiais. Išėjusios galant kaimo grėbėjos pasigarsina pjovėjams daina. Vyrai jau seniai dairėsi į saulę ir į kaimą, juostas pasivaržydami laukė pusryčių. Išgirdę grėbėjėlės atidainuojant garsiai dalgius pustyklėmis žvangindami atsiliepė joms šienapjūtės pusrytinės valiavimo. Aš dalgelę sunkiai traukiu, pusrytėlių labai laukiu, valioj pieva pievytėlę, valioj baltą dobilėlį. Taip pasakoja Balys Buračas. Atidavusios vyrams pusryčius mergaitės pasiima grėblius ir pačios stoja į darbą. Užėmusios barą su pjautų pradalgių grėblekočiais varto storai suvirtusi šieną, kad greičiau džiūtų. Na, o vakare tiek vyrai, tiek moterys pareina iš lauko su daina. Pjoviau šieną per visą dieną. Per visą dieną. Tai tokios gitos gražios šienapjūtės dainos. Ir mūsų laida, mylėjai, jau baigėsi. Aš su jumis atsisveikinu, bet taip pat gražia šienapjūtės daina. Folkloro ansamblis Seklyčia padainos dainą Valioj mano dalgelė. Gražaus visiems klausimo malonaus ir gražios likusios dienos. Iki kito ketvirtadienio.

0: Jūs klausėtės laidos Vartai į penkias pusės.
1: Laidos kartojimo klausykite sekmadienį tuo pačiu metu.
0: Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Taigi jūsų dėmesį ketvirtadienio spaudos apžvalga. Ja, pradėsime nuo publikacijos iš vakarų žinių. Sinkevičiui stojant prie vyriausybės vairo, pašaipos Ruginienei ir meilės Skverneliui. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pagaliau apsisprendė tapti naujuoju premjeru. Todėl visuomeniai kilo klausimas, kas laukia Ingos Ruginienės ir kiek Sinkevičiaus vadovavimas vyriausybei skirsis nuo jo pirmtakės. Taip pat įdomu, kodėl visuomenė per kelis dešimtmečius išgyvenusi daug vyriausybių, iki šiol mano, kada Saulius Skvernelis buvo geriausias ministras pirmininkas. Politologas Kęstutis Girnius sakė manantis, kad svarbiausias skirtumas tarp Ruginienės ir Sinkevičiaus yra tai, kad Sinkevičius yra partijos vadovas. Ruginienė aiškino Girnius, vis dėlto buvo priklausoma nuo Sinkevičiaus valios. Ji visada turėjo atsargiau elgtis ir ministrai žinojo, kad ji nėra pagrindinė sprendimų priemėja. Galėjo tikėtis, jog jei Ruginienė ką nors netaip darytų, jie galėtų kreiptis į Sinkevičių, kad jis tą sprendimą pakeistų. O kai dabar ir vyriausybės vadovas, ir partijos vadovas bus tas pats asmuo, tai jo valdžia bus tvirtesnė. Bus mažiau kokių nors manipuliacijų. Vakar žinios klausė politologo. Bet ar nenukentės Sinkevičiaus reitingai? Juk premjerai labiausiai mušami. Nors premjerai Lietuvoje mušami, bet jie vis tiek išlieka politikoje. Pavyzdžiui, Ingrida Šimonytė buvo mušama ir turėtų būti mušama, bet ji vis tiek lyderė. Ir lieka viena įtakingiausių Lietuvos politikių, kuri atlieka didelį vaidmenį savo partijoje. Ar Ruginienė netapo savotiška socialdemokratų auka? Nepasiruošusi jis stūmė į premjerus, o dabar išmetė. Jeigu tu nenorėsi, tai neisi, sako politologas. Galiu pasakyti, ne, nebūsiu. Ir visos problemos būtų buvusios išspręstos. Atsiminkite, kaip Ruginienė ir išnaudojo tą pareigybę kelioniai į Vatikaną su vyru, kai už visą tai apmokėjo valstybė. Kitaip sakant, Ruginienė nebuvo per daug nuskriausta. Vakarų žinios politologo klausė, kokią prognozuotumėte jos tolimesnę ateitį. Nenorėčiau prognozuoti. Čia priklausys nuo jos ir nuo Sinkevičiaus. Manau, kad jų turės įtakos partijoje, nes jis ant atsarginių suolo nustumta ir užmiršta. O kur bus, tikrai nežinau. Ar taps Seimo vicepirmininkė, tikrai nežinau, nes ši pozicija nėra labai įtakinga. Ji paprastai skiriama įtakos netekusiems politikams, kurie kadaise buvo reikšmingi. Kaip pakomentuotumėte faktą, jog anot apklausų visuomenė iki šiol mano, jog nuo 2000 metų geriausias premjeras buvo Saulius Skvernelis, o prasčiausias Andrius Kubilius. Šituo atveju sakyčiau, kad visuomenė labai klysta. Aš manau, kad Kubiliaus vyriausybė, ypač per finansų krizę, 2009-2010 metais labai daug gerų padarė. Kubilius suvaldė tą krizę, ne visiškai suvaldė, bet geriau suvaldė nei koks kitas galimas premjeras. Todėl mes už tai turėtume būti dėkingi. Bet žmonės tik tai prisimena, kad skaudėjo. Bet skaudėjo ne dėl Kubiliaus nutarimo, bet dėl bendrosios finansinės padėties. Skaudėjo visai Europai tuo metu. Kubilius atsidūrė padėtyje, kai Lietuvai grėsė bankrotas, reikėjo labai smarkiai mažinti visas išlaidas. Nukentėjo ir pensininkai, ir valstybės gynyba. Reikia prisiminti, kad Kubilius, kuris visada laikė Rusijos valstybę pagrindiniu priešu, vis vien galėjo skirti gynybos biudžetui tik 1%. Tiesiog nebuvo pajamų, todėl kirpo vienur, kirpo kitur. Gynybos išlaidų mažinimas žmonės užmiršo. O kad jų pensijos buvo sumažintos, tai geriau prisimena, kai tave tiesiogiai paveikia ir paveikia neigiamai, tai lieka didesnis įspūdis. Gal ir Šimonytė tik todėl nemėgstama, kad vadovavo vyriausybei per COVID pandemiją. Gali būti, sako politologas, bet aš manau, kad yra ir kitų priežasčių. Man jie nesimpatiška, bet kitiems gal labai simpatiška, sunku spręsti. Ji turėjo griežtumo, kietumo, buvo ambicinga, kovojo su prezidentu dėl atstovavimo Europos vadovų taryboje. Tai tie dalykai galėjo neigiamai paveikti. Kitaip sakant, atrodė per daug ambicinga. Kurį laiką, jie net savo žinutės buvo pradėjusi rašyti anglų kalbą. Norėjo visai Europai pranešti, ką jie galvoja, nors visa Europa tuo nelabai domėjusi. O kodėl žmonėms atrodo, kad geriausias premjeras buvo Skvernelis, tai aš nežinau. Skvernelio karjera jau baigta. Aišku, yra nekaltumo prezumcija, bet jeigu teisėjas saugo nutarė jį pajudinti, tai reikia manyti, kad turėjo labai tvirtą pagrindą, nes kitaip nerizikuotų. Gaila Skvernelio tik ta prasme, kad buvo neblogas politikas ir nesuprantama, kodėl jis save taip sukompromitavo. Būtų galėjęs po politinės karjeros būti konsultantu ir uždirbti 100 000 eurų per metus. tikrai negaliu atsakyti, kuo žmonėms patiko premjeras Skvernelis, nes aš visiškai kitaip galvoju. Mane tai stebina. JAV buvo sakoma, kad amerikiečiai JAV kariuomenės vadą per antrąjį pasaulinį karą generolą Dvaitą Eisenhowerį tik todėl išrinko prezidentu, jo generolas buvo išvaizdus. Bet jei reikėtų išrikiuoti 10 Lietuvos gražuolių, Skvernelis tikrai nepatektų į šį sąrašą, todėl nežinau, kodėl jis žmonėms patinka, sako politologas. O apie tai rašoma vakaro žiniuose.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija iš portalo tv3.lt. Turintiems nekilnojamojo turto, naujas mokestis dėl išaugusių kainų. Paaiškino, kam reikėtų mokėti papildomai. Nekilnojamojo turto kainos Lietuvoje jau kurį laiką kelia įtampą tiek perkantiems pirmąjį būstą, tiek ieškantiems nuomos. Diskutuojant apie sprendimus, kurie padėtų suvaldyti ir stabilizuoti rinką, svarstomos įvairios priemonės. Nepaisant to, specialistai sako, kad didžiausia siūlomų kainų našta gali pakelti ir turi pakelti galutiniai vartotojai. Lietuvos bankas iškėlė siūlymą įvesti mokestį tiems, kurie būstą perka kaip investicija. Tokiu būdu siekiama stabdyti nekilnojamojo turto brangimą, tačiau specialistai įspėja, kad toks mokestis atneštų daugiau žalos nei naudos. Lietuvos banko finansinio stabilumo departamento direktorė Nijolė Valinskytė pasakoja, kad Lietuvos rinkoje stebima nemažai investavimo veiklos apraiškų. Anot jos, apie trečdalis įsigijamų gyvenamojo nekilnojamojo turto objektų gali būti perkami investavimo tikslais. Ši dalis ypač didelė Vilniaus mieste ir siekia apie 40%. Taip pat dalis sandorių šalyje apima būstų perpardavimą. Pavyzdžiui, mažiau nei per 3 metus nuo įsigijimo parduoti butai 2021 metais sudarė beveik 10%, per trumpiau nei vienus metus 5%, skaičiuoja Valinskytė. Specialistė išskiria ir tai, kad per koronaviruso pandemiją ir po jos gyvenamai nekilnojamai turtą dažniau pradėjo pirkti ir juridiniai asmenys, o jų dalis rinkoje išliko didesnė. Lietuvos banko atstovė pasakoja, kad jeigu būstas naudojamas efektyviai ir skaidriai nuomojamas, sprendimas apmokestinti investicinį nekilnojamąjį turtą gali būti naudingas. Vis dėlto dalis būstų gali būti nepanaudojami efektyviai, skirti perpardavimui ir mažinti būstą įperkamumo galimybės pirmojo būsto pirkėjams, išskiria Valinskytė. Pasak jos, apskritai didesnė investuotojų dalis būsto rinkoje gali turėti įtakos būsto rinkos tvarumui, nes gali sustiprinti būsto kainų sviravimus. Augimo laikotarpiu kaitinti rinką, o sulėtėjimo laikotarpiu investuotojams atsitraukus didinti nuosmukį. Ekspertė sako, kad tarptautinių institucijų teigimu tinkamai sukalibruoti ir reikšmingesnio dydžio nekilnojamojo turto mokesčiai gali būti veiksmingas ir mažiau ekonominė elgsena iškreipintis mokestinių pajamų šaltinius. O apie tai praneša portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir straipsnis iš portalo lrt.lt. Lietuvos vaikai vieniši yra tokių, kurie pagrindinių draugų įvardyja dirbtinį intelektą. Lietuvos vaikų ir paauglių emocinė sveikata nėra pati geriausia Europoje. Mūsų vaikai kenčia dėl vienišumo, ryčiau mano esantis pajėgus patys spręsti problemas, o mergaitės išsiskiria dideliu nerimo lygiu ir pasivijo vaikinus alkoholio vartojimu ir rūkimu. Lietuvos sveikatos mokslo universiteto profesorius Kastytis Šmigelskas, kuris vadovauja moksleivių gyvensenos ir sveikatos tyrimui Lietuvoje, sako, jog kai kurios tendencijos yra pasaulinės ir priduria, kad jaunuolio emocinis jautrumas yra išaugęs, o suaugusieji ne iki galo tai geba įvertinti. Paskutinis moksleivių gyvensenos ir sveikatos tyrimas buvo atliktas 2022 metais, kitas bus atliekamas šiemet. Tačiau kadangi tyrimas trunka ne pirmus metus, galima įvertinti įvairias tendencijas. Pavyzdžiui, mergaitės ir merginos, kur kas dažniau nesijaučia laimingos, kalba apie didesnį nerimo lygį vienišumą, bet jos taip pat perėmė daugelį berniukų ir vaikinų rizikos elgsenos modelių. Aš gal šiuo aspektu kalbėčiau apie socialinę madą, nes visuomenėje pozityviai žiūrima, kad moteris įgyja daugiau teisų ir galimybių, ir tai yra gėris daugelyje sričių, bet aš manau, kad nuostata, mes galim viską kaip ir vyrai, persinešė ir į šitą sritį. sako Šmigelskas. Mokslininkas taip pat teigia, jog paauglių frustraciją pareiškina ir socialiniai tinklai, kurie leidžia matyti, ko neturi, nemoki lygintis su turinčiais daugiau. Profesorius Šmigelskas juokauja turintis idėją, kurios niekas neįgyvendins. Socialinio tinklo paskiras leisti susikurti tik nuo 16 metų su asmens dokumentu ir parašu. Pasak jo, ištyrimo matyti, kad dalis paauglių net patys yra bandę priboti laiką, praleidžiamą prie telefono, tik jiems nepavyko. Todėl aiškios nacionalinės taisyklės dėl išmaniųjų telefonų nenaudojimo per pamokas galėtų turėti naudos. Apie tai rašo portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.

0: kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Seimas priėmė medicinos praktikos įstatymo pataisas, numatančias teikti papildomas valstybės finansuojamas medicinos rezidentūros vietas. Jas bus priimami medikai, įsipareigojantis po rezidentūros baigimo, 5 metus atidirbti sveikatos priežiūros įstaigoje, kuriame nors Lietuvos regione. Ketvirtadienį šią iniciatyvą palaikė 82 Seimo nariai, 23 buvo prieš, o 8 susilaikė. Naujos įstatymo nuostatos įsigalios nuo kitų metų. Lietuvoje iki 2028 metų pabaigos turėtų pradėti veikti vieninga transporto bilieto sistema. Seimas ketvirtadienį priėmė tai numatančias kelių įstatymų pataisas dėl vieningos viešojo transporto ir jungtinio bilieto sistemos, kurios diegimas kainuotų apie 9 milijonus eurų. Už pagrindinio transporto veiklos pagrindų įstatymo pataisas balsavo 104 Seimo nariai, o susilaikė vienas. Vežėjai privalės teikti duomenis į sistemą. Per ją bus galima atsiskaityti už keleivių vežimą. Kitu atveju jie bus įspėti, o nepašalinus trūkumo bus nebekompensuojami nuostoliai. Lietuvos transporto sektoriaus atstovai tikisi, kad Seimas artimiausiu metu įteisins dizelino akcizo grąžinimo vežėjams modelį, kuris leistų atkurti Lietuvos degalų rinkos konkurencingumą ir paskatintų vežėjus degalus vėl piltis mūsų šalyje, o ne Lenkijoje. Tarptautinio transporto ir logistikos alijanso prezidentas Povilas Drižas teigia, kad dabartinė padėtis turi būti vertinama platesniame konkurencingumo kontekste. Kai vežėjai dėl kainos degalus perka Lenkijoje, Lietuva praranda ne tik pardavimus degalų, bet ir dalį ekonominės vertės, kuri galėtų likti šalies rinkoje. Atrodo, skundai apie ilgas eilės pas gydytojus jau nieko nestebina, tačiau išvydę, kiek laiko reikėtų laukti, norint patekti pas gydytoją oftalmologą Utenos ligoninėje, gyventojai apstulbo, daugiau nei metai. Tiek laiko reikia nusiteikti laukti akių ligų problemų prispaustiems pacientams. Utenos ligoninės direktoriaus aiškinimu, šiuo metu paslaugų plėtra riboja ne tik specialistų trūkumas, bet ir būtinos medicininės įrangos poreikis. 2/3 14 metų ir vyresnių Lietuvos mokinių praėjusią vasarą nenorėjo vykti į jokias vasaros stovyklas, į kurias kadaise veruždavosi jų tėvai, bet negavę kelialapį likdavo leisti laiko kiemuose. Tokias tendencijas atskleidė Lietuvos neformaliojo švietimo agentūros atlikta moksleivių apklausa. Dažniausiai priežastis, kodėl paaugliai nebenori vasaros stovyklų. Ekranai. Jie labiau nori žaisti kompiuterinius žaidimus, žiūrėti filmus, naršyti socialiniuose tinkluose. Daugelį metų gyventojai ir verslas sodrai sumoka daugiau pinigų, nei šį išmoka pensininkams ir kitų išmokų gavėjams. Dėl šio pertekliaus kiekvienais metais senatvės ir kitos pensijos didinamos kone 10%. Tačiau jeigu pensijų indeksavimo tvarka nesikeis, o darbuotojų skaičius ir jų algos keisis taip, kaip prognozuojama dabar, tada jau nuo 2030 metų pensijos nebus indeksuojamos. Tokią ateitį šalies pensininkams prognozuoja Lietuvos bankas, artimiausių metų tendencijas statė Seimo biudžeto ir finansų komitete. Šiuo metu pensijos indeksuojamos atsižvelgiant į 7 metų darbo užmokesčio fondo augimo vidurkį. Ministrų kabinetas pritarė Žemės ūkio ministerijos siūlymai, kad Žemės ūkio kooperatyvams nereikėtų kas 2 metus atnaujinti pažymėjimo. Pasak ministro Andriaus Palionio, taip mažinama administracinė našta ūkininkams. Numatoma, kad juridinių asmenų registrų sistemoje bus matoma žyma, patvirtinanti kooperatyvo statusą.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: JAV ir Irano lyderiai pasirašė preliminarų taikos susitarimą, kurio siekiama užbaigti karą. Jis įsigaliojo nedelsiant. Pagal paskelbtą informaciją, Iranas sutinka sumažinti sodrintų urano atsargas, o mainais tikisi ekonominės pagalbos ir sankcijų švelninimo. Dokumentas buvo pasirašytas po didžiojo 7 susitikimo Prancūzijoje, Versalio rūmose, dalyvaujant keliems aukštiems pareigūnams. Teigiama, kad susitarimas apima ir Hormūzo sąsiaurio atvėrimą, jūrinės blokados nutraukimą bei naftos sankcijų panaikinimą. Taip pat numatytos tolesnės dėrybų etapas dėl Irano brandulinės programos kontrolės, dalyvaujant tarptautiniai atominiai priežiūros institucijai. JAV pareigūnai nurodo, kad tai laikinas susitarimas, kuris turėtų sudaryti sąlygas platesniems dėryboms. Vokietijos gynybos ministras Varšuvoje pasirašė susitarimą, kuriuo siekiama sustiprinti karinį bendradarbiavimą su Lenkija. Vokietijos vyriausybė pažymėjo, kad susitarimas pabrėžė abiejų šalių įsipareigojimą teikti savitarpio pagalbą ES ir NATO struktūrose. Berlynas ir Varšuva taip pat siekia glaudžiau bendradarbiauti karinių pajėgumų ir gynybos pramonės srityse, bei plėsti bendras karinės pratybas. Lenkijos gynybos ministerija ypač akcentavo karinės logistikos ir infrastruktūros bendradarbiavimą Baltijos jūros regione ir kibernetinio saugumo sritis. Europos parlamentas patvirtino griežtesnės migracijos taisyklės, suteiksiančios pareigūnams daug platesnius įgaliojimus sulaikyti asmenius ir leisiančios kurti deportacijos centrus už bendrijos ribų. Europarlamentarai pritarė reformai, kurias siekima paspartinti deportacijas 27 bendrijos valstybėms reaguojant į politinį spaudimą pažaboti migraciją. Balsavimas Strasbūre buvo viena paskutinių kliūčių reformai, paprastai ilgame ES teisėkūros kelyje. Ukrainos kariuomenė atkirtinėja aneksuotą Krymą ir netrukus šis regionas bus visiškai atskirtas nuo Rusijos, pareiškė Ukrainos gynybos ministras. Jis nepateikė kitų detalių, tačiau pažymėjo, kad per 4 mėnesius valdžia nupirko daugiau dronų nei per visus 2025 metus. Ministro patarėjas pridūrė, kad rusų gyvenančių okupuotose Zaporižios, Chersono ir Donecko sričių dalise laukia pati sunkiausia vasara ir paragino juos, jei įmanoma, evakuotis. Vokietija grąžino Lenkijai kelios kultūros vertybės, kurios buvo pagrobtos per antrąjį pasaulinį karą nacių okupacijos metu. Tarp grąžintų eksponatų 14 amžiaus rankraštis, 16 amžiaus auksinis žiedas ir geležinkelių modeliai iš Varšuvos muziejaus kolekcijos. Vertybė perdavimas surinktas minint Vokietijos ir Lenkijos draugiškų santykių ir gero kaimininio bendradarbiavimo sutarties metinės. Vokietijos užsienio reikalų ministras teigia, kad tai yra pagarbos istorinės atsakomybės ir abiejų šalių pasitikėjimų grįstos partnerystės ženklas. Pietų Korėjos prezidentas paragino JAV prezidentą Donaldą Trumpą imtis lyderystės siekiant taikos su Šiaurės Korėja. Pietų Korėjos vadovas paprašė Trumpo Korėjos pusės salyje taiką užtikrinti taip pat, kaip jis išsprendė konfliktą artimuosiuose rytuose. Prašymas buvo išsakytas pokalbio metu per didžiojo septyneto viršūnių susitikimą Prancūzijoje, kurio metu Trumpas pats teiravosi Pietų Korėjos prezidento apie santykių tarp abiejų Korėjų raidą. JAV prezidentas pareiškė įsipareigojantis prisidėti sprendžiant Šiaurės Korėjos klausimą. Dviejose vakarų kranto kaimuose Izraelio naujakuriai padegė 2 mečetes, pranešė vietos merai. Šie incidentai įvyko nuo karo Gazos ruožio pradžios 2023 metais, padažnėjus išpaliams prieš palestiniečių bendruomenės Izraelio okupuotame vakarų krante.

Palangoje vykusiose Cosmo Cup varžybose puikiai pasirodė Edis Matusevičius, kuris ne tik užėmė pirmą vietą, bet ir pelnė kelialapį Europos lengvosios atletikos čempionatą. Matusevičius geriausių bandymų įrankį nusviedė 83 metrus ir 65 centimetrus, bei įvykdė rugpjūtį Birmingeme vykstančių Europos čempionato normatyvą, kuris yra 83 metrai. Pasaulio futbolo čempionato rungtynės tarp Anglijos ir Kroatijos pasižymėjo įvarčių gausa ir baigėsi anglų pergalė. Jie laimėjo rezultatu 4-2. Top lygoje namuose rungtyniavęs Lietuvos čempionas Kauno Žalgiris 0-1 nusileido Gargždų Bangai ir nelaimėtų rungtynių seriją pratęsė net iki 8. Po šios nesėkmės Kauno Žalgiris su 30 taškų išsaugo antrą vietą, o Banga savo sąskaitoje turi 27 taškus ir priartėjo prie penktoje vietoje esančio Vilniaus Žalgirio, kuris yra sukaupęs 28 taškus.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 15, o penktadienį dienojas 22 laipsnių šilumos. Bus apsiniaukę. Šeštadienį dienos metu oras šilas iki 26 laipsnių. Džiugins saulės spinduliai. Sekmadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 27 laipsnius. Lis. Vilniuje šios nakties metu prognozuojama 15, o penktadienį dienojas 21 laipsnis šilumos. Šeštadienį dienos metu termometrai rodys 24 laipsnius. Sekmadienio dieną numatoma 25 laipsniai. Debesys atneš lietaus. Klaipėdoje šios nakties metu oro temperatūra svyruos apie 16, o penktadienio dieną 21 laipsnį šilumos. Bus saulėta. Šeštadienį dienos metu oras šils iki 26 laipsnių. Sekmadienio dieną termometrai rodys 24 laipsnius. Tuo metu lis. Šiauliuose šios nakties metu prognozuojama 14, o penktadienį dienojas 22 laipsniai šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 24 laipsnius. Švies saulė. Sekmadienį dienos metu laikysis 25 laipsniai. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Panevėžyje šią naktį temperatūra svyruos apie 15, o penktadienį dienojas 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai rodys 24 laipsnius. Tvyros rūkas. Sekmadienį dienos metu numatoma 26 laipsniai. Lis galima perkūnija. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 15, o penktadienį dienojas 23 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną laikysis 26 laipsniai. Sekmadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 27 laipsnių, lietų lydės perkūnijos griausmas. Alytuje šią naktį prognozuojama 15, o penktadienį dienojas 22 laipsniai šilumos. Šeštadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 25 laipsnius. Švies saulė. Sekmadienio dieną termometrai rodys 26 laipsnius. Debesys atneš lietaus. Galima perkūnija. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 15, o penktadienį dienojas jie kils iki 23 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 26 laipsnius. Sekmadienį dienos metu oras šils iki 27 laipsnių. Lis.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją.
1: Radijos stotis Pukas 2.
2: Kaune 92

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad nuo šiol Lietuvoje ir visoje Europos Sąjungoje įsigalioja nauji medaus ženklinimo reikalavimai, kuriais siekiama užtikrinti didesnį skaidrumą ir suteikti vartotojams daugiau informacijos apie perkamo produkto kilmę. Pagal naują tvarką ant maišyto medaus pakuočio turi būti aiškiai nurodytos visos medaus kilmės šalis mažėjančio tvarka pagal jų sudaromą svorio dalį. Taip pat privaloma pateikti procentinę dalį, kurią sudaro sudedamieji medaus dalis iš kiekvienos šalies. Ši informacija turi būti pateikiama produkto etiketės pagrindinėme laukelyje, kad vartotojai ją galėtų lengvai pastebėti ir vertinti prieš nusipirkdami medų. Iki šiol medaus ženklinimo reikalavimai buvo mažiau išsamus. Klaipėdos uoste atverstas naujas puslapis žaliosios laivybos istorijoje. Iškilmingai pakrikštytas pirmasis pasaulyje žaliuoju vandeniliu ir elektra varomas tanklaivis Rasa. Klaipėdos uosto lyderystė tvarios laivybos srityje dar labiau sustiprinantis, bei visam Baltijos regionui naujas galimybės atveriantis inovatyvus projektus sujungia Lietuvos ir Estijos laivų statybos sektorių, profesionalų kompetencijas ir iš drąsios idėjos virto inovatyvę realybę. Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centro asociacija atkreipė dėmesį, kad siūlomas reguliavimas dėl viešosiomis lėšomis sukurtos maisto ir virtuvės atliekų apdorojimo infrastruktūros eksploatavimo perdavimo privačiam operatoriui gali apriboti savivaldybių ir jų valdomų regioninių atliekų tvarkymo centrų galimybės užtikrinti ekonomiškai efektyvų sistemos veikimą. Vytauto didžiojo karo muziejuje šiandien po sėkmingai įvykdytos tarptautinės mokymo misijos Interflex Jungtinėje karalystėje apdovanoti į Lietuvą sugrįžę paskutinės Lietuvos kariuomenės mokymo grupės kariai. Kaip praneša kariuomenė, tarptautinės misijos metu Lietuvos kariuomenės mokymo pajėgų kariai kartu su instruktoriais iš Australijos, Jungtinės karalystės, Kosovo, Niderlandų karalystės, Suomijos, Švedijos ir kitų NATO valstybių bei partnerių vedė Ukrainos kariams skyriaus vado kovos kursą. Jo tikslas parengti skyriaus vadus, gebančius vadovauti padaliniams, vykdant puolimo ir gynybos veiksmus, apgyvendintose vietovėse, miškuose bei trančėjose. Pasak kariuomenės mokymo metu buvo siekiama sudaryti kuo realesnėms mūšio sąlygoms artimą aplinką, kad jaunesnėji vadai ugdytų gebėjimą greitai priimti sprendimus ir efektyviai veikti sudėtingose situacijose. Ketvirtadienį Maskvos gyventojai socialiniuose tinkluose dalyjasi nuotraukomis, kuriuose užfiksuotos juodos nuosėdos ant palangių automobilių, suoliukų bei kitų lauke esančių paviršių. Gyventojai tai vadina naftos lietumi, o Rusijos aplinkos apsaugos ministerija tikina, kad tai degimo produktų nusėdimas suodžių pavidalu. Pasak gyventojų šios nuosėdos pasirodė po smūgių naftos perdirbimo gamyklai. Maskvos srities gyventojams rekomenduota kuo mažiau būti lauke, naudoti specialias kaukes, namuose jei įmanoma laikyti langus sandariai uždarytus, bent jau naktį ir anksti ryte. Pietų Korėjos prezidentas paragino JAV prezidentą Donaldą Trumpą imtis lyderystės, siekiant taikos su Šiaurės Korėja. Pietų Korėjos vadovas paprašė Trumpo Korėjos pusėsalyje taiką užtikrinti taip pat, kaip jis išsprendė konfliktą artimuosiuose rytuose. Parašymas buvo išsakytas pokalbio metu per didžiojo septyneto viršūnių susitikimo Prancūzijoje, kurio metu Trumpas pats tyravosi Pietų Korėjos prezidento apie santykių tarp abiejų Korėjų raidą. JAV prezidentas pareiškė įsipareigojantis prisidėti sprendžiant Šiaurės Korėjos klausimą. Iranas pagal laikinąjį susitarimą su jungtinėmis valstijomis sutiko praskiesti savo sodrintąjį uraną, pareiškė JAV administracijos aukšto rango pareigūnai, paskelbdami jų teigimo susitarimo tekstą. Pagal šį susitarimą taip pat būtų vėl atvertos Hormūzo sąsiauris ir leista prekiauti Irano naftą, o jungtinės valstijos ir jų sąjungininkai taip pat parengtų planus dėl 300 milijardų JAV dolerių vertės Irano atstatymo fondo sukūrimo.
1: Sportas.
0: Paskutinius 2 metus Albanijos voro klube žaidęs polėjas Manfredas Rusgis prieš kurį laiką atsisveikino su šia ekipa, o dabar paaiškėjo, kad lietuvis liks Albanijoje. Kavajas Besa klubas pranešė. Sportas. Paskutinius 2 metus Albanijos voro klube žaidęs polėjas Manfredas Rusgis prieš kurį laiką atsisveikino su šia ekipa,

ir apie orus. Šią naktį vietomis sulauksime trumpo lietaus, vėjas pūs daugiausia vakarinių krypčių ir bus nestiprus, vos 4-9 metrų per sekundę. Termometrai rodys 10-15 laipsnių. Rytoj dieną atkeliaus ir tankus debesys, iš kurių daugelį rajonų kris trumpas lietus. Vėjas išliks vakarinių krypčių, bet sustiprės iki 6-11 metrų per sekundę. Oras šils iki 20-25 laipsnių, o pajūryje bus apie 17-19 laipsnių. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: jūsų dėmesiui žinios.
1: Po savaitę trukusių derybų ketvirtadienį naujos valdančiosios daugumos partneris Lietuvos socialdemokratų partijos, Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos bei demokratų sąjungos vardan Lietuvos frakcijos pasirašė koalicinę sutartį. 21-ąją vyriausybę turėtų formuoti premjero postus siekiantis Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Anot jo, aiškumo dėl to, kas galėtų dirbti būsimajame ministrų kabinete, tikimasi po joninių. Ketvirtadienį Seimas pritarė medicinos praktikos įstatymo pakeitimams, pagal kuriuos papildomas valstybės finansuojamas rezidentūros studijas pasirinkę rezidentai turėtų 5 metus po studijų atidirbti tam tikrame regione. Jaunųjų gydytojų atstovai tokį sprendimą kritikuoja ir žada kreiptis į konstitucinį teismą. Jų teigimu šie pakeitimai populistiniai ir jokios problemos nesprendžia. Vidaus reikalų ministras ketvirtadienį dalyvavo Baltijos jūros regiono šalių ministrų susitikime, jame daugiausia dėmesio buvo skirta saugumo klausimams ir regioninio atsparumo stiprinimui. Susitikimo metu Lietuva kartu su Danija, Estija, Suomija, Vokietija, Latvija, Norvegija, Lenkija ir Švedija paskelbė bendrą pareiškimą dėl glaudesnio bendradarbiavimo kovojant su bepiločių orlaivių, meteorologinių balionų ir kitų nepilotuojamų objektų keliamomis grėsmėmis. Pasak ministerijos šalis bendradarbiaus siekiant, kad būsima Europos Sąjungos biudžete būtų kuo daugiau dėmesio skirta hibridinėms grėsmėms ir atsparumų joms stiprinti. Be kita ko, ministerijos teigimu, šalis išreiškė valią stiprinti dronų ir antidroninių sistemų pajėgumus, vykdyti bendras pratybas, plėtoti informacijos mainus, įgyvendinti pilotinius projektus, skatinti bendrus viešuosius pirkimus, mokslinius tyrimus ir inovacijas. Taip pat siekiama glaudžiau bendradarbiauti su Ukraina, pasitelkiant jos sukauptą praktinę patirtį kovojant su oro grėsmėmis ir saugant kritinę infrastruktūrą. Šiuo metu Lietuvoje yra daugiau nei 900 vaikų, kuriems reikia globėjų. Nors išvelgiama, kad visuomenės požiūris į vaikų globą tampa empatiškesnis, o ketvirtadalis gyventojų yra svarstę apie galimybę tapti globėjais, jų vis dar labai stinga. Siekiant atkreipti dėmesį į vaikų globos situaciją šalyje, bei laužyti stereotipus šią temą, ketvirtadienį ant sostinio šalyje tilto buvo atidengtos 4 skulptūros skirtos tobuliems vaikams. Tiesa, pašalinus jas dengusios konstrukcijos paaiškėjo, kad skulptūrų nėra. Tokiu būdu organizatoriai bandė parodyti visuomeniai, jog tobulų vaikų nėra. Siekiant skatinti glaudesnį visuomenės bei policijos bendradarbiavimą, Seimas leido jaunaisiais policijos rėmėjais būti jaunuoliams ne iki 18, o iki 20 metų. Už tai numatančios policijos rėmėjų įstatymo pataisas, ketvirtadienį vienbalsiai balsavo 104 Seimo nariai. Naujas reguliavimas įsigalios nuo šių metų Liepos. Rengiantis galimoms Rusijos provokacijoms ir stiprinant strateginių objektų apsaugą, kariuomenė šiam tikslui skiria iki 30 karių vienetą. Krašto apsaugos ministro Roberto Kauno įsakymu, šis vienetas nuo ketvirtadienio iki Liepos 18 teiks pagalbą viešojo saugumo tarnybai. Kaip nurodyta ministro įsakyme, reikalingo transportu ir priemonėmis aprūpinti kariai padės saugoti suskystintų dujų terminalą Klaipėdoje, Litpo link jungties su Lenkija skirstyklą, transformatorių pastotę Lietuvos rajone, Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę ir Klaipėdos skystųjų energijos produktų terminalą. Ketvirtadienį Maskva patyrė vieną didžiausių per visą karą Ukrainos dronų atakų, liepsnojo degalų saugyklos Maskvos naftos perdirbimo gamykloje. Po šių įvykių Rusijos sostinėje Ukrainos užsienio reikalų ministras kreipėsi į Maskvos gyventojus. Jis pareiškė, jog tai yra Rusijos karo prieš Ukrainą padarinys ir paragino rusus paklausti prezidento Vladimiro Putino, kada karas baigsis. JAV gynybos sekretorius ketvirtadienį sveikino NATO sąjungininkių pažangą, vykdant gynybos išlaidų įsipareigojimus, tačiau pareiškė, kad kai kurios narės turi daryti daugiau. Jis ketvirtadienį pranešė NATO, kad Pentagonas per ateinančius 6 mėnesius atliks savo pajėgų dislokavimą Europoje peržiūrą, Vašingtonui spaudžiant sąjungininkės stiprinti savo gynybą. Jungtinio Arabų Emiratų valdžia ketvirtadienį paskelbė apie draudimą jaunesniems nei 15 metų vaikams naudoti socialiniais tinklais. Tokiu būdu šalis prisijungė prie vis augančio skaičiaus šalių, tarp kurių yra Australija, Didžioji Britanija ir Kanada grupės, kurios ėmėsi ir ketina imtis panašių priemonių. Vyriausybės nutarime teigiama, kad socialinių tinklų platformos turės stebėti ir blokuoti, jaunesnių nei 15 metų asmenų sukurtas paskyros. Priešingu atveju joms grėsia blokavimas. Bendrovėms suteikiamas 12 mėnesių pereinamasis laikotarpis. Europos parlamentas patvirtino griežtesnės migracijos taisyklės, suteiksiančios pareigūnams daug platesnius įgaliojimus sulaikyti asmenis ir leisiančios kurti deportacijos centrus už bendrijos ribų. Europarlamentarai pritarė reformai, kurias siekimo paspartinti deportacijas 27 bendrijos valstybėms reaguojant į politinį spaudimą pažaboti migraciją. Balsavimas Strasbūre buvo viena paskutinių kliūčių reformai, paprastai ilgame Europos Sąjungos teisėkūros kelyje.
0: Sportas.
1: Ispanijoje vykstančio moterų teniso turnyro dvejetų ketvirtfinalyje Iveta Dapkutė su ispane Paula Ortega Redondo per 75 minutes 3-6-4-6 pralaimėjo prieš ispanę Maria de la Paz Alberto bei ekvadorietę Valentina Vargas. Tauras Jogėla po trumpos pertraukos vėl gins Šiaulių krepšinio klubo garbę. Primename, kad Šiauliai kitą sezoną varžysis viename pajėgiausių senojo žemyno turnyro Europos taurėje. Šią naktį vietomis sulauksime trumpo lietaus, vėjas pūs daugiausia vakarinių krypčių ir bus nestiprus, vos 4-9 metrų per sekundę. Termometrai rodės 10-15 laipsnių. Penktadienio dieną atkeliaus ir tankus debesis, iš kurių daugelį rajonų kris trumpas lietus. Vėjas išliks vakarinių krypčių, bet sustiprės iki 6-11 metrų per sekundę. Oras šils iki 20-25 laipsnių, o pajūryje bus apie 17-19 laipsnių.

0: iš Kauno. O dabar prie imtuvų kviečiame mažuosius radio klausytojus.
1: Valia!

0: ežiukas ir jūra. Kartą gyveno miške ežiukas Adatukas. Turėjo jis namus su krosnimi, namuose lempelė iš grybo, voveraitės ir pilna kamarėlė atsargų. Tačiau ežiukui kažko vis trūko. Neramu man, sakydavo jis rugiagėliai. Štai čia maudžia, ir rodydavo į krūtinę. Noriu prie jūros. Rugiagėlė niekada nebuvo mačiusi jūros ir todėl atsakydavo: be reikalo krimtiesi, ežiuk. Pasižiūrėk, kokia aš graži. Pažvelk, kokios aukštos pušys. Paklausyk, kaip gėda paukščiai. Čia miške visi tave pažįsta ir myli. Tačiau ežiukas sulyg kiekviena diena darėsi vis liūdnesnis. Labai noriu prie jūros, skundėsi jis skruzdėliai. O kokia toji jūra? Paklausė skruzdėlė. Didelė, bet aš niekada jos nemačiau. Ir vieną ankstų rytą, kai danguje dar plūduriavo pieninės žvaigždės, ežiukas išėjo iš savo namelio ir patraukė prie jūros. Letinėliai jis gniaužė lazdą, ant pečių turėjo kuprinytę su maistu. Iš pradžių ėjo per mišką ir jam virš galvos gėdojo paukščiai. O šlapino raso žolė šnarėjo po kojomis. Paskiau miškas baigėsi ir ežiukui kelią pastojo upė. Ei, riktelėjo ežiukas ir viršum upės toli nuėdėjo. Ei, ei, ei.
1: Ko šūkauji? Paklausė priskridusi antis. Reikia persikelti, atsakė ežiukas.
0: Antis pakišo jam savo nugarą ir perplukdė į kitą krantą.
1: Ačiū, antė,
0: padėkojo ežiukas ir nužingsniavo tolin. Dabar jis ėjo per didžiulę pievą. Čirškė žiogai, stikliniai sparneliais džeržgė laumžirgiai ir kažkur aukštai danguje čireno vyturėlės. Ėjo, ėjo ežiukas ir pagaliau priėjo jūrą.
1: Sveika, jūra!
0: Pasisveikino ežiukas.
1: Sveikas, ežiuk,
0: atsakė jūra ir atsirito banga. Pupūkšt, trenkėsi į krantą. Sušnipštė sitraukdama per akmenukus. Ežiukas taip pat žengė žingsnį prie kirtarė.
1: Pupūkšt,
0: o pabėgės atgal.
1: Aš panašus į tave, tiesa?
0: Labai, patvirtino jūra ir vėl trenkė bangą į krantą. Visą dieną ežiukas žaidė su jūra. Čia pribėgdavo prie pat vandens, čia sprukdavo šalin. Kai mygdamas ant smėlio po uola pasimuistė, dygliuoti jo kailinėlė suvilnyjo ir jam pasirodė, kad jis mažytė jūra su keturiomis letenėlėmis.
1: Popūkšt,
0: bambėjo savo po nosimi. Šš, ir čia pasišiauždavo, čia nuleisdavo spygliukus.
2: Vakaro pasakaitė.

0: Viskas permirko, ir krūmai, ir žolės, ir medžiai, netupė ir ši nuo lietaus tapo tokia šlape, kad nemiela buvo ją žiūrėti. Žinai ką, tarė meškiukas, man įgriso vaikščioti šlapiam. Ir man, pritarė žiukas. O visai nevaikščioti, nuobodu. Nuobodu, linktelėjo žiukas. Sėdėk namie keurą dieną, brr, patvirtino ežiukas. Ko čia mėgdžiojasi? Aš nesimėgdžioju, o ką daryti, jeigu lyja ir lyja? Pasidarykime skėčius, pasiūlė meškiukas. Po gerą tvirtą skėtį. O iš ko? Pamanykite, meškiukas pasikasė pakaušį ir susimastė. Ežiukas sėdėjo šalia ir susėmęs letinėlėmis galvą taip pat mąstė. Sugalvojai? Paklausė meškiukas. Dar ne. Ir aš ne. Skėtis tai lazdelė, tarė savo ežiukas. O iš viršaus apskritimas. O ant apskritimo kas nors, kas neperšlampa. O jeigu prisiskintume eglišakių, pasiūlė meškiukas, surieštume galus, o tarp jų lazda. Bus šluota, tarė žiukas. Tuomet reikia statinės ir statinaitės. Aš į statinę, tu į statinaitę. Ką? O kaip žiūrėti? Pro plyšį. Puiku. Ežiukas kaip mata tridenų iš kamaraitės statinę ir statinaitę, o meškiukas apvožė jį statinaitę. Gerai, tarė ežiukas, dabar plyšį. Meškiukas prapjovė plyšį. Nuostabu, pagyrė ežiukas, dabar joks lietus nebaisus. Ir nutrepeno prie durų. Vienas statinėje, kitas statinaitėje jėdu išėjo į priebutį.
1: Mano statinėje nėra plyšio, pasiskundė meškiukas.
0: O tu eik paskui mane.
1: Kaip aš eisiu, jeigu nematau?
0: Aš šlepsėsiu letenomis. Ir jie nulipo nuo priebučio. Oi, kaip lietus subūgnė įdėjo į statinės, kurioje tūnojo meškiukas. Oi, tiesiai dugna, ai, kad subarbeno į statinaitės dugna.
1: Pas mane sausa, pranešė meškiukas.
0: Pas mane taip pat.
1: Šlepsė garsiau, nes aš negirdžiu, šūktelėjo meškiukas.
0: Ir tada iš kažkur iššoko kiškis.
2: Ei jūs, statinėse, suriko jis, kas esate?
3: Bu, bu, bu,
0: sugaudė statinė.
2: Bu, bu,
0: kliuktelėjo statinaitė.
2: Nesupratau,
0: tarė kiškis.
3: Bu, bu, bu,
2: bu, bu,
0: vėl subaudė statinė, sukliuksėjo statinaitė.
2: Šitaip nesąžininga, pasipiktino kiškis. Jūs sausi, o aš lapės. Kas jūs tokie?
1: Nesakysime, šūktelėjo žiukas. Nieku gyvo,
0: pritarė meškiukas.
2: Priimkite ir mane, verkšleno kiškis.
1: Bėk pasiežiuką,
0: subosėjo statinė.
1: Išsiridenk statinaitę, pramušk skylės ir čionai.
2: O kam skylės?
1: Akims,
0: subobė statinė.
2: Ausims,
0: sukliuksėjo statinaitė.
2: A, čia judu, tiesa. Ežiuk, čia juk tu?
1: Bėg greičiau.
0: Ir kiškis nuliuoksėjo. O ežiukas su meškiuku ėmė kopti į kalvą.
1: Kur tu esi? Kur?
0: Gaudė statinė.
1: Tai būgnėje nieko negirdžiu.
2: Aš šlepsiu, šlepsiu, ar girdi?
0: Šaukė žiukas. Ir taip jie užsirabaždino į kalvos viršūnę. Atbėgo kiškis.
2: Ha, ha, ha, ausis,
0: nusikvatojo kiškis ir vos nenusirito žemyn.
1: Kas, kur? Gaudė statinė. Nieko nematau.
2: Čia aš, aš, spiegė kiškis. Oi, kaip šaunu.
1: O iš jos ausys, klykė žiukas.
0: Šniokšti lietus, purslojo upė, o ant kalvos, stumdydamėsi šonai, šoko dvi statinaitės ir statinė. Ir vienai statinaitė ant pakaušio styrojo ir mirko lietuje kiškio ausys.

Miškiukas nuolatos ką nors pameta. Tai batus koridoriuje, mėgstukas pintoje, tai žvaigždės danguje, tai gėlė laukuose, ar badžolės virtuvėje, tai akmenuką paplūdimyje, pirštinę paltuko kišenėje, tai žirnį sriuboje, knygą bibliotekoje, tai dar ką nors, ko paprastai meškiukai nepameta. Pamečiau. Oho, keista. Ir vėl? Aga, ką šį kartą? Pamečiau sugebėjimą ką nors pamesti. Nieko nebesugebu pamesti. Baisiai neįdomu. Ir kiek jau laiko tęsiasi šis tavo sugebėjimas? Meškiukas pažiūrėjo laikrodį. Lygiai 6 minutes ir 20 sekundžių. Arkliukas nė kiek nenustebo. Nesijaudink, mano mielas mažasis meškiuk. Esu tikras, kad tavo sugebėjimas pamesti netikėčiausius daiktus netrukus sugrįš. Ir greičiau negu manai. Arkliukas šypsodamasis pabučiavo meškiuką į skruostą ir buvo teisus. Nes meškiukas per ateinantį pusvalandį pametė savo mylimiausią poduką virtuvėje, pižamą lovytėje, katiną po lovą ir ištirpusį cukrų arbatoje.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Po savaitę trukusių derybų ketvirtadienį naujos valdančiosios daugumos partneris Lietuvos socialdemokratų partijos, Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos bei demokratų sąjungos vardan Lietuvos frakcijos pasirašė koalicinę sutartį. 21-ąją vyriausybę turėtų formuoti premjero postus siekiantis Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Anot jo, aiškumo dėl to, kas galėtų dirbti būsimajame ministrų kabinete, tikimasi po Joninių. Ketvirtadienį Seimas pritarė medicinos praktikos įstatymo pakeitimams, pagal kuriuos papildomas valstybės finansuojamas rezidentūros studijas pasirinkę rezidentai turėtų 5 metus po studijų atidirbti tam tikrame regione. Jaunųjų gydytojų atstovai tokį sprendimą kritikuoja ir žada kreiptis į konstitucinį teismą. Jų teigimu šie pakeitimai populistiniai ir jokios problemos nesprendžia. Vidaus reikalų ministras ketvirtadienį dalyvavo Baltijos jūros regiono šalių ministrų susitikime, jame daugiausia dėmesio buvo skirtas saugumo klausimams ir regioninio atsparumo stiprinimui. Susitikimo metu Lietuva kartu su Danija, Estija, Suomija, Vokietija, Latvija, Norvegija, Lenkija ir Švedija paskelbė bendrą pareiškimą dėl glaudesnio bendradarbiavimo kovojant su bepiločių orlaivių, meteorologinių balionų ir kitų nepilotuojamų objektų keliamomis grėsmėmis. Pasak ministerijos šalis bendradarbiaus siekiant, kad Europos Sąjungos biudžete būtų kuo daugiau dėmesio skirta hibridinėms grėsmėms ir atsparumų joms stiprinti. Be kita ko, ministerijos teigimu, šalis išreiškė valią stiprinti dronų ir antidroninių sistemų pajėgumus, vykdyti bendras pratybas, plėtoti informacijos mainus, įgyvendinti pilotinius projektus, skatinti bendrus viešuosius pirkimus, mokslinius tyrimus ir inovacijas. Taip pat siekiama glaudžiau bendradarbiauti su Ukraina, pasitelkiant jos sukauptą praktinę patirtį kovojant su oro grėsmėmis ir saugant kritinę infrastruktūrą. Šiuo metu Lietuvoje yra daugiau nei 900 vaikų, kuriems reikia globėjų. Nors išvelgiama, kad visuomenės požiūris į vaikų globą tampa empatiškesnis, o ketvirtadalis gyventojų yra svarstę apie galimybę tapti globėjais, jų vis dar labai stinga. Siekiant atkreipti dėmesį į vaikų globos situaciją šalyje, bei laužyti stereotipus šią temą, ketvirtadienį ant sostinio šalyje tilto buvo atidengtos 4 skulptūros skirtos tobuliems vaikams. Tiesa, pašalinus jas dengusios konstrukcijos paaiškėjo, kad skulptūrų nėra. Tokiu būdu organizatoriai bandė parodyti visuomeniai, jog tobulų vaikų nėra. Siekiant skatinti glaudesnį visuomenės bei policijos bendradarbiavimą, Seimas leido jaunaisiais policijos rėmėjais būti jaunuoliams ne iki 18, o iki 20 metų. Už tai numatančios policijos rėmėjų įstatymo pataisas, ketvirtadienį vienbalsiai balsavo 104 Seimo nariai. Naujas reguliavimas įsigalios nuo šių metų Liepos. Rengiantis galimoms Rusijos provokacijoms ir stiprinant strateginių objektų apsaugą, kariuomenė šiam tikslui skiria iki 30 karių vienetą. Krašto apsaugos ministro Roberto Kauno įsakymu, šis vienetas nuo ketvirtadienio iki Liepos 18 teiks pagalbą viešojo saugumo tarnybai. Kaip nurodyta ministro įsakyme, reikalingų transportų ir priemonėmis aprūpinti kariai padės saugoti suskystintų dujų terminalą Klaipėdoje, Litpo link jungties su Lenkija skirstyklą, transformatorių pastatė Lietuvos rajone, Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė ir Klaipėdos skystųjų energijos produktų terminalą. Ketvirtadienį Maskva patyrė vieną didžiausių per visą karą Ukrainos dronų atakų, liepsnojo degalų saugyklos Maskvos naftos perdirbimo gamykloje. Po šių įvykių Rusijos sostinėje Ukrainos užsienio reikalų ministras kreipėsi į Maskvos gyventojus. Jis pareiškė, jog tai yra Rusijos karo prieš Ukrainą padarinys ir paragino rusus paklausti prezidento Vladimiro Putino, kada karas baigsis. JAV gynybos sekretorius ketvirtadienį sveikino NATO sąjungininkių pažangą, vykdant gynybos išlaidų įsipareigojimus, tačiau pareiškė, kad kai kurios narės turi daryti daugiau. Jis ketvirtadienį pranešė NATO, kad Pentagonas per ateinančius 6 mėnesius atliks savo pajėgų dislokavimą Europoje peržiūrą, Vašingtonui spaudžiant sąjungininkės stiprinti savo gynybą. Jungtinio Arabų Emiratų valdžia ketvirtadienį paskelbė apie draudimą jaunesniems nei 15 metų vaikams naudoti socialiniais tinklais. Tokiu būdu šalis prisijungė prie vis augančio skaičiaus šalių, tarp kurių yra Australija, Didžioji Britanija ir Kanada grupės, kurios ėmėsi ir ketina imtis panašių priemonių. Vyriausybės nutarime teigiama, kad socialinių tinklų platformos turės stebėti ir blokuoti, jaunesnių nei 15 metų asmenų sukurtas paskyros. Priešingų atveju joms grėsia blokavimas. Bendrovėms suteikiamas 12 mėnesių pereinamasis laikotarpis. Europos parlamentas patvirtino griežtesnės migracijos taisyklės, suteiksiančios pareigūnams daug platesnius įgaliojimus sulaikyti asmenis ir leisiančios kurti deportacijos centrus už bendrijos ribų. Europarlamentarai pritarė reformai, kurias siekimo paspartinti deportacijas 27 bendrijos valstybėms reaguojant į politinį spaudimą pažaboti migraciją. Balsavimas Strasbūre buvo viena paskutinių kliūčių reformai, paprastai ilgame ES teisėkūros kelyje.
0: Sportas.
1: Ispanijoje vykstančio moterų teniso turnyro dvejetų ketvirtfinalyje Iveta Dapkutė su ispane Paula Ortega Redondo per 75 minutes 3-6-4-6 pralaimėjo prieš ispanę Maria de la Paz Alberto bei ekvadorietę Valentina Vargas. Tauras Jogėla po trumpos pertraukos vėl gins Šiaulių krepšinio klubo garbę. Primename, kad Šiauliai kitą sezoną varžysis 10-5 minutes 3-6-4-6 pralaimėjo prieš ispanę Maria de la Paz Alberto bei ekvadorietę Valentina Vargas. Tauras Jogėla po trumpos pertraukos

debesys, iš kurių daugelį rajonų kris trumpas lietus. Vėjas išliks vakarinių krypčių, bet sustiprės iki 6-11 metrų per sekundę. Oras šils iki 20-25 laipsnių, o pajūryje bus apie 17-19 laipsnių.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Po savaitę trukusių derybų ketvirtadienį naujos valdančiosios daugumos partneris Lietuvos socialdemokratų partijos, Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos bei demokratų sąjungos vardan Lietuvos frakcijos pasirašė koalicinę sutartį. 21-ąją vyriausybę turėtų formuoti premjero postus siekiantis Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Anot jo, aiškumo dėl to, kas galėtų dirbti būsimajame ministrų kabinete, tikimasi po Joninių. Ketvirtadienį Seimas pritarė medicinos praktikos įstatymo pakeitimams, pagal kuriuos papildomas valstybės finansuojamas rezidentūros studijas pasirinkę rezidentai turėtų 5 metus po studijų atidirbti tam tikrame regione. Jaunųjų gydytojų atstovai tokį sprendimą kritikuoja ir žada kreiptis į konstitucinį teismą. Jų teigimu šie pakeitimai populistiniai ir jokios problemos nesprendžia. Vidaus reikalų ministras ketvirtadienį dalyvavo Baltijos jūros regiono šalių ministrų susitikime, jame daugiausia dėmesio buvo skirta saugumo klausimams ir regioninio atsparumo stiprinimui. Susitikimo metu Lietuva kartu su Danija, Estija, Suomija, Vokietija, Latvija, Norvegija, Lenkija ir Švedija paskelbė bendrą pareiškimą dėl glaudesnio bendradarbiavimo kovojant su bepiločių orlaivių, meteorologinių balionų ir kitų nepilotuojamų objektų keliamomis grėsmėmis. Pasak ministerijos šalis bendradarbiau siekiant, kad būsima Europos Sąjungos biudžete būtų kuo daugiau dėmesio skirta hibridinėms grėsmėms ir atsparumų joms stiprinti. Be kita ko, ministerijos teigimu, šalis išreiškė valią stiprinti dronų ir antidroninių sistemų pajėgumus, vykdyti bendras pratybas, plėtoti informacijos mainus, įgyvendinti pilotinius projektus, skatinti bendrus viešuosius pirkimus, mokslinius tyrimus ir inovacijas. Taip pat siekiama glaudžiau bendradarbiauti su Ukraina, pasitelkiant jos sukauptą praktinę patirtį kovojant su oro grėsmėmis ir saugant kritinę infrastruktūrą. Šiuo metu Lietuvoje yra daugiau nei 900 vaikų, kuriems reikia globėjų. Nors išvelgiama, kad visuomenės požiūris į vaikų globą tampa empatiškesnis, o ketvirtadalis gyventojų yra svarstę apie galimybę tapti globėjais, jų vis dar labai stinga. Siekiant atkreipti dėmesį į vaikų globos situaciją šalyje, bei laužyti stereotipus šią temą, ketvirtadienį ant sostinio šalyje tilto buvo atidengtos 4 skulptūros skirtos tobuliems vaikams. Tiesa, pašalinus jas dengusios konstrukcijos paaiškėjo, kad skulptūrų nėra. Tokiu būdu organizatoriai bandė parodyti visuomeniai, jog tobulų vaikų nėra. Siekiant skatinti glaudesnį visuomenės bei policijos bendradarbiavimą, Seimas leido jaunaisiais policijos rėmėjais būti jaunuoliams ne iki 18, o iki 20 metų. Už tai numatančios policijos rėmėjų įstatymo pataisas, ketvirtadienį vienbalsiai balsavo 104 Seimo nariai. Naujas reguliavimas įsigalios nuo šių metų Liepos. Rengiantis galimoms Rusijos provokacijoms ir stiprinant strateginių objektų apsaugą, kariuomenė šiam tikslui skiria iki 30 karių vienetą. Krašto apsaugos ministro Roberto Kauno įsakymu, šis vienetas nuo ketvirtadienio iki Liepos 18 teiks pagalbą viešojo saugumo tarnybai. Kaip nurodyta ministro įsakyme, reikalingo transportu ir priemonėmis aprūpinti kariai padės saugoti suskystintų dujų terminalą Klaipėdoje, Litpo link jungties su Lenkijos skirstyklą, transformatorių pastote Lietuvos rajone, Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė ir Klaipėdos skystųjų energijos produktų terminalą. Ketvirtadienį Maskva patyrė vieną didžiausių per visą karą Ukrainos dronų atakų, liepsnojo degalų saugyklos Maskvos naftos perdirbimo gamykloje. Po šių įvykių Rusijos sostinėje Ukrainos užsienio reikalų ministras kreipėsi į Maskvos gyventojus. Jis pareiškė, jog tai yra Rusijos karo prieš Ukrainą padarinys ir paragino rusus paklausti prezidento Vladimiro Putino, kada karas baigsis. JAV gynybos sekretorius ketvirtadienį sveikino NATO sąjungininkių pažangą, vykdant gynybos išlaidų įsipareigojimus, tačiau pareiškė, kad kai kurios narės turi daryti daugiau. Jis ketvirtadienį pranešė NATO, kad Pentagonas per ateinančius 6 mėnesius atliks savo pajėgų dislokavimą Europoje peržiūrą, Vašingtonui spaudžiant sąjungininkės stiprinti savo gynybą. Jungtinio Arabų Emiratų valdžia ketvirtadienį paskelbė apie draudimą jaunesniems nei 15 metų vaikams naudoti socialiniais tinklais. Tokiu būdu šalis prisijungė prie vis augančio skaičiaus šalių, tarp kurių yra Australija, Didžioji Britanija ir Kanada grupės, kurios ėmėsi ir ketina imtis panašių priemonių. Vyriausybės nutarime teigiama, kad socialinių tinklų platformos turės stebėti ir blokuoti, jaunesnių nei 15 metų asmenų sukurtas paskyros. Priešingų atveju joms grėsia blokavimas. Bendrovėms suteikiamas 12 mėnesių pereinamasis laikotarpis. Europos parlamentas patvirtino griežtesnės migracijos taisyklės, suteiksiančios pareigūnams daug platesnius įgaliojimus sulaikyti asmenis ir leisiančios kurti deportacijos centrus už bendrijos ribų. Europarlamentarai pritarė reformai, kurias siekimo paspartinti deportacijas 27 bendrijos valstybėms reaguojant į politinį spaudimą pažaboti migraciją. Balsavimas Strasbūre buvo viena paskutinių kliūčių reformai, paprastai ilgame ES teisėkūros kelyje.
0: Sportas.
1: Ispanijoje vykstančio moterų teniso turnyro dvejetų ketvirtfinalyje Iveta Dapkutė su Ispane Paula Ortega Redondo per 75 minutes 3-6-4-6 pralaimėjo prieš Ispanę Maria de la Paz Alberto bei ekvadorietę Valentina Vargas. Tauras Jogėla po trumpos pertraukos vėl gins Šiaulių krepšinio klubo garbę. Primename, kad Šiauliai kitą sezoną varžysis viename pajėgiausių senojo žemyno turnyro Europos taurėje. Šią naktį vietomis sulauksime trumpo lietaus, vėjas pūs daugiausia vakarinių krypčių ir bus nestiprus, vos 4-9 metrų per sekundę. Termometrai rodės 10-15 laipsnių. Penktadienio dieną atkeliaus ir tankus debesis, iš kurių daugelį rajonų kris trumpas lietus. Vėjas išliks vakarinių krypčių, bet sustiprės iki 6-11 metrų per sekundę. Oras šils iki 20-25 laipsnių, o pajūryje bus apie 17-19 laipsnių.

And I just want to tell y'all, I said y'all, right now that

0: Disco 1. Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Na, manau, kad mes labai daug kalbam apie sielą, apie gyvenimo prasmę ir ši valanda skirta tam ir šis kūrinys, kuris nuskambėjo rusų kalba, tikrai atspindi mūsų gyvenimo esmę. Vat siela išskrido, atskrido pa žmogų, pagyveno ir išskrido. O ką suspėjo pajusti, ką suspėjo jinai gauti iš to gyvenimo, tai tikrai ne kiekviena siela tuo patenkinta, nes mūsų gyvenimas tikrai daug ką verčia susimastyti apie gyvenimo prasmę, kodėl mes taip elgiamės, kodėl tas toks egoizmas didelis žmonių gyvenime, nors visi žino, kad išeinant nieko nepasiimsi, ir tada, kada siela ateina į žmogaus kūną, tai jis būna vos užgimęs, ir kada jau sako, vat, kūdikio širdutė plaka, tada jau siela būna atėjusi į žmogaus kūną, į to naujo kūrinio, ir jis būna labai tyras, labai viskas būna ten švaru, gražu, ir po to gyvenime atsiranda visai kitos prasmės, kiti pažinimai, kitas auklėjimas, ir žmogus gyvena neklausydamas savo sielos, neklausydamas to vidinio balso, kur turėtų vis tik tai žmogus žinoti, dėl ko jį ta siela atėjo gyvenimą. Atėjo padėti laimingai gyventi. O žmonės, turėdami daug pykčio, egoizmo, čia mes nekartą kalbėjome, kokių pavydas, kuris sugraužia pyktis, kuris irgi išgraužia gyvenime tokią skylę, pro kurią žmogus pats iškrenta iš laimingo gyvenimo ir po to jau pusiausiai yra praradęs, nežino iš vis ką daryti, tai reikia susivaldyti tada, kada žmogus ateina į gyvenimą ir siela jam labai aiškiai sako jo gyvenimo kelią, ko jinai norėtų iš to žmogaus. Bet protas žmogui susuka galvą, kaip žmonės liaudiškai sako. Ir tada ta galva taip nuveda žmogų, kad laimės kelias būna toli, toli likęs praeity.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Tai kas apskritai tai yra siela?
2: Na, daug turbūt žmonių girdėjo ne vieną kartą, kad kažkas tai iš kūno atsiskiria ir išeina. Ir kad tai siela, dvasia vadina, dar gal ir kitokių turi žmonės pasamo protavimu. Tai ir taip pat tiek ir mokslininkai vat, kalba, kad siela tokia egzistuoja, eksperimentiškai nustatė, jog išėjimas iš kūno yra iš tiesų įmanomas. Ir žmogus jaučia tokius, vat, kurie kažką ir prisimena, kad tuo metu atsiskiria kažkas tai ir kad pakyla aukštyn ir mato savo kūną per atstumą, kažkaip tai paprastai gulint lovoje ar kažkur tai paguldyta. Ir kai kurie mano tyrėjai, kad sąmoningas sapnavimas yra vienas irgi tas pats, na, kaip ir gyvenimas, tai čia yra manančių, jog nepaisant panašumų, tai yra dvi skirtingos patirtys visiškai. Ir kalbant apie ką mažai labai kalba ir kalbėjo praeitį religijos ir visą kitą, kurie mažai kalba apie energetinius dalykus, ką mes dažnai kalbame laidose su Robertu, kad žmogus yra energetinė būtybė ir kartu fizinė būtybė, kad egzistuoja tas dvasinis pasaulis ir materialus pasaulis. Tai tas atsiskyrimas yra nekas kitas kaip nutrūkimas su kūno ryšiu, nutrūkimas su energetiniu pasauliu, su visata. Ir kūnas tada lieka kaip kažkoks tai jau nebereikalingas, tad gyvenęs ir jį ar sudegina, ar jį užkasa į žemę žmonės, įvairiai labai laidoja, nes jie būna prisirišę daugiau prie to kūno gyvenantys žmonės. Nes atrodo, kad čia kūnas tas visas gyvenimas, nes be kūno žmogus jisai nei jaustų, nei matytų, nei jisai išgyventų tos pojūčius visus, o siela yra nu, visai kitas reiškinys, kurį nelabai pačiupinės ir nelabai pamatys, jį tik išjaučia. Tas pats žmogus jaučia savo sielą. Jisai girdi savo sielos balsą, girdi tą įmanavimą ir prašymą, bet ne visi žmonės kreipia į tai dėmesio. Čia taip tikiai kaip gyvenime, žinot, irgi žmogus šaukiasi pagalbos, o kitas sako, nu, skęstančiųjų gelbėjimas jų pačių reikalas. Tai taip lygiai ir susiję.

Bet girdi, kad ta siela kažko nepatenkinta, kad jinai norėtų kitaip, kad su elgtųsi, bet žmonės užvaldyti visokio egoistinių dalykų, egoizmo, savanaudiškumo, tiesiog nukrypę nuo pačių vertybių, nors irgi labai man patiko pasakymas, sako, vertybės, kad čia dažnai kas kalba, ir mes laidose, vertybės, o sako, visos vertybės turi savo kainą, tai kiek kainuoja? Tai, žinot, čia aišku, šiek tiek nukrypimas į jumorą, bet iš tikrųjų tos dvasinės vertybės jos kainos neturi, jos turi visai kitas vertybės ir ta vertybė, kurią diktuoja siela. Tai va, ta siela yra vertybė didžiausia, bet ją mes turim girdėti ir jos neskriausti.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: O kas yra rojus be Dievo? Vat ką turiu meni kūrėjas, kuris sukūrė šį kūrinį, sakydamas, kad rojus be Dievo neįmanomas. Tai Dievas tai yra energetinė erdvė, visata, kurią mes turim su kuria skaitytis. O protas yra būtent kūno darinys, kuris sugriauna tą rojų, nes kuria pagal savo sampratas, pagal savo pažinimą ir supratimą. O visatai tikrai nereikia jokių egoistinių dalykų. Apie tą egoizmą galėsim irgi truputį pakalbėti, kas tai yra, kodėl žmonės veda į tokį gyvenimą.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Taigi, programoje toliau sugrįžtami laidą, na, jau išsiaiškinom daugmaž, kas yra siela, o kas yra tas jūsų paminėtas egoizmas?
2: Tas, kuris sugriauna galimybę girdėti savo sielą. Ir ne tik egoizmas, bet galim panagrinėti po kiekvieną atskirai, kas tai yra egoizmas ir kodėl žmogus galvoja, kad jisai amžinai gyvens, kad jam visko reikia. Ir tikrai atlikta labai daug tyrimų žmogui išeinant, kad kažkas tai iš to kūno išeina. O tai, ką sukuria egoizmas, manau, žmogus lieka kažkur kitur. Ir kas tai yra eglutė?
1: Na, lietuviškai sakant, tai yra savanaudiškumas, o savanaudis arba egoistas kitą žmogų laiko savanaudišku tikslu objektu ir priemonė jiems pasiekti. Na ir jo vertybės apsiriboja savais poreikiais, savais interesais, o kitų žmonių arba grupių interesų šis žmogus, na, paprasčiausiai nepaiso.
2: Kodėl? Kodėl nepaiso?
1: Nes jis save iškelia aukščiau visų kitų.
2: O tartam kūrinį dainuoja, kad kūrlans atšalą, pabalą, lieka jis jau nebegyvas. Na, ir nors labai išdidžiai atrodo, nors labai viskas čia gali būti aukso apipuošta, gali būti bet kas, bet jeigu siela išėjo, viskas pasibaigė. Tai su tuo egoizmu, kaip susitvarkyti žmogui, kaip su tuo su egoizmu gyventi, jeigu viduje jo tiek daug žmogus prigalvoja smegenyse, o sako, viduje pasi ten pykčio daug širdis, ten jo negera ir visa kita. Tai čia viskas vyksta smegenyse, žmogaus protė. Sugalvota, jo patirtis tokia, jam galbūt ir tą karmą galima būtų sakyti, kas atlydė praeitų gyvenimo kažkokios patirtys, bet pati siela tų dalykų tikrai neturi. Ir siela, kuri pridaro labai irgi daug klaidų gyvenime, irgi sako, siela nemirtinga, tai yra ir kitas, kad siela, jeigu labai daug pridaro klaidų, jinai taip pat yra išjungiama ir jinai ištirpsta visatoje, jos nebelieka. Ir gimsta naujos ir žmogus gavęs tą sielą tokia jauna, sakykime, su mažesnė patirtimi, jo tas vidinis reguliavimas, kurį žmogus klauso, jisai gal nebūna toks įtakingas, stiprus ir tie žmonės daugiau užvaldomi lengviau protų. Nes jeigu žmogaus brandi siela ateina į žmogų, kurie tikrai taka, turi stiprią, nestipri sielą, tai tie žmonės daugiau būna geri, nes nepajėgia protas jos taip lengvai nustumti nuo to gyvenimo kelių ir užimti tam pykčių ir blogių. Tai tas egoizmas irgi jisai neužvaldys žmogaus, jeigu jo siela bus labai stipri, žmogus sugebės klausyti savo sielos.
1: Tai kiekvieno žmogaus sielos branda yra skirtinga.
2: Na, manoma, žinot, čia niekas negali labai pasakyti tiksliai, jisai turi išjausti kiekvienas. Ir jeigu žmogus iš vis netiki, kad jo siela yra, kad čia dar kažkas yra be egoizmo, be jo aš, čia aš mano kūnas, čia aš viskas, čia aš žinau, ką daryti, tai jūs pasižiūrėkite, kaip atsiskyrimo metu būna, kada siela atsiskiria nuo kūno. Kada žmogui ateina ta paskutinė valanda ir maldosi ir visur ten prikurta įvairiausių kūrinių atsisveikinimo visokiam tradicijom, tai kas tada vyksta? Tas žmogus jau sako, ką man viskas, man jau nieko nebeliko gyventi, aš išeinu ir ką tada išjaučia žmogus? Ar jis tada girdi sielą, ar negirdi? Ar jisai girdėjo sielą gyvenime, kaip jis gyveno, ar jisai daug pridarė klaidų, daugiausia atgailauja žmonės, kad va, aš ne viską padariau, kodėl aš taip dariau, kodėl aš taip dariau, o kai daro žmogus, tada sielos negirdi. Tai va čia yra paradoksas toks, kad mes labai turim stipriai išvystyti tą smegenų veiklą ir jinai sugeba mus nuvesti tokiu keliu, Na, kad nei mes patys būnam laimingi, nei su mumis kas nors būna laimingi. Tai kur čia ta padėtis, kur esmė pati, kaip manai, kodėl mes gyvenam taip, kad patiems sunku ir su mumis kitiems sunku?
1: Nes mes nevertinam kiekvienos paprastos dienos. Atrodo, kad dar to gyvenimo bus daug ir ta laimė ateis. Kažkada.
2: Darom bilę kaip ir galvojam, kad vis tiek mes gausim, sulauksim laimingų gyvenimo kažkokio rezultato. Tai labai teisingai, nes mes dažnai labai kalbam apie tą paprastą dieną, apie tą gyvenimą, kuris mus jungia tik tai su vienu laiko matu, su dabar. Nes viskas, kas praėjo, praeity, ką mes prisidirbom, ką mes pridarėme, ką mes blogo ar gero turime, tai viskas priklauso nuo mūsų pačių pasirinkimų.
1: Tai laukim ir jūsų pamąstymo apie sielą, apie egoizmą, ko reikia, kad tas egoizmas, kuris na, yra būdingas daugeliui, taip labai nepasireikštų, o galbūt kaip tik egoizmas ne tiek trukdo, bet gali šiek tiek ir pagelbėti.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Jeigu žmogus klausytų sielos, jisai nebūtų narkomanas, jisai nebūtų blogas žmogus, jisai rūpintų su savimi ir kitais. Tai čia žmogus, kuris gudresnis nori būti už kitus, mėgautis kažkokiom halucinacijom, kurias sukelia tą narkotikai, ir tuo džiaugtis gyvenime, tai čia, žinot, yra ne kelias į laimę. Ir siela išeis, ir tikrai tas žmogus anksčiau išeis iš gyvenimo, kuris naudoja narkotikus ar kitus ten blogus dalykus savo kūną nuodydamas. Bet žmogaus pasirinkimas, o siela, tai vat jeigu tą dainą girdėjo rusų kalba, kurią dainuoja, tai va atėjo siela, jinai užklydo į tą kūną, jame pragyveno, ką suspėjo gauti, ką nesuspėjo, jinai išėjo ir išėjo savo toliau erdvėje, tam energetiniam lauke, kuris yra visatoje, ir vėl jisai kažkur tai, žinot, labai sunku, čia daug labai yra įvairiausių ir tyrimų, ir mokslinių tyrimų apie tą sielą, ir visokiausių išmatavimų dažniais energetiniais, kuriais yra išsimatuoja. Na ir tikrai labai daug yra tokio, žinot, tos informacijos, tai, kas siela gyvena jūsų kūne, jinai pabūna, ką jinai patiria, ką jinai išgyvena, tai priklauso nuo jūsų gyvenimo būdo, ar jūs gyvenate, vat, kaip tas narkomanija kažkuri, tai kurie neklauso nei sielos, nei gerų žmonių patarimo, jie jau įklimsta, neturi valios iš ten išlipti ir jie gyvena ir jokia siela jų neišgelbės. Čia tik tai proto klausimas yra. Arba žmogus supras, arba jis išgirs, arba neišgirs. O prieš mirtį tai visi žmonės, žinot, suvokia, supranta, kad ne taip gyveno, ne taip darė, bet jie vat kiek jam liko gyventi. Tai ne, žinot, tikrai ta siela nebus narkomanė ir neteis pas kitą žmogų, kuris taip pat bus narkomanas.
2: Na, kalbėjom visai neseniai ir apie egoizmą, kuris yra būdingas daugeliu žmonių, ir vienas žinomas rusų rašytojas Turgenevas yra pasakęs, kad egoistai yra trijų rūšių: tie, kurie patys gyvena ir leidžia gyventi kitiems, tie, kurie patys gyvena, bet neleidžia gyventi kitiems, ir tie, kurie ir patys negyvena ir neleidžia gyventi kitiems. Na, su antruoju pasakymu, manau, sutiks visi, su pirmuoju irgi, kiek pagalvojus, galima sutikti, o kaip dėl trečiojo? Na, sunku įsivaizduoti, kad egoistas galėtų neleisti gyventi savo. Ką jūs apie tai matot?
1: Na, matot, kaip supranti tą įsireiškimą, čia labai svarbu, kad jis neleidžia ir savo gyventi, jisai save graužia ir save pats nepykantoje gyvena. Daug yra įvairiausių reiškinių, kuriuos vis tik tai reikėtų žmogui kiekvienam pagalvoti ir matyti, kaip jo gyvenimas vyksta, kaip jisai vystosi, kaip jam gaunasi gyvenime. Tai jeigu tas egoizmas yra toks didelis, kad jis net savo sugriauna gyvenimą ir laimę, ir jisai būna nelaimingas, tai yra visokių tų reiškinių. Protas sukurs bet kokį reiškinį, jeigu jūs to norėsit. Bet jeigu jūs klausysit sielos, tai tie reiškiniai neteks galios ir jie nei vienas neįsigyvendins ir jūs viską atmesit, klausydamas savo vidinio balso. Tai manau, kad yra pakankamai svarbu girdėti savo vidų, neklausyti jokių egoistinių vidinių balsų, kurie jūs visą laiką gundys, vat ir kad ir dėl tų narkotikų, dėl ko žmonės narkotikus pradeda vartoti. Na, jis visko nusivylis, ieško to rojo žemėje. Be dievų, be energetinių dalykų, savo kūnui patenkinti. Nu, tai įsivaizduoja, kad čia pinigais padarys rojų, kad čia jisai kaifą kažkokį tai pagaus, čia jam tokia bus laimė. Nu, ir po to vėl jam liūdna, kad ir kavos gėrimas, pažiūrėkit, kraujospūdis nukrenta, žmogus būna prislėgtas, jisai išgėrė kavos, jam jau geriau, linksmiau, kitas išgėrė 100 gramų, kitas pusę litro ant galvos, o kitam ir litro reikia, eina griūna, gyvenu nosim žemę arę. Ir įsivaizduoja, o čia tai laimė. Na ir sako, žinai, kaip va, prisigėriau, jau geriau būčiau, taip, vos nenumiriau. Taip sako, prisigėriau, vos nenumiriau. O jau rytojos būčiau geriau numiręs vakar, negu kaip šiandieną jaučiuosi. Tai, o prieš tai žmogus juk žino, kas bus, jeigu jis prisigers. Žino, kaip bus nuo narkotikų. Visi žino narkomanai, kokios pasiekmės, bet prasideda, žinot, kiša vaikams, oi, čia kaifas, čia linksma, bus čia gera. Tai vat kaip mes auklėjame savo vaikus, kaip jie supranta, kaip jie pažįsta gyvenimą, nuo to ir priklauso. Patys rūko žmonės geria, o iš vaikų reikalauja kitaip. Nieko kitaip nebus, bet sielos verkia. Širdyse ir vaikų papuolė, jų gimsta, visi džiaugiamės, oi, koks kūdikėlis gimė, oi, kaip čia viskas jau, žinot, naujas gyvenimas prasidės, nu, už tai reikia ir išgerti. Nu, tada jau vaikas gimė, tie prisilakė, prisišniorino, guli išdribė, o tas vaikas valgyti net neturi ką. Nu, tai va čia, žinot, yra labai įvairių gyvenimų ir reikia labai sugebėti vertinti savo gyvenimą, savo sielos balsą klausyti, girdėti. Ir jeigu girdėsite, tikrai tą rojų jūs turėsite, nes dvasia jūs veda į laimę. Ir jeigu energetinis tas bejėgiškumas toks atsiranda, kada jūs gyvenat su egoizmu, ir visatos dėsnis visą laiką jūs ves į tai, kad reikia paleisti. Jeigu jau jums taip sunku, tas bejėgiškumas toks, aš nieko negaliu padaryti, tai jūs ir nedarykit nieko. Jūs paleiskite ir pamatysite, kad gyvenimas jums pateiks visai kitus dalykus ir pats jūs pradėsite matyti pokyčius, jeigu jūs paleisite. Bet jeigu jūs turėjus įsikibęs, įsinervavęs visą gyvenimą, bandysite reguliuoti pagal savo patirtį, tai tikrai niekas nepasikeis.
2: Na, egoizmą, daugelį kitų dalykų mes pirmiausia kituose žmonėse pastebime, bet kaip pastebėti tai savyje, kad mes irgi esame egoistiški?
1: Veidrodį pasistatykit prieš save ir žiūrėkit į savo gyvenimą.
2: O jeigu tas veidrodis kreivas?
1: Pasistatykit tiesų veidrodį, kreivų veidrodžių karalystėje taip daug kas gyvena labai. Tai veidrodį aš tik turiu vieni, kad jūs įvertinkite savo elgesį, savo kiekvieną tą dieną, kurią jūs negyvena, tą paprastą dieną, ar jūs iš vis pastebite tą paprastą dieną ir paprastą gyvenimą ir pamatysite visai kitą rezultatą. Jeigu jūs nestebėsite savo paprastos dienos, nuo ryto iki vakaro, ar jūs su džiaugsmu pragyvenate, ar jūs su liūdėsiu pragyvenate, tai ir klauskite savęs, vat kas tai? Kas tai, kas tą liūdėsį sukelia? Kas ta jums nepasitenkinimą kelia, kas ta egoizmą jums skatina. Tai pašalinkite iš savo gyvenimo, jeigu jūs suprantat savo kliūtis, o jeigu jūs gyvenat ir galvojat, va, čia nieko nepakeisi, tai žinoma, nieko ir nepakeisi. O jūs geriau paklausit, o ką aš padariau, kad pakeiščiau? Ką nors padarėjai ar nepadarėjai? Jeigu nieko nepadarėjai, tai niekas ir nepasikeis tavo gyvenime. O jeigu keisi, tikrai bus pokyčiai. Ir tada, kada jūs atpalaiduosit tą egoizmą, savanaudiškumą, piktumą, kerštą, tokius visus dalykus, kurie visi žino turbūt, kokie jausmai valdo tą negatyvę velnių pusę. Tai to velnio gundimas yra tikrai labai stiprus, silpnesni žmonės neatsilaiko ir jiems žada, kol juos užvaldo tas piktos jėgos, tai to nepajunta. Bet jeigu jūs pasižiūrėsite į veidrodį, ne kaip į save, kaip aš atrodo, ar čia šiandien gražiai ar negražiai, jei negražiai pasidažysiu, būsiu gražus, bet jūs į veidrodį pažiūrėkit elgesiu. Kaip jūs elgėtis kiekvieną sekundę, kiekvieną minutę. O dabar pat gyvenimas vyksta dabar, o ne rytoj. Ne už sekundės gyvenimas vyksta, o dabar. Ir ne praeitą sekundę, kurią praėjo tik taip pasakius žodį. Ir jeigu mes dabar vat, nuo širdumo neturim ir mes čia liūdėsio pilni ir visą kitą, pakelkit akis į dangų, pažiūrėkit kokia galybė, pažiūrėkit į gamtą, išeikit, paukščiai skraido, saulė šviečia, čiulba paukščiukai. Visas gyvenimas jisai vyksta, kažkaip vyksta, o mes nesugebam, kad mūsų gyvenimas vykstų. Gal mes per mažai suprantam, kas tai yra, nes supratimas sukurs protas, bet jeigu jūs paklausysit savo vidaus, širdyje pamatysit, kad kiekvienas žmogus nori mylėti. Kiekvienas nori mylimas būti. Nors ir tas egoistas, kuris, jisai irgi manęs niekas nesupranta. Ir žinot, manęs stebina iš viso žmonės tie, kurie sako, manęs tai niekas nesupranta. Tai gal su tavim kažkas negerai? Tai tu pabandyk, kad tave suprastų, tu išsakyk save. Ir pasižiūrėk, kas ten tave atsistok prieš veidrodį ir išsakyk savo. kas tavyje yra, kad tavęs niekas nesupranta. Aš toks geras, bet aš negaliu elgtis gerai, nes manęs niekas nesupranta ir niekas nepriima. Nu, pasirinkit tą aplinką. Jeigu tau blogai aplinkoje, daug yra dalykų, kuriuos reikia suvokti, suprasti ir tada žengti keliu į laimę.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Toliau laidoje kalbam apie sielą, apie egoizmą. Na, egoizmu pasižymi tikrai daugelis, manau, žmonių, bet galima kiekvienam ir iš mūsų pasitikrinti savo egoizmo požymius ir tipą, nes egoizmas gali būti ne vien nudažytas tamsiomis spalvomis, bet gali būti pavadintas ir sveiku. Būtent toks egoizmas yra sveikas, jeigu jūs ginate savo teisę atsisakyti, ko nors, kas jums yra nereikalinga, ir dėl to nepatirėte kalties ir nepatogumo jausmo. Jei suvokėte savo asmeninių užduočių ir tikslų prioritetus, neprieštaraudami kitų žmonių interesams ir juos vertinami taip pat geranoriškai kaip ir savuosius. Jeigu mokate situaciją pasukti sau naudingą linkmę, tačiau diplomatiškai ir stengdamiesi nepakenkti kitiems, jeigu turit savo nuomonę ir laisvai ją išsakote, net jeigu ji nesutampa su kitų žmonių nuomonė. Jei mylite ir gerbite save, nereikalaudami aklo žavėjimosi jumis iš kitų ir neieškodami bent kokio jūsų asmens reikšmingumo patvirtinimo. Tad jeigu tai priskirtumėte ir sau, žinokit, jūsų egoizmas yra sveikas ir nieko čia pernelyg keisti nereikėtų. Nors, kaip ir minėjom anksčiau, tikrai verta pasižiūrėti į save tarsi pro veidrodį iš šono, na, kad pamatytume, ką galima patobulinti. Na, o tobulėjimui ribų nėra, tikrai galim stengtis būti kiekvieną dieną vis geresnę savo paties versiją.

0: Jūsų dėmesiu žinios.
1: Po savaitę trukusių derybų ketvirtadienį naujos valdančiosios daugumos partneris Lietuvos socialdemokratų partijos, Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos bei demokratų sąjungos vardan Lietuvos frakcijos pasirašė koalicinę sutartį. 21-ąją vyriausybę turėtų formuoti premjero postus siekiantis Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Anot jo, aiškumo dėl to, kas galėtų dirbti būsimajame ministrų kabinete, tikimasi po Joninių. Ketvirtadienį Seimas pritarė medicinos praktikos įstatymo pakeitimams, pagal kuriuos papildomas valstybės finansuojamas rezidentūros studijas pasirinkę rezidentai turėtų 5 metus po studijų atidirbti tam tikrame regione. Jaunųjų gydytojų atstovai tokį sprendimą kritikuoja ir žada kreiptis į konstitucinį teismą. Jų teigimu šie pakeitimai populistiniai ir jokios problemos nesprendžia. Vidaus reikalų ministras ketvirtadienį dalyvavo Baltijos jūros regiono šalių ministrų susitikime, jame daugiausia dėmesio buvo skirta saugumo klausimams ir regioninio atsparumo stiprinimui. Susitikimo metu Lietuva kartu su Danija, Estija, Suomija, Vokietija, Latvija, Norvegija, Lenkija ir Švedija paskelbė bendrą pareiškimą dėl glaudesnio bendradarbiavimo kovojant su bepiločių orlaivių, meteorologinių balionų ir kitų nepilotuojamų objektų keliamomis grėsmėmis. Pasak ministerijos šalis bendradarbiaus siekiant, kad bus Europos Sąjungos biudžete būtų kuo daugiau dėmesio skirta hibridinėms grėsmėms ir atsparumų joms stiprinti. Be kita ko, ministerijos teigimu, šalis išreiškė valią stiprinti dronų ir antidroninių sistemų pajėgumus, vykdyti bendras pratybas, plėtoti informacijos mainus, įgyvendinti pilotinius projektus, skatinti bendrus viešuosius pirkimus, mokslinius tyrimus ir inovacijas. Taip pat siekiama glaudžiau bendradarbiauti su Ukraina, pasitelkiant jos sukauptą praktinę patirtį kovojant su oro grėsmėmis ir saugant kritinę infrastruktūrą. Šiuo metu Lietuvoje yra daugiau nei 900 vaikų, kuriems reikia globėjų. Nors išvelgiama, kad visuomenės požiūris į vaikų globą tampa empatiškesnis, o ketvirtadalis gyventojų yra svarstę apie galimybę tapti globėjais, jų vis dar labai stinga. Siekiant atkreipti dėmesį į vaikų globos situaciją šalyje, bei laužyti stereotipus šią temą, ketvirtadienį ant sostinio šalyje tilto buvo atidengtos 4 skulptūros skirtos tobuliems vaikams. Tiesa, pašalinus jas dengusios konstrukcijos paaiškėjo, kad skulptūrų nėra. Tokiu būdu organizatoriai bandė parodyti visuomeniai, jog tobulų vaikų nėra. Siekiant skatinti glaudesnį visuomenės bei policijos bendradarbiavimą, Seimas leido jaunaisiais policijos rėmėjais būti jaunuoliams ne iki 18, o iki 20 metų. Už tai numatančios policijos rėmėjų įstatymo pataisas, ketvirtadienį vienbalsiai balsavo 104 Seimo nariai. Naujas reguliavimas įsigalios nuo šių metų Liepos. Rengiantis galimoms Rusijos provokacijoms ir stiprinant strateginių objektų apsaugą, kariuomenė šiam tikslui skiria iki 30 karių vienetą. Krašto apsaugos ministro Roberto Kauno įsakymu, šis vienetas nuo ketvirtadienio iki Liepos 18 teiks pagalbą viešojo saugumo tarnybai. Kaip nurodyta ministro įsakyme, reikalingų transportų ir priemonėmis aprūpinti kariai padės saugoti suskystintų dujų terminalą Klaipėdoje, Litpo link jungties su Lenkijos skirstyklą, transformatorių pastote Lietuvos rajone, Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė ir Klaipėdos skystųjų energijos produktų terminalą. Ketvirtadienį Maskva patyrė vieną didžiausių per visą karą Ukrainos dronų atakų, liepsnojo degalų saugyklos Maskvos naftos perdirbimo gamykloje. Po šių įvykių Rusijos sostinėje Ukrainos užsienio reikalų ministras kreipėsi į Maskvos gyventojus. Jis pareiškė, jog tai yra Rusijos karo prieš Ukrainą padarinys ir paragino rusus paklausti prezidento Vladimiro Putino, kada karas baigsis. JAV gynybos sekretorius ketvirtadienį sveikino NATO sąjungininkių pažangą, vykdant gynybos išlaidų įsipareigojimus, tačiau pareiškė, kad kai kurios narės turi daryti daugiau. Jis ketvirtadienį pranešė NATO, kad Pentagonas per ateinančius 6 mėnesius atliks savo pajėgų dislokavimą Europoje peržiūrą, Vašingtonui spaudžiant sąjungininkės stiprinti savo gynybą. Jungtinio Arabų Emiratų valdžia ketvirtadienį paskelbė apie draudimą jaunesniems nei 15 metų vaikams naudoti socialiniais tinklais. Tokiu būdu šalis prisijungė prie vis augančio skaičiaus šalių, tarp kurių yra Australija, Didžioji Britanija ir Kanada grupės, kurios ėmėsi ir ketina imtis panašių priemonių. Vyriausybės nutarime teigiama, kad socialinių tinklų platformos turės stebėti ir blokuoti, jaunesnių nei 15 metų asmenų sukurtas paskyros. Priešingo atveju joms grėsia blokavimas. Bendrovėms suteikiamas 12 mėnesių pereinamasis laikotarpis. Europos parlamentas patvirtino griežtesnės migracijos taisyklės, suteiksiančios pareigūnams daug platesnius įgaliojimus sulaikyti asmenis ir leisiančios kurti deportacijos centrus už bendrijos ribų. Europarlamentarai pritarė reformai, kurias siekimo paspartinti deportacijas 27 bendrijos valstybėms reaguojant į politinį spaudimą pažaboti migraciją. Balsavimas Strasbūre buvo viena paskutinių kliūčių reformai, paprastai ilgame ES teisėkūros kelyje.
0: Sportas.
1: Ispanijoje vykstančio moterų teniso turnyro dvejetų ketvirtfinalyje Iveta Dapkutė su ispane Paula Ortega Redondo per 75 minutes 3-6-4-6 pralaimėjo prieš ispanę Maria de la Paz Alberto bei ekvadorietę Valentina Vargas. Tauras Jogėla po trumpos pertraukos vėl gins Šiaulių krepšinio klubo garbę. Primename, kad Šiauliai kitą sezoną varžysis viename pajėgiausių senojo žemyno turnyro Europos taurėje. Šią naktį vietomis sulauksime trumpo lietaus, vėjas pūs daugiausia vakarinių krypčių ir bus nestiprus, vos 4-9 metrų per sekundę. Termometrai rodys 10-15 laipsnių. Penktadienio dieną atkeliaus ir tankus debesis, iš kurių daugelį rajonų kris trumpas lietus. Vėjas išliks vakarinių krypčių, bet sustiprės iki 6-11 metrų per sekundę. Oras šils iki 20-25 laipsnių, o pajūryje bus apie 17-19 laipsnių.